Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4.

Tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00 aamulla ja illalla.

liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka moi! Täällä Matkafloppaa podcastin Anne-Mari ja Anna-Kaisa.
2: Meidän Matkafloppaa podcast käsittelee hei maailman matkailumokia aivan jäätävän räävittämällä ja humoristisella otteella.
1: Ja nämä matkailumokat me todellakin tiedetään ja tunnetaan, koska me ollaan entisiä matkaoppaita. Joku saattaa muistaa meidät jopa siitä Nelosen suositusta Matkaoppaat TV-sarjasta. Eikä siinäkään kaikki, nimittäin me ollaan myös entisiä lentoemäntiä ja nimenomaan sieltä lomalennon sykkeestä.
2: Ja siis matkaoppaana on tullut vastaan vaikka minkälaista Suomi-turrea. Ja ollaan muun muassa kaitsettu aikuisia ihmisiä. Mm-hmm. Yksi tarina kertoo siitä, kuinka aikuinen pariskunta lensi hotellista ulos, koska he oli muun muassa kakanneet ympäri hotellihuonetta.
1: Näin. Ja lentoemäntänä on tullut myös painettua pitkää päivää ja ihan kaikki ei siellä lennoillakaan aina ole mennyt putkeen, vaikka putkessa työskennelläänkin. Pieni ammattivitsi.
2: Oikein hyvä letkautus, Anne-Mari.
1: Joo.
2: Ja hei, Matkafloppaa podcast täyttää itse asiassa tänä vuonna 5 vuotta. Ja siis meiltä on tulossa iso juhlajakso synttäreiden kunniaksi, joten se kannattaa kuunnella ja tietenkin kaikki muutkin aikaisemmat jaksot.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Moikka moi! Täällä päässä hei Anna-Kaisa Matkafloppaa podcastista. Ja mä tulin nyt hei esittelemään teille yhden sellaisen erittäin hyvän biisin. Itse suoraan tuosta Ysärin alkupuolelta. Ja mulla liittyy tähän biisiin yksi aika hauska tarina mun lapsuudesta. Moni varmasti teistä pystyy samaistumaan siihen, kun muksuna soiteltiin kavereille. Tietenkin tällä kultaisella lankapuhelimella. Ja joskus sitten saattoi niin olla, että sieltä vastasi esimerkiksi kaverin isosisko tai vastaavaa. Ja yksi kerta mulla kävi tällä tavalla ja tämä mun kaverin isosisko oli siis 4 vuotta vanhempi. Ja jostain syystä sitten me puhuttiin siinä ihan vähän aikaa puhelimessa ennen kuin sain tämän kaverini langoille. Ja hän alkoi sitten kertomaan, että hän oli just saanut äitiltänsä lahjaksi Green Dayn uusimman levyn. Vuosi oli siis muistaakseni 94 ja mä taisin itse olla hädintuskin ekaluokkalainen. Ja tietenkin siinä sitten mukana intoutuneena, niin kuin lapset yleensä on, niin aloin vaan kertomaan, että wow, niin siisti ja mä oon niin kade. Ja mä muistan miettineeni koko tämän puhelun ajat, mulle ei ole mitään tietoa siitä, mikä on Green Day, mikä on Basket Case, mistä biisistä tämä mun kaverin isosisko puhu, mutta voin kertoa, että tuli ainakin vuosia myöhemmin harvinaisen tutuksi. Ja ei muuta kuin he laitetaan pyöriin. Green Day Basket Case.

0: samalta kanavalta. Classic Hits. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista.

0: kauppoista Ruokatorilta.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
2: Tämä on muuten, hei Harri, setämiesten puhetta.
3: Niin on joo.
2: Aidoimmillaan.
3: Ja minä tunnustan olevani setämies. No. Ja miksikä sen olisi? Mä oon 5'2".
2: Meidän ohjelman nimikin on Miehet, jotka muistavat. Me voidaan puhua vähän kuin setämies. Mm.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Muun muassa nämä klassikot.
0: Classic Hitsiltä.

0: Hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
4: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

Tällä viikolla Bruce Springsteen top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin.
3: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Classic Hits.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka moi! Täällä Matkafloppaa podcastin Anne-Mari ja Anna-Kaisa.
2: Meidän Matkafloppaa podcast käsittelee hei maailman matkailumokia aivan jäätävän räävittämällä ja humoristisella otteella.
1: Ja nämä matkailumokat me todellakin tiedetään ja tunnetaan, koska me ollaan entisiä matkaoppaita. Joku saattaa muistaa meidät jopa siitä Nelosen suositusta Matkaoppaat TV-sarjasta. Eikä siinäkään kaikki, nimittäin me ollaan myös entisiä lentoemäntiä ja nimenomaan sieltä lomalennon sykkeestä.
2: Ja siis matkaoppaana on tullut vastaan vaikka minkälaista Suomi-turrea. Ja ollaan muun muassa kaitsettu aikuisia ihmisiä. Mm-hmm. Yksi tarina kertoo siitä, kuinka aikuinen pariskunta lensi hotellista ulos, koska he oli muun muassa kakanneet ympäri hotellihuonetta.
1: Näin. Ja lentoemäntänä on tullut myös painettua pitkää päivää ja ihan kaikki ei siellä lennoillakaan aina ole mennyt putkeen, vaikka putkessa työskennelläänkin. Pieni ammattivitsi.
2: Oikein hyvä letkautus, Anne-Mari.
1: Joo.
2: Ja hei, Matkafloppaa podcast täyttää itse asiassa tänä vuonna 5 vuotta. Ja siis meiltä on tulossa iso juhlajakso synttäreiden kunniaksi, joten se kannattaa kuunnella ja tietenkin kaikki muutkin aikaisemmat jaksot.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Moikka moi! Täällä olisi Matka Floppaa -podcastin Anne-Mari. Seuraava biisi on sellainen biisi, jonka tahdissa mä oon bailannut nuorena Keravalla. Mä oon siis alun perin Keravalta kotosin ja siellä kuulkaa reivattiin joka ikinen viikonloppu tätä biisiä Keravan yössä. Ja siis tätä soitettiin siellä baareissa ja yöelämässä niin paljon, että jossain kohtaa mä aloin tähän jo vähän niin kuin kyllästymään. Mutta sit meni vuosia, mä muutin ulkomaille, mä muutin Helsinkiin ja en kovin moneen vuoteen kuulkaa käynyt ollenkaan Keravan yössä. Mutta nyt täytyy sanoa, että ei ole siitä kovin kauan kuin viimeksi. Vihdoin palasin juurilleni niin sanotusti, eli Keravan yöhön. Sieltähän minä olen näköjään lähtöisin. Niin ei ole kovin pitkä aika, kun Keravan yössä viimeksi kävin ja ette usko. Tämä kappale soi siellä edelleen. Eli nyt mä jäin pohtimaan tämmöistä asiaa, että onko Kerava vaan jäänyt junnaamaan paikallaan sinne Ysärille vai ymmärretäänkö siellä oikeasti hyvän päälle? Mä sanon, että siellä ymmärretään hyvän päälle, koska vaikka mä olin jossain vaiheessa kyllästynyt tähän biisiin, niin kieltämättä edelleen. Kyllä tää vaan saa tunnelman kattoon ja kyseessä on tietenkin Mr. Presidentin Coco Chan.

0: 10:ltä tulossa Bruce Springsteenin top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No,

0: Ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
2: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
3: Kyllä.
2: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
3: Kyllä.
2: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä.
1: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

Kymmeneltä tulossa Bruce Springsteenin top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. 10:ltä tulossa Bruce Springsteenin top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Pystyt mihin vain. Paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
13: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
14: Tuu mukaan leikkiin!
13: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
14: Tuuks sä mukaan leikkiin?
13: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
15: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
16: Super!
15: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
16: Nyt on makeempaa.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
5: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista Hok-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Classic Hits.
7: Kaikki klassikot.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Olen nähnyt rockin tulevaisuuden ja se on. Pomosta eli Bruce Springsteenistä kirjoitettiin näin 9. toukokuuta vuonna 1974. Bruce toimi Bonnie Raittin kiertueen lämpääjänä ja Bostonin alueella olleen keikan jälkeen lehtiarvostelussa todettiin rock-kriitikko John Landaun toimesta edellä mainitulla tavalla. 9. toukokuuta veisattiin viisuja Brysselissä vuonna 1987. Irlannin Johnny Logan napsi jo toisen viisuvoittonsa kappaleella Hold Me Now. Vuonna 2023 Beatles teki historiaa. Here Comes the Sunista tuli ensimmäinen Beatles-kappale, joka ylsi miljardin striimaukseen Spotifyssa. Samalla ollen myös vanhin tuohon lukemaan yltänyt kappale. 9. toukokuuta syntyneitä ovat esimerkiksi vuonna 1949 syntynyt Billy Joel. Ja vuonna 50 syntynyt Cheap Trick -basisti Tom Peterson. Sekä vuonna 62 syntynyt Depeche Mode -nokkamies Dave Gahan. 9. toukokuuta kuolleista löytyy taas sen rockin pioneeri. 87-vuotiaana vuonna 2020 kuollut Little Richard tunnetaan muun muassa kappaleista Tutti Frutti, Long Tall Sally ja Good Golly Miss Molly. Little Richard palkittiin vuonna 1993 elämäntyögrammillä.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Koti yleisölle, koti videoille.
11: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle!
13: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla!

0: Ja Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
5: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Classic Hits.
7: Kaikki klassikko

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

0: Bruce Springsteenin Top 10 tulossa tasan jälkeen. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
9: Mistä sä oot sit noi ostanut?
10: Let's party! Nyt laivalle jopa

0: -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: No niin, lähetäänkö laivalla? Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
7: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla!
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks se mukaan leikki?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
13: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Venäjä viettää tänään voitonpäivää natsi-Saksasta saavutetun voiton kunniaksi. Venäjällä on pelätty, että Ukraina iskee keskelle juhlallisuuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Ukrainan sodassa pidetään 3-päiväinen tulitauko. Ukraina ja Venäjä vahvistivat julistuksen. Voitonpäivässä nähdään Venäjän presidentti Vladimir Putinin puhe sekä Venäjän asevoimien paraati. IS seuraa tapahtumia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Kaksi suomalaismatkailijaa on mahdollisesti altistunut hantavirukselle lentokoneessa Johannesburgissa. THL:n mukaan matkailijat ovat oireettomia ja heihin on oltu yhteydessä. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan virus on todettu 6 henkilöllä. 3 ihmistä on kuollut. Virus on levinnyt Atlantilla purjehtivalla MV Hondius-risteilyaluksella. Koulujen kesälomien siirtäminen myöhemmäksi jakaa suomalaisten mielipiteitä. Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemässä kyselyssä 41% kannattaa siirtoa ja 36% vastustaa sitä. Opetusministeri Anders Adlercreutz on ehdottanut lomien siirtämistä 2 viikolla myöhemmäksi. Kesälomien siirtämistä myöhemmäksi kannatetaan enemmän Pohjois- ja Itä-Suomessa kuin muualla maassa.
16: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää tänään on laajalti poutainen. Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen aurinkoista, mutta pohjoisessa pilvisyys lisääntyy. Lämpötila nousee päivällä 12-17 asteeseen. Rannikolla ja Lapissa on paikoin viileämpää. Etelässä voi olla heikkoa tai kohtalaista tuulta.
16: Bruce.
5: Springsteen Top 10.
18: New Jerseyssä vuonna 1949 syntynyt Springsteen nousi esiin 70-luvun alussa laulun tekijänä, joka yhdisti rockin.

0: perinteet amerikkalaiseen folk- ja soul-perintöön sekä vahvaan tarinan kerrontaan. Varhaiset albumit Greetings from Asbury Park, New Jersey ja The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle toivat hänet kriitikoiden tietoisuuteen, mutta läpimurto tapahtui vuonna 1975 albumilla Born to Run. Top 10 listauksemme aloitetaan kuitenkin vuoden 1987 albumilta Tunnel of Love, jolta löytyvä Brilliant Disguise merkitsi selkeää siirtymää Bruce Springsteenin uralla. Massiivisten stadionanttemien jälkeen katse kääntyi sisäänpäin, ihmissuhteisiin ja epävarmuuteen. Kappale syntyi aikana, jolloin Springsteen käsitteli avioliittoaan ja identiteettiään julkisuuden keskellä, ja se kuuluu hänen henkilökohtaisimpiin teksteihinsä. Single menestyi hyvin sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ja nousi jenkkilistan kärkikymmenikköön.
1: Sija 10.

Tunnel of Love-levyn nimibiisi löytyy listalta seuraavana. Kappale käyttää huvipuistometaforaa kuvatakseen rakkauden epävarmuutta ja ristiriitaisia tunteita. Se poikkesi selvästi aiemmasta yhteiskunnallisesti latautuneesta Springsteenistä. Sinkku sai laajaa radiosoittoa ja biisin musavideo, jossa Springsteen esiin

0: Bruce Springsteen Top 10.
1: Cover Me julkaistiin vuonna 1984 albumilla Born in the USA ja se edusti levyn henkilökohtaisempaa puolta. Kappaleen Bruce kirjoitti alun perin Donna Summerille, mutta päätyi lopulta pitämään sen itsellään. Biisi on eräänlainen rakkauden ja suojelun ylistys. Sen sanoitukset viittaavat siihen, kuinka rakkauden turvissa voi kohdata elämän haasteita. Single nousi Jenkkien sinkkulistalla siellä 7.
0: Sija 8.

0: Kuuntelet Bruce Springsteenin top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ai, onks buranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
0: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
4: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
3: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Launea.
5: Launea.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
8: Super!
7: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: Nyt on makeempaa.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikkiin!
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuks sä mukaan leikkiin?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
15: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
16: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
17: Classic Hits. Kaikki klassikko

0: Bruce Springsteen Top 10.
1: My Hometown julkaistiin vuonna 1985 Born in the USA-albumin singlenä ja tämä taas sen ylti jenkkilistoilla kutoseksi. Kappale kertoo amerikkalaisen pikkukaupungin muutoksesta, taloudellisista vaikeuksista ja sukupolvien välisestä perinnöstä. Hillitty sävellys ja nostalginen kerronta toivat vastapainoa albumin stadion rockille. My Hometown vahvisti Springsteenin asemaa tarinankertojana, joka kykeni kuvaamaan yksilön kokemuksen osana laajempaa yhteiskunnallista muutosta.
0: Sija 7.

0: Bruce Springsteen Top 10.
1: Hungry Heart julkaistiin vuonna 80 albumilla The River, ja se oli Bruce Springsteenin ensimmäinen todellinen listasingle Yhdysvalloissa. Alun perin Ramonisille kirjoitettu kappale päätyi Springsteenin omaan käyttöön tuottaja John Landaun ehdotuksesta. Biisi kertoo miehestä, jolla on kaipuu vapaaseen elämään ja kokeilemaan sekä kokemaan kaikkea, mutta samalla kipuilen perustamassa perheen hylkäämistä. Jenkeissä tämä kohosi tosiaan sinkkulistan sijalle 5.

0: Glory Days on myös yksi Born in the USA-albumin hittejä. Se kertoo menneisyyden haikailusta ja siitä, kuinka nuoruuden huiput elävät muistoissa, vaikka elämä jatkuu eteenpäin. Jenkkilistolla tämä kohosi aikanaan sijalle 5. Keikoillaan Springsteen monesti venyttää tätä biisiä todella pitkäksi, yli 10-minuuttiseksi. Levyllähän tämä on kestoltaan 4 minuuttia ja 15 sekuntia.
1: Sija 4.

0: Bruce Springsteen Top 10.
1: Vuoden 75 Born to Run-levyn nimikappale löytyy listan sieltä 3. Biisi on valittu Rock and Roll Hall of Famein merkittävien rock-kappaleiden joukkoon ja se on omiaan kertomaan tämän merkityksestä musiikkihistoriassa, mutta myös Springsteenin uralla. Ilmestyessään tästä tuli Brucen uran ensimmäinen sinkku, mikä ylti Jenkeissä top 40, kohoten siellä 23.

0: Springsteen kirjoitti Born to Run-kappaleen eräänlaisena rakkauskirjeenä kuvitteelliselle Wendylle. Monesti Bruce yhdisteli lauluissaan mainitsemiin naisiin useampaa tuntemaansa ihmistä. Suomeksi tämän teki Pate Mustajärvi nimellä Synnyimme lähtemään.
1: Sija 3.

0: Kuuntelet Bruce Springsteenin top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailuut!
6: Okei.
7: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Kotiyleisölle, kotivideoille.
10: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: No huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
17: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
16: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
17: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
16: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: parket.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
2: Springsteen Top 10.
3: Dancing in the Dark kuuluu sekin Born in the USA-albumin hitteihin ja tämä nousi aikanaan jenkkilistalla kakkoseksi ja toi Springsteenille myös Grammy-palkinnon. Biisi syntyi osittain levyyhtiön toiveesta saada albumille vielä yksi selkeä hitti. Kappalehan on juurikin sitä tarttuvuudellaan ja energisyydellään. Biisi kertoo päähenkilön halusta löytää elämänsä uutta intohimoa ja merkitystä. Musiikkivideolla nähtiin aikanaan nuori Courtney Cox tanssimassa Springsteenin kanssa.

Born in the USA on selkeä listan ykkönen. Hittilevyn nimibiisi on usein väärin ymmärretty isänmaallisena julistuksena, vaikka se on todellisuudessa kriittinen kuvaus Vietnamin sodan veteraanien kohtelusta ja amerikkalaisen unelman varjopuolista. Kappale ylti Jenkkien sinkkulistalla siellä 9 ja Briteissä siellä 5. Biisi toi Bruselle myös Grammy-pystin parhaasta rocklaulusta. Itse albumi myi pelkästään Yhdysvalloissa yli 15 miljoonaa kappaletta. Born in the USA sinetöi Bruce Springsteenin aseman kansainvälisenä supertähtenä ja jäi pysyväksi osaksi populaarikulttuuria.

0: Bruce Springsteen on yli 5 vuosikymmenen urallaan noussut yhdeksi rockmusiikin merkittävimmistä ja vaikutusvaltaisimmista artisteista. Hän on myynyt yli 140 miljoonaa levyä maailmanlaajuisesti, voittanut 20 Grammyä ja tullut valituksi Rock and Roll Hall of Famein vuonna 1999. Ennen kaikkea Springsteenin merkitys perustuu kuitenkin siihen, miten hänen laulunsa ovat antaneet äänen tavallisille ihmisille ja heidän tarinoilleen. Ensi viikolla jatketaan musiikin järkäleiden parissa, kun käsittelyssä on puolestaan todellinen musiikkimaailman kameleontti David Bowie. Siitä lisää siis ensi lauantaina. Moro!
1: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Hiekka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Osta

0: vaan miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
1: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
2: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Venäjä viettää tänään voitonpäivää natsi-Saksasta saavutetun voiton kunniaksi. Päivä alkoi presidentti Vladimir Putinin puheella. Puheessa hän ylisti Neuvostoliiton saavutuksia toisessa maailmansodassa ja viittasi myös Ukrainan sotaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Ukrainan sodassa pidetään kolmipäiväinen tulitauko. Ukraina ja Venäjä vahvistivat julistuksen. Venäjällä on pelätty, että Ukraina iskee keskelle juhlallisuuksia. IS seuraa tapahtumia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Kaksi suomalaismatkailijaa on mahdollisesti altistunut hantavirukselle lentokoneessa Etelä-Afrikan Johannesburgissa. THL:n mukaan matkailijat ovat oireettomia ja heihin on oltu yhteydessä. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan virus on todettu 6 henkilöllä. 3 ihmistä on kuollut. Virus on levinnyt Atlantilla purjehtivalla MV Hondius-risteilyaluksella. Koulujen kesälomien siirtäminen myöhemmäksi jakaa suomalaisten mielipiteitä. Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemässä kyselyssä 41% kannattaa siirtoa ja 36% vastustaa sitä. Opetusministeri Anders Adlercreutz on ehdottanut lomien siirtämistä 2 viikolla myöhemmäksi.

0: kesälomien siirtämistä kannatetaan enemmän Pohjois- ja Itä-Suomessa kuin muualla maassa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää tänään on laajalti poutainen. Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen aurinkoista, mutta pohjoisessa pilvisyys lisääntyy. Lämpötila nousee päivällä 12-17 asteeseen. Rannikolla ja Lapissa on paikoin viileämpää. Etelässä voi olla heikkoa tai kohtalaista tuulta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
0: Kesä.

0: tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
5: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
7: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

0: Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eikö on mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Felix, herkkuja ruokapöytään.
6: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Destamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
8: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
2: Ostat sä taas grillin?
1: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
2: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
1: Ei riitä.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
5: Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
4: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
10: Moikka! Mitäs menee?
11: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.
11: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
10: Muistitko syödä kumminkin?
11: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
10: No hyvä.
11: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
10: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
11: Silläpä sillä.
10: Respect.
12: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
16: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
17: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
18: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
6: easy ja nauti edelleen. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Venäjä viettää tänään voitonpäivää natsi-Saksasta saavutetun voiton kunniaksi. Päivä alkoi presidentti Vladimir Putinin puheella. Puheessa hän ylisti Neuvostoliiton saavutuksia toisessa maailmansodassa. Putin viittasi myös Ukrainan sotaan. Lisäksi nähtiin Venäjän asevoimien paraati, joka oli aiempia vuosia pelkistetympi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Ukrainan sodassa pidetään kolmipäiväinen tulitauko lauantaista maanantaihin. Vasemmistoliiton Minja Koskela on suomalaisten mielestä onnistunut parhaiten eduskuntapuolueen puheenjohtajana. Uutissuomalaisen Gallupissa Koskelaa piti onnistuneimpana 14% vastaajista. Toiseksi tuli perussuomalaisten Riikka Purra ja kolmanneksi vihreiden Sofia Virta. Arviot SDP:n Antti Lindtmanista ja kokoomuksen Petteri Orposta heikkenivät. Kaksi suomalaismatkailijaa on mahdollisesti altistunut hantavirukselle lentokoneessa Etelä-Afrikan Johannesburgissa. THL:n mukaan matkailijat ovat oireettomia ja heihin on oltu yhteydessä. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan virus on todettu 6 henkilöllä. 3 ihmistä on kuollut. Virus on levinnyt Atlantilla purjehtivalla MV Hondius-risteilyaluksella. Koulujen kesälomien siirtäminen myöhemmäksi jakaa suomalaisten mielipiteitä. Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemässä kyselyssä 41% kannattaa siirtoa ja 36% vastustaa sitä. Opetusministeri Anders Adlercreutz on ehdottanut lomien siirtämistä 2 viikolla myöhemmäksi.
8: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sää tänään on laajalti poutainen. Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen aurinkoista, mutta pohjoisessa pilvisyys lisääntyy. Lämpötila nousee päivällä 12-17 asteeseen. Rannikolla ja Lapissa on paikoin viileämpää. Etelässä voi olla heikkoa tai kohtalaista tuulta.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
4: Meiltä saat kaikkea sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Moi!
10: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
9: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin!
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuksä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
11: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
12: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Olen nähnyt rockin tulevaisuuden ja se on... Pomosta eli Bruce Springsteenistä kirjoitettiin näin 9. toukokuuta vuonna 1974. Bruce toimi Bonnie Raittin kiertueen lämpääjänä ja Bostonin alueella olleen keikan jälkeen lehtiarvostelussa todettiin rock-kriitikko John Landaun toimesta edellä mainitulla tavalla. 9. toukokuuta veisattiin viisuja Brysselissä vuonna 1987. Irlannin Johnny Logan napsi jo toisen viisuvoittonsa kappaleella Hold Me Now. Vuonna 2023 Beatles teki historiaa. Here Comes the Sunista tuli ensimmäinen Beatles-kappale, joka ylsi miljardin striimaukseen Spotifyssa. Samalla ollen myös vanhin tuohon lukemaan yltänyt kappale. 9. toukokuuta syntyneitä ovat esimerkiksi vuonna 1949 syntynyt Billy Joel. Ja vuonna 50 syntynyt Cheap Trick-basisti Tom Peterson. Sekä vuonna 62 syntynyt Depeche Mode-nokkamies Dave Geyan. 9. toukokuuta kuolleista löytyy taas sen rockin pioneeri. 87-vuotiaana vuonna 2020 kuollut Little Richard tunnetaan muun muassa kappaleista Tutti Frutti, Long Tall Sally ja Good Golly Miss Molly. Little Richard palkittiin vuonna 1993 elämäntyö Grammylla.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: sekin.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
4: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ei ihan itse. Teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Jaa, grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Venäjä viettää tänään voitonpäivää natsi-Saksasta saavutetun voiton kunniaksi. Päivä alkoi presidentti Vladimir Putinin puheella. Puheessa hän ylisti Neuvostoliiton saavutuksia toisessa maailmansodassa. Putin viittasi myös Ukrainan sotaan. Lisäksi nähtiin Venäjän asevoimien paraati, joka oli aiempia vuosia pelkistetympi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Ukrainan sodassa pidetään kolmipäiväinen tulitauko lauantaista maanantaihin. Ukraina ja Venäjä ovat vahvistaneet Trumpin julistuksen. Vasemmistoliiton Minja Koskela on suomalaisten mielestä onnistunut parhaiten eduskuntapuolueen puheenjohtajana. Uutissuomalaisen Gallupissa Koskelaa piti onnistuneimpana 14% vastaajista. Toiseksi tuli perussuomalaisten Riikka Purra ja kolmanneksi vihreiden Sofia Virta. Arviot SDP:n Antti Lindtmanista ja kokoomuksen Petteri Orposta heikkenivät. Kaksi suomalaismatkailijaa on mahdollisesti altistunut hantavirukselle lentokoneessa Etelä-Afrikan Johannesburgissa. THL:n mukaan matkailijat ovat oireettomia ja heihin on oltu yhteydessä. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan virus on todettu 6 henkilöllä. 3 ihmistä on kuollut. Virus on levinnyt Atlantilla purjehtivalla MV Hondius risteilyaluksella. Koulujen kesälomien siirtäminen myöhemmäksi jakaa suomalaisten mielipiteitä. Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemässä kyselyssä 41% kannattaa siirtoa ja 36% vastustaa sitä. Opetusministeri Anders Adlercreutz on ehdottanut lomien siirtämistä 2 myöhemmäksi.
14: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sää tänään on laajalti poutainen. Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen aurinkoista, mutta pohjoisessa pilvisyys lisääntyy. Lämpötila nousee päivällä 12-17 asteeseen. Rannikolla ja Lapissa on paikoin viileämpää. Etelässä voi olla heikkoa tai kohtalaista tuulta.

0: plussakortilla 699 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 49 kilo.
1: Super!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
9: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
10: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
9: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
11: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
12: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
11: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
12: Joo, toi on hyvä kysymys.
11: Ei näin.
12: Aha.
11: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
12: Okei.
11: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
13: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
14: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
15: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomen jääkiekkomaajoukkueen kapteeni Alexander Barkov on jälleen sivussa leijonien kokoonpanosta. Polvivammasta toipunut kapteeni pelasi torstaina Sveitsiä vastaan ensimmäisen ottelunsa lähes vuoteen. Barkovin nimeä ei kuitenkaan ole mukana tänään pelattavan tšekkiottelun kentällisissä. Poissaololle ei ole ilmoitettu syytä. Leijonat kohtaa EHT-turnauksen viimeisessä ottelussa sunnuntaina Ruotsin. Sveitsissä pelattavat MM-kisat alkavat ensi perjantaina. Tappara voitti KK:n SM-liigan finaalihistorian pisimmässä ottelussa myöhään eilisiltana. Kouvolassa pelattu neljäs finaali päättyi puolen yön jälkeen Tapparalle 3-2 neljännessä jatkoerässä. KK ehti juhlia voittoa ensimmäisessä jatkoerässä, mutta maali hylättiin paitsiona. Finaalisarja on nyt tasan 2-2. Finaalisarja jatkuu tänään kello 17, kun joukkueet kohtaavat Tampereen Nokia-areenassa. Portugalin MM-rallissa ajetaan tänään 9 erikoiskoetta. Suomen Sami Pajari aloitti lauantain vahvasti ajamalla pohja-ajan päivän ensimmäisellä erikoiskokeella. Pajari on kokonaiskilpailussa kolmantena. Eroa kärkeen on kahden ajopäivän jälkeen noin 15 sekuntia. Rallia johtaa Toyotan Sebastien Ogier ennen Hyundain Thierry Neuvilleä. Montreal Canadiens haki selvän vierasvoiton Buffalo Sabresista NHL:n pudotuspeleissä. Montreal voitti ottelun 5-1 ja tasoitti ottelusarjan voitot 1-1. Aiemmissa pudotuspeleissä onnistunut Sabresin maalivahti Alex Lyon päästi 4 maalia. Canadiensin Oliver Kapanen ei mahtunut kokoonpanoon. Maastohiihtäjä Krista Pärmäkosken arki on muuttunut huippu-uran päättymisen jälkeen. Hän kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa nauttivansa tyhjemmästä kalenterista. Vapaa-aikaansa Pärmäkoski viettää muun muassa pyöräillen ja golfaten. Hän on myös aloittanut maastohiihtäjä Tiia Olkkosen valmentajana. Uusi pesti innostaa Pärmäkoskea.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
6: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
8: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
11: Min mamma är glad och rolig.
12: Ystävällinen naama.
13: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
14: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
15: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
16: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
17: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Kadun varteen.
20: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sit lauletaan.
19: Parkman.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
23: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
24: Varmasti mehevämpää.
23: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
24: Super!
23: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
24: Nyt on makeempaa.
23: Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
26: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
2: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Mä oon miettinyt autosampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
4: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
5: Motonetin

0: maratalo.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin!
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuksä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Moikka. Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.

0: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat pailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pääministeri Petteri Orpo on valmis ylimääräisenä.

0: epämääräiseen istuntoon hantavirustilanteen vuoksi heti maanantaina. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksen jälkeisessä mediatilaisuudessa. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee asetusmuutosta, joka määrittelisi Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttaman taudin yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Orpon mukaan muutoksella vahvistetaan viranomaisten kykyä toimia tarvittaessa. Hän korostaa, että leviämisriski arvioidaan tällä hetkellä pieneksi. Venäjä viettää tänään voitonpäivää natsi-Saksasta saavutetun voiton kunniaksi. Päivä alkoi presidentti Vladimir Putinin puheella. Puheessa hän ylisti Neuvostoliiton saavutuksia toisessa maailmansodassa. Putin viittasi myös Ukrainan sotaan. Lisäksi nähtiin Venäjän asevoimien paraati, joka oli aiempia vuosia pelkistetympi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Ukrainan sodassa pidetään kolmipäiväinen tulitauko lauantaista maanantaihin. Ukraina ja Venäjä ovat vahvistaneet Trumpin julistuksen. Vasemmalle-eduskuntapuolueen puheenjohtajana. Uutissuomalaisen Gallupissa Koskelaa piti onnistuneimpana 14% vastaajista. Toiseksi tuli perussuomalaisten Riikka Purra ja kolmanneksi vihreiden Sofia Virta. Arviot SDP:n Antti Lindtmanista ja kokoomuksen Petteri Orposta heikkenivät.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää tänään on laajalti poutainen. Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen aurinkoista, mutta pohjoisessa pilvisyys lisääntyy. Lämpötila nousee päivällä 12-17 asteeseen. Rannikolla ja Lapissa on paikoin viileämpää. Etelässä voi olla heikkoa tai kohtalaista tuulta.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

0: Hetken kuluttua. Suomen suurin ja paras alkaa 4:ltä. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
6: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Kukaan pelkää liittymämyyjä?
12: Et sä tiedä?
13: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
14: Tuu mukaan leikkiin!
13: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
15: Tuukse mukaan leikkiin?
13: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
16: Ai! Burana.
17: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
20: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
19: Kyllä, kyllä.
21: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Classic Hits.
4: Kaikki

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moikka moi! Täällä Matkafloppaa podcastin Anne-Mari ja Anna-Kaisa.
2: Meidän Matkafloppaa podcast käsittelee hei maailman matkailumokia aivan jäätävän räävittämällä ja humoristisella otteella.
1: Ja nämä matkailumokat me todellakin tiedetään ja tunnetaan, koska me ollaan entisiä matkaoppaita. Joku saattaa muistaa meidät jopa siitä Nelosen suositusta Matkaoppaat TV-sarjasta. Eikä siinäkään kaikki, nimittäin me ollaan myös entisiä lentoemäntiä ja nimenomaan sieltä lomalennon sykkeestä.
2: Ja siis matkaoppaana on tullut vastaan vaikka minkälaista Suomi-turrea. Ja ollaan muun muassa kaitsettu aikuisia ihmisiä. Mm-hmm. Yksi tarina kertoo siitä, kuinka aikuinen pariskunta lensi hotellista ulos, koska he oli muun muassa kakanneet ympäri hotellihuonetta.
1: Näin. Ja lentoemäntänä on tullut myös painettua pitkää päivää ja ihan kaikki ei siellä lennoillakaan aina ole mennyt putkeen, vaikka putkessa työskennelläänkin. Pieni ammattivitsi.
2: Oikein hyvä letkautus, Anne-Mari.
1: Joo.
2: Ja hei, Matkafloppaa podcast täyttää itse asiassa tänä vuonna 5 vuotta. Ja siis meiltä on tulossa iso juhlajakso synttäreiden kunniaksi, joten se kannattaa kuunnella ja tietenkin kaikki muutkin aikaisemmat jaksot.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Ja se olisi Matkafloppaa podcastista Anna-Kaisa täällä. Hei, mä aion seuraavaksi soittaa teille yhden sellaisen biisin, mikä tuo mulle muistoja mieleen aivan suoraan ala-asteen diskosta. Luultavasti teillä saattaa monilla muilla tulla samat ihanat tahdit mieleen, kun lähdettiin hakemaan jännityksissä sitä suosikkipoikaa tai tyttöä tanssimaan. Ja tää oli kyllä hassu homma, siis mä muistan itse, että aikanaan se oli kyllä aina sillä tavalla, että meillä pojat istu siellä diskon reunoilla suorastaan juhlasalin verhojen takana piilossa, ja sitten me tytöt juoksenneltiin siellä ja yritettiin saada poikia tanssimaan. Ja tämän biisin tahtiin siis meikäläisellä on käynyt myös sillä tavalla. Joka tapauksessa aina kun tämän biisin ensi soinut kuului kajareista, niin se oli varma merkki, että nyt on saatava se ihastus tanssimaan hitaita. Joten ei auta muu kuin kävellä reippain askelin tästä juhlasalin läpi ja pokata poikaa tanssille. Ei haitannut vaikka jännitti ja kämmenet hikoili. Oli vaan päästävä tanssiin. Ja tämä biisi on varmasti tosiaan monelle tuttu ja sehän on tietenkin Bon Jovin Always. Joten ei muuta kuin ala-asteen tai yläasteen diskon muistelot käyntiin ja otetaan tästä aivan mieletön biisi haltuun. Bon Jovin Always. This Romeo is bleeding.

0: Pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
5: Eihän tossa ole mitään järkeä.
6: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet, Motonet.
8: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
14: easy and Audi edelleen. Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
15: No jos pitäisi mainita joku sitten semmoinen suomalainen seikkailija, niin mikä nimi nousisi noin ekana mieleen?
16: No kyllä, mulla varmaan Veikka Gustafssonin nimi nousee. Ja hyvin, sanotaanko samoilla viivoilla, Pata Degerman ovat käyneet kaikkialla. Eri profiilin seikkailijoita ehkä, että Veikka Gustafsson on erityisesti vuorikiipeilijänä tunnettu, toki Pata Degermankin, mutta hän on seikkaillut

0: sitten vähän muuallakin on Grönlantia ja tämän tyyppistä. Ja taitaa muuten olla Pata Degermanilla Grönlannissa asuntokin, näin on ymmärtänyt. Joo, siis hän on käynyt meillä Radio Rockissa muutamankin otteeseen vieraana ja on tullut puheeksi, niin hänellä on siellä...
1: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 4:ltä. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki.

0: kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle jopa miinus 50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
11: Super!
10: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
11: Nyt on makeempaa.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
13: Mutsi, onks me mitään syötävää?
14: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
13: Eiks on mitään muuta?
14: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
13: Yes, eli on syötävää.
14: Kyllä, on siellä syötävää.
15: Pääosassa makutestin voittaja. Tee.

0: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Kukaan pelkää liittymämyyjä?
2: Et sä kuule!
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuks sä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Hallitus varautuu kokoontumaan hantavirustilanteen vuoksi maanantaina. Pääministeri Petteri Orpo kommentoi asiaa tänään kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksen jälkeisessä mediatilaisuudessa. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee asetusmuutosta, joka luokittelisi hantaviruksen aiheuttaman taudin yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Leviämisriski arvioidaan tällä hetkellä pieneksi. Kokoomus julkaisi vuoteen 2040 yltävän tavoiteohjelman.

0: puolue esittää muun muassa omalääkärimallia koko Suomeen ja sosiaaliturvan sitomista vahvemmin työnhakuun. Tavoiteohjelma käsitellään kokoomuksen puoluekokouksessa kesäkuussa. Hantavirustapauksista kärsineen MV Hondius-risteilyaluksen matkustajat poistuvat aluksesta Teneriffalla. Alus saapuu Teneriffalle paikallista aikaa huomenna 4:00 ja 6:00 välillä. Matkustajille on järjestetty evakuointilentoja. Alus jatkaa matkaa Hollantiin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan 8 aluksella sairastuneesta 3 on kuollut. Venäjä viettää tänään voitonpäivää natsi-Saksasta saavutetun voiton kunniaksi. Juhlallisuuksiin kuului presidentti Vladimir Putinin puhe ja paraati, joka oli aiempia vuosia pelkistetympi ja lyhyempi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Ukrainan sodassa pidetään kolmipäiväinen tulitauko lauantaista maanantaihin. Ukraina ja Venäjä ovat vahvistaneet Trumpin julistuksen.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää tänään on laajalti poutainen. Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen aurinkoista, mutta pohjoisessa pilvisyys lisääntyy. Lämpötila nousee päivällä 12-17 asteeseen. Rannikolla ja Lapissa on paikoin viileämpää. Etelässä voi olla heikkoa tai kohtalaista tuulta.

Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. IS-kiekkokierros käynnistyy 4:ltä. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoa ennen erikseen?
6: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
7: Motonetin järki!

0: Moro Matti. Mitä äijä?
1: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot pikana.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Moi!
7: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
14: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
18: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanssa.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit

0: Suomen suurin ja paras alkaa 4:ltä. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokorttilahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
7: vaasansähkö.fi.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
13: Min mamma är glad och rolig.
14: Ystävällinen naama.
15: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
16: Lue lisää juhlamatkalla.

0: kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
4: Olsson. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
11: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
12: Kiitos.
11: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt miinus 20% vain Voltista.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
16: Mistä sä oot sit noi ostanut?
17: Let's party! Nyt laivalle jopa miinus 50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Noni, lähetäänkö laivalla?
18: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla miinus 30% ja kahdet miinus 50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
19: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
20: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Hallitus varautuu kokoontumaan hantavirustilanteen vuoksi maanantaina.
0: Pääministeri Petteri Orpo kommentoi asiaa tänään kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksen jälkeisessä mediatilaisuudessa. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee asetusmuutosta, joka luokittelisi hantaviruksen aiheuttaman taudin yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Leviämisriski arvioidaan tällä hetkellä pieneksi. Kokoomus julkaisi vuoteen 2040 yltävän tavoiteohjelman. Puolue esittää muun muassa omalääkärimallia koko Suomeen ja sosiaaliturvan sitomista vahvemmin työnhakuun. Tavoiteohjelma käsitellään kokoomuksen puoluekokouksessa kesäkuussa. Hantavirustapauksista kärsineen MV Hondius-risteilyaluksen matkustajat poistuvat aluksesta Teneriffalla. Alus saapuu Teneriffalle paikallista aikaa huomenna 4:00 ja 6:00 välillä. Matkustajille on järjestetty evakuointilentoja. Alus jatkaa matkaa Hollantiin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan 8 aluksella sairastuneesta 3 on kuollut. Venäjä viettää tänään voitonpäivää natsi-Saksasta saavutetun voiton kunniaksi. Juhlallisuuksiin kuului presidentti Vladimir Putinin puhe ja paraati, joka oli aiempia vuosia pelkistetympi ja lyhyempi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Ukrainan sodassa pidetään 3-päiväinen tulitauko lauantaista maanantaihin. Ukraina ja Venäjä ovat vahvistaneet Trumpin julistuksen.
21: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää tänään on laajalti poutainen. Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen aurinkoista, mutta pohjoisessa pilvisyys lisääntyy. Lämpötila nousee päivällä 12-17 asteeseen. Rannikolla ja Lapissa on paikoin viileämpää. Etelässä voi olla heikkoa tai kohtalaista tuulta.
21: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
12: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasi.

0: varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 49 kilo.
2: Super!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
0: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
0: Ohlson. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
11: Kiitos.
10: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt miinus 20% vain Voltista.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
15: Mistä sä oot sit noi ostanut?
16: Let's party! Nyt laivalle jopa miinus 50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noniin, lähetääks laivalla?
17: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla miinus 30% ja kahdet miinus 50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
19: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
5: Oh, takana hyvin nukuttu yö ja ihana ravitseva aamupala. Rentoa kävelyä vielä eilen illalla matsin jälkeen ja sitten tosiaan hyvät yöunet. Sellainen levännyt mieli, levännyt sielu, levännyt keho. Ihan sama kuin joukkueella varmasti. Tappara KK, siis koskaan pääsen näin raikkaalla jalalla.

0: tulla peliin siis. No joo. Kakkapuheet sikseen. Tämä on jotain ihan käsittämätöntä, että pelataan peräkkäisenä päivinä jääkiekon SM-liigaa. Me vahdottiin siitä eilen, mutta vahdotaan siitä nyt vielä vähän. Siis ei peräkkäisenä päivinä, vaan saman vuorokauden puolella. Topi, 0-28 päättyi eilen peli Kouvolassa. Nyt me ollaan Tampereella. Ei meillä ole mitään hätää. Mitä sanoo joukkueen pelaajat?
1: Kyllähän se kuorma on ihan äärimmäisen kovaa ja lähtökohtaisesti, vaikka peli ei menisi edes jatkoeriin, niin tuossa peräkkäisenä päivinä pelaaminen, ei siinä ole mun mielestä niinku mitään järkeä.
0: Ei.
1: Pudotuspeleissä varsinkaan, runkosarjassa mä nyt vielä ymmärrän, mutta pudotuspeleissä niin tämä matka 2,5 tuntia, 3 tuntia bussilla siihen väliin, se on vielä ihan siedettävä. Mutta
0: kun se tehdään niin, että Tappara joukkue on siis päässyt lähtemään noin 1 yöllä
1: kyllä
0: bussilla, tai ehkä vähän jälkeen, ja sitten sieltä ajaa bussilla 3 tuntia, 2,5-3 tuntia tähän, 1, 2, 3, 4, ne on 4 aikaisintaan ollut täällä, sitten kyllä ne on mennyt omiin koteihinsa, ne on päässyt aikaisintaan 5 nukkumaan.
1: Ja niin.
0: Nyt pitäisi olla niin kuin täydessä tikissä. Ei tietenkään, ei se ole mahdollista. Aina, siis totta kai, molemmat joku on sama asetelma, mutta
1: niin, ja siis
0: se ei ole kenenkään edun mukaan.
1: Ei tietenkään. Sitten kuvitellaan sitä, että siellä osa pelaajista on aika rajatapauksia varmaan loukkaantumisten kautta. Eli kuinka loukkaantuneita ne tietyt pelaajat on, mikä heidän niin kuin terveystilanteensa on tässä hetkessä. Joo, yksittäinen päivä ei välttämättä isoja vammoja paranna, mutta pienempiä vammoja, niin ehdottomasti olisi tässä pystynyt parantaa. Nyt osa pelaajista joutuu pelaamaan todella rikkinäisenä. Se on pelaajien turvallisuus. Sitten mennään siihen klassiseen pelin tasoon, niin se nyt ei ainakaan ole sitten kunnossa. Se on ihan selvä homma, että ei pysty saamaan sitä parasta irti. Enkä mä tiedä, pitäisikö toukokuun tässä vaiheessa nyt saadakaan ihan parasta irti. Se kuorman koko kauden mitassa. Tässä on KK:nkin pelaajat treenannut nyt osa joukkojen mukana niin yli vuoden. Tappara samaa heille jäi viime vuonna kausi. Niin on tosi huono tilanne tämän pelin ja pelaajien kannalta, että ollaan tämmöisessä tilanteessa.
0: Ja niin kuin sanoit, niin terveysriski ihan suoranaan. IS Kiekkokierros siis paikalla Nokia-areenassa. Tänään SM-liigan finaali numero 5. KK johti sarjaa jo 2-0 voitoin, mutta Tappara teki tapparamaisia asioita ja tuli 2-2. Eli nyt meillä on se kuuluisa paras 3. Maksimissaan 3 peliä jäljellä. Miten käy tänään? Mitä kaikkea tämän illan matsista pitää tietää, sitä tulee meidän kanssa analysoimaan ihan kohta. ISM palkitut jääkiekkotoimittajat Ville Touru ja Sami Hofre, jotka ovat myös ottaneet jo aamulenkin ja syöneet smoothie ja nukkuneet ilmeisen hyvät yöunet. Mut tähän raporttien mukaan.
1: Tähän mun pitää nyt Jussi sit kuitenkin sanoa Mika Nurmalan hyvän pelikaverin Heikki Hevi Heinosen legendaariset sanat. No. Eihän se matkatapa, vaan se seura. Ja te olette kyllä todistanut tuossa, kun Ville Tourun Mercedeksellä tultiin, niin itse matkahan ei ole ongelma.
0: Jatka joutui kärsimään siellä takapenkillä. Kyllä, ilman, vielä, kun sä et niin hiljaa. Katselit Leijonien peliä.
1: No niin, ja unohin kuulokkeetkin vielä, niin jouduin siinä kuuntelemaan teidän juttuja. Siinähän se on, että yksi olisi saanut matkustaa, niin ei olisi mitään ongelmaa. Muuten olisi varmasti todella fressi.
0: Matka ei tapa, mutta seura. Tämä on IS Kiekkokierroksen kantava teema.
1: No ehdottomasti.
0: Kohta tulee lisää seuraa. Varmaan moni katsoja, kuulija, fani miettii, että miten joukkueet niin kuin hoitaa tämmöisen tilanteen, kun pelattiin siis SM-liigan historian pisin finaali, kaikkien aikojen toiseksi pisin matsi. Eikö
1: kyllä
0: hopea siellä? Joo.
1: SM-liigan
0: historian, joo. Ja miettii varmaan sitä just, että miten pelaajat, niin kuin, miten ne valmistautuu siihen, koska jokainen niin kuin tämmöinen taulu tasalakkikin ymmärtää, että jos mä nyt mun pitäisi tulla töistä kotiin kello 22.30 tai 23.
1: Kyllä.
0: Mutta mä tuunkin 05. No puoliso epäilee tietysti, että oot mennyt töiden jälkeen baariin, mutta nämä pelaajat ei nyt kuitenkaan sit näin mennyt, vaan peli kesti tuplapeliä vähän päälle. Niin jokainen ymmärtää, että ei se töihin lähtö kauhean helppoa. Niin mitä pelaajat tekee, mitä jääkiekkoilija tekee, mitä ammattiurheilija tekee, jotta pystyy tänään esiintymään tuolla yli 10 000 ihmisellä?
1: Tässä on 2 maailmaa. KK oli kotijoukkue, eli hän ei mihinkään lähtenyt. Eilen pelin jälkeen perushoitotoimenpiteet, tietenkin varmaan vähän ripeämmin, hieronnat ja vanuttelut ja venyttelyt ja hoitotoimenpiteet, ruokaa mahdollisimman nopeasti, jos pystyy syömään, harva ei välttämättä heti, mutta siinä näin esimerkiksi muutamia KK-pelaajia, Ville Puhakka lähti 1.25, taisi lähteä siinä puolisonsa kanssa, dokipäki kädessä, eli ruoka oli otettu mukaan. Ja

0: että lähdetään. Kempeästi. Sanotaan, että kahden jälkeen, jos saisi unta suunnilleen 2:30. No sit aamulla oltiin hotelli aamupalalla Kouvolassa siinä, niin 10.30 koko hyökkäin Robert Rooba oli siellä morottamassa virolaisia kavereitaan.
1: Okay,
0: ja
1: okay.
0: Hän oli varmaan, sanotaan, kyllä mä luulen, että pelaajat on perus KK-pelaajat, mennyt 2 aikaa nukkuu, 3 aikaa nukkuu, herätys 9:10. Tosi hyvä aamupala, jos pystyy semmoista syömään. Sitten joku pikku kävely, ei sen enempää kannata tehdä, mitään hikoilua ei kannata ruveta siihen tekemään. Joku hullu urheilija varmaan senkin hölmöily siihen, energiaa kuluttanut. Sitten 12 aikaa lounas yhden välissä, viimeistään 1 varmaan KK-bussi lähtenyt. Se on mun mielestä aika simppeli ollut se KK, että toivottavasti saanut sitä unta.
1: Niin, tämä on siis Tapparan puolelta enemmänkin iso ongelma.
0: No ehdottomasti, bussi on lähtenyt 1:15 varmaan. 1:30, sitten tosiaan niin kuin sanotaan, niin 4-5 välissä pelaajat, riippuu kuinka kaukana hallista asut, miten nukahat. Veikkaa, että 10:00 on niin kuin järkevin herätä, osa saattanut sinne 11:00, mutta mä luulen, että on joukkueen sisälläkin vähän sovittu, että nyt eikä Tapparassa sitä tarvitse mitään sopia, vaan se urheilullisuus tulee sieltä sisältä. Jokainen hoitaa itsensä, mutta näkisi, että se aamupala pitää saada syötyä ja lounas pitää saada syötyä. Sitten legendaariset päikkerit ja 14:30. Auto kohti Nokia-areenaa, sitten pelipalaverit ja muut siihen, niin siitä se homma rakentuu. Mutta se matkustaminen on se iso juttu ollut Tapparalla. Ei KK:lla tässä mitään normaalisti poikkeavaa sinällään ole. Et muutama tunti siirtyy asia vaan eteenpäin.
1: Morotin muuten äsken Kääriäisen Petriä, eli Tapparan legendaarista kuuluttajaa, joka oli eilen paikalla myös Kouvolassa. Ja koitin pyytää haastatteluun, niin Kääriäinen ilmoitti, että ei, nyt jännittää niin paljon, että nyt ei tule haastattelua. Niin mä annetaan legenda olla ihan rauhassa, mutta hienoja kuuluttajia. Mutta Markus Laaksonen oli mulle eilen jutulla tuolla Kouvolassa. Hän on siis leipuri, joka leipoo yöllä pullia ja sitten kuuluttaa illalla lätkämatsia tai vielä toisinpäin. Niin hän kertoi mulle haastattelussa, että työvuoro alkoi tänä aamuna tai yöllä. Oliko se 00:30?
0: Yhdeltä.
1: Joo, ja silloin oli 00:30 herätys. No ei tarvinnut laittaa herätystä, kun ottelu päättyi 00:30. Niin siinä on Markus Laaksoselle terveisiä. Siinä on aikamoinen työn sankari, voisin sanoa tällä kertaa. Äijäpaino kello varmaan 17 tuli hallille, kuulutti pelin.
0: Kyllä.
1: Sitten sieltä suoraan leipoon pulla.
0: Niin. Siinä on kovaa arkea. Ja
1: nyt arjen pitää kestää päivänvaloa, niin kuin Eero Tuominen.
0: Ehdottomasti. Joka päivä pitää ne pienet asiat vaan pystyä tekemään. Mutta tärkeintähän on sitten, kun sä et pysty tekemään, miten sä reagoit siihen. Tulee muuttuvia tilanteita. Tässä on se sama huippu-urheilijalla, että tulee erilaisia tilanteita, muuttuvia tilanteita. Mielenkiintoista olisi kuulla esimerkiksi, jos mennään ensi kauteen Tapparan kanssa, että jos tulee tämmöinen back to back, niin otetaanko varulta se hotelli siitä kaupungista, missä
1: aivan,
0: ollaan.
1: Aivan.
0: Ja jäädään siihen. Ja sitten jos ei jäädä siihen, että peli loppuu normaalisti ja päästään ajaa 10 aikaa pois, niin kuin normi arkipeli loppuu 10 ilman jatkoeriä.
1: Sitten
0: kotiin. Toki se on aika kallista, mutta näkisin, että tässä hetkessä ovat saattaneet miettiä, että olisiko siinä ollut jotain järkeä.
1: IS-kiekkokierros Nokia-areenassa tänään finaali numero 5. Tappara vastaan KK, otteluvoitot 2-2. Tyhjiä paikkoja 2. Niihin tulee Touru ja Hofreen, Houru ja Tofreen ihan kohta. Ja sitä aletaan purkamaan kaikkea sitä, mikä tänään on pelissä kiinnostavaa.
2: Classic Hits. K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria-kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
3: Super!
2: Sekä Karl Fatser suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
10: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
11: No varmasti maistuu.
10: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
14: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
13: Just.
14: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
8: Classic Hits. Kaikki klassikko-hitit samalta kanavalta.

0: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Plus Touru ja Hofreen. Koko voittava nelikko kasassa. Ja kuten huomaatte, niin meillä on viisikon eli nelikon tiiveys. Se pysyy lähetyksestä toiseen. Etäisyydet ei karkaa. Me pelataan semmoista klassista Jukka Jalosen jääkiekkoa, jos kaikki mahtuu samaan TV-kuvaan.
2: Se on voittava kaava.
1: Tämä on voittava kaava.
3: Niin, ja sekin on vähän sellainen tulkinnanvarainen, että siihen riippuu aina zoomista, että mahdutaanko samaan kuvaan vai ei.
1: Aivan, aivan. Peli on siis suhteessa vastustajaa, mutta lähetys on suhteessa kuvaajaa, eli Jussi Eskola, joka toimii kameran toisella puolella ja operoi. Hän saa valita sen, että mistä kohtaa tätä hyökkäävää tai välillä puolustavaa nelikkoa kuvataan. IS Kiekkokierros siis Nokia Areenassa, finaali numero 5, Tappara KK, se alkaa kello 17. Anssi Ritari selostaa, Topi Nättinen kommentaattorina Anssin vieressä. Me Topinkaan pikkasen jo avattiin sitä, että miten makea työunet me ollaankaan nukuttu ja miten media-alan huipulla kaikki on niin ruusuista, että tämä on tämmöistä niin kuin luksushotellit ja terveelliset aamupalat ja tämä me ollaan avattu, mutta jos oikein näen Ville Touru, niin sä jututit yhtä Tapparan pelaajaa tuolla käytävän uumenissa.
3: No joo, näinkö oikein? Tuolla oli Tapparan jätket lämmöillä, niin siinä Simon Taipaleen

0: per käveli, niin kysäsin siinä, että mikä buuki ja näin, niin kuulemma hyvä. Ja kysyin, milloin oli ollut kotona tuota reissulta, niin 3:30 olivat olleet, kun mä täällä Nokia-areenalla. Ja sit
1: aika nopeeta.
0: Simon Taivalla oli 4:00 kulma ollut kotona. Noin.
2: Siellä on bussikuski painanut vähän niin kuin noista kameroista piittaamatta.
0: Joo, luultavasti.
2: Paljon nopeammin kuin sä ajoit sun Mersulle.
0: Niin, no, niin mä sentään tulin ihan säädösten mukaan.
2: Kerrankin.
0: Mutta jos on 4:00 ollut kotona, niin ei siinä nyt saman tien uni tullut. Ja eikä sitten tuskin nyt mihinkään iltapäivään asti on nukkunut. Että vireystila tuskin on ihan paras mahdollinen tänään pelaajalle.
2: Siitä huolimatta. Molemmilla joukkueilla sama tilanne. Mikä se tilanne on, mistä lähdetään finaaliserien 5. otteluun? Sitä perataan nyt. Ja perataan Tapparan näkökulmasta. Kotijoukkue ensin. Topi. Tappara tuli 2-2 eilen, anteeksi tänään, kun matsi päättyi tämän vuorokauden puolella, niin kummalla tämä sarja nyt on? Okei, se on tasan, se voi tietysti vastata, että ei kummallakaan, kun voiton on 2-2, mutta se asetelma, mistä nyt lähdetään siihen kuuluisaan paras 3 vaiheeseen.
3: Onhan se tietenkin Tapparalla siinä mielessä, että he on tullut sieltä takaa jo asemasta 2-2, KK:lla semmoinen menettämisen pelko on konkretisoitunut. Ennen sarjaa, jos olisi miettinyt KK:ta, että tullaan tähän tilanteeseen, niin olisi varmaan ihan tyytyväisiä 2-2. Ei varmaan pistäisi pahitteeksi, että 4 pelistä 2 olisi voittanut. Et jos ei se nyt liikaa lähde sinne heidän henkiselle puolelle menemään se, että tässä on jotain menetetty, niin en mä usko, että heillä niin ennäs mitään ongelmaa tässä asiassa on. Mutta Tapparalla taas se semmoinen 2 ihan oikeaa pakkovoittoa. Tänään ei ole pakkovoitto siinä mielessä, että et ei voi tavallaan nyt ajatella tämän paras 3 sarjasta, mutta sitä 3-1 tai 3-0 päästäminen niin ei ole niin paha kuin 3-2.
2: Mitäs IS-kiekkovelet sanoo, missä kohtaa näette, että ottelusarja menee nyt? Off.
4: Tasatilanteessa. Ei, kyllä tässä Tapparalla on selvästi nyt se henkinen yliote. Ja miettii sitä vaikka eilistä peliä, minkälainen swingi siitä, että KK tulee 2-0 tasoihin. Niin kyllä tämä vielä nyt se henkinen asetelma, että Tapparat on pätsin pysty käymään läpi nyt kotiin. Saadaan minkä verran yleisöä tänään, ei ole häkki täynnä lähellekään. Mutta kun miettii sitä Tapparan kokemusta, rutiinia, mikä tuossa joukkueessa on, ja sitä tietämystä, miten näissä peleissä sitten ruvetaan kääntämään, niin kyllä tämä on Tapparalle. Ja sitten kun siihen päälle vielä lyö sen, että siellä on se ykkösketju tuli kuuma, Rautiainen, Blikfeldt sai onnistumisia. Sitten taas KK:n puolella kärki on hyytynyt. Loukkaantumisia, Meskanen tänään taas poissa. Että tässä on valtavasti nyt semmoisia tekijöitä, jotka puoltaa sitä, että Tappara nyt on ottamassa sitä tiukkaa niskalenkkiä, vaikka tämä on pelillisesti tämä on tosi kireä sarja edelleenkin.
0: Niin onhan tuo oikeasti karu tuo KK:n tilanne siinä mielessä, että ne on nyt 2-0 johdon menettänyt ja vielä kun mennään niinku siitä mikrokuvaan eli siihen eiliseen, he käytännössä johtivat tätä ottelusarjaa hetken ajan jo 3-1 ja tilanne oli se, että mestari olisi ollut tänään katkolla. No se maali hylättiin, Tappara tuli takaisin kopista ja nyt se on 2-2, että kyllähän tuo on karuja, kun on niitä loukkaantumisia, että sieltä on pudonnut eilen putosinne Suomi ja Aarut kesken pelinä. Suomi nyt on, peli oli niin pitkä, että Suomi ehtii jopa toipua olkapään vammastaan.
2: Mä luulen, että toipui pelin aikana. Jos se olisi tullut se 8 erä, niin sit olisi Jimmy Tiger Jim tullut takaisin. No niin, nyt se on parhaat manipuloja tuohon.
4: Mä luulen, että tossa kun toi edellinen peli, siinä oli 2 peliä samassa paketissa. Siinä oli kaiken näköistä ja siellä oli sitä, että erilaisia tapahtumia, käänteitä, mutta kun se venyi niin pitkälle, siinä molemmilla oli maalipaikat. Siinä oli ihan kumpi tahansa olisi voinut voittaa, että tilastotkin oli ihan älyttömät tasaiset. 0,1 desimeli tuolla erolla toi, oliko Tapparalla enemmän maali odottamaan. Ja laukaukset käytännössä tasan ja kaikkia. Et ei tuossa enää KK edes niinku siinä mielessä muista sitä, että mehän itse asiassa oltiin aika lähellä, että oltaisiin 3-1 johdossa. Et siellä pelaatkin puhuu sitä, että ei edes muistanut tiettyjä tilanteita. Siitä on 2 tuntia sitten, kun se tapahtui, tai kun maalin hylkäys, mitä tuossa ottelussa tapahtui. Et siinä mielessä oli niin erityislaatuinen peli, että tämä on täysin ennennäkemätön tilanne, sit, kun tullaan tähän vitospeleen. Käytännössä niin tämä sarja alkaa nytten alusta tietyllä tavalla.
0: Niin joo, toi oli hyvä pointti jo, että jos Tappara olisi tehnyt jatkoaikamaali heti sen KK:n hylätyn maalin jälkeen,
4: sitten se oli
0: eri, mutta se oli koominen, että hei, eilisellä jatkoilla jätettiin 2 maalia, ja niiden välissä oli 3 tuntia.
2: Ei verkot heilunut kauheasti.
0: 21.30 tuli tämä Josef Bergerin hylätty maali.
4: Ja heti perään.
0: 0-0-30 tuli sitten se, mikä jäi voimaan. Että harvoin niin tuommoistakin.
2: IS-kiekkokersio muuten pitäisi jakaa tästä eteenpäin kuin Juha Juujärvi-palkinto, sen Juujärvi-trofi, koska te olitte siellä pressilehtereillä, kun Anssi Ritari selostaa ja alkaa epäilemään, että hetkinen, oliko siinä, että näin kiekkosilmällä, niin Topi komppaa, joo, taisi olla paitsi jo, tuleeko haasto. Ja sitten me katsotaan, että mihin se Tapparan joukkue hävisi. Ne lähti kaikki koppiin, jaha, näin. Ja oliko niin, että Juujärvi, eli Tapparan valmennusryhmään kuuluva, sieltä lehtoparvelta niin kuin parkuu keuhkojensa kyllyydestä.
0: Joo, siellä oli Aki Näykki, maalivahtivalmentaja, ja sitten videokoutsi Juujärvi. He tietysti aina katsovat, niin kuin molemmilla joukkueilla on aina video-osasto siellä, joka katsoo kaikki alueelle tuonnit ja maalivahdin häirinnät ja tämmöiset. Ja yleensä sitä raportoidaan sitten korvanappiin sinne vaihtopenkille, eli Tapparan tapauksessa Antti Karlssonin korvaan. Ilmeisesti siihen ei ollut reagoitu, ja sitten Juujärvi kysyi pelin jälkeen, niin hän sanoi, että hän säikähti siinä, että perhana, jos nämä meidän jätkät, niin ajattelin, että me hävittiin tämä peli. Niin sitten hän alkoi karjua, hän hyppäsi siihen kaiteen päälle ja huusi englanniksi suomeksi, että haastakaa, haastakaa.
4: Ja pelkäs sitä, että korvanappi oli otettu pois siinä kohtaa, että Karlsson oli jo siinä kohtaa napannut sen jonnekin huitsi Nevadaan.
0: Ja joukkue lähti koppiin ja Grönborgin katosi sieltä vaihtopenkiltä, niin Juujärvelle tuli paniikki, että eikä tässä näinkään.
2: Joo, siellä oli pelaaja tehtiin ottaa varusteita pois ja availla vähän luisti.
3: Hei, niin lyhyt muisti. ja sitten taas toiseen suuntaan se lyhyt muisti pitää kääntyä. Mutta siis siinähän on monia tilanteita tässä, kun tullut pudotuspeli aikana sääntöjä on muutettu tälle kaudelle, niin siis maalivahdin häirinnät katsotaan automaationa jatkoerämaaleissa. Ne tulee liigan toimesta, mutta paitsi jota edelleen se pitää itse haastaa. Ja ymmärtääkseni Antti Karlsson oli siinä koppikäytävän välissä edelleen, koko ajan oli tavallaan tietoinen, mutta sieltä lehtoparvelta sitä ei vaan näkynyt, ja sitten kun on meteliä ja hässäkkä.
2: Mihin se Antti meni?
3: Ja totta kai ei Juujärvi olisi voinut ikinä enää nukkua, jos hän olisi jättänyt huutamatta, ja se olisikin ollut siitä kiinni. Ja Rickard Rönnborg oli ilmeisesti juossut sinne coachin koppiin katsomaan sitä tilannetta.
0: Jotain tämmöistä.
3: Siinä oli niinku omanlaiset kääntöjä. Mutta mun täytyy sanoa, että ihan pieni tuokiokuva oli siinä, kun se maali tuli. Niin Heljanko oli silleen, että lähdenkö Tim Thomas henkisesti spurttaamaan suoraan sen maalin jälkeen. Niin hän otti semmoisen pienen nykäisyn ja mietti, ja sitten lähti vähän valumaan. Niin mä mietin, tuliko siinä se semmoinen, että oliko siinä se lyhyt muistihetki, että tämä pitää unohtaa niin maalivahtina heti, vai oliko siinä se, että itse olikohan tässä jotain. Joo. Se mä niin kuin heti herän, hän nousi pystyyn, lähti luistelee, hengitti, ja sitten lähti vähän niin kuin liukumaan, että kai tästä sitten vaan lähetään.
2: Joo. Ja hänhän lähti, koska siinä kesti ihan julmetun kauan, että Heljanko sinne maalilleen palasi.
3: Kyllä, todennäköisesti mä luulen, että kävi kuseella. Otti omaa aikaa.
4: Inhimillinen syy.
0: Niin se koko maali jälkeen.
3: Niin.
2: Nyt se on selvitetty. Tätä varten meillä on asiantuntija.
0: Kristian Tanus sanoi, että jos kopin saunalla olisi ollut lämpimänä, niin Heljanko olisi kolme ehtinyt jo saunaan. Että sen verran oli kamoja pois.
3: Joo, ja sitten ne veskarin kamat, niin ne ei ihan...
2: Ne ei tule sillä lailla nappia painamaan.
3: No ei. Siinä pitää.
0: Olihan toi nyt siis kaikkinensa toi eilinen niin kuin draaman kaari, että kaikki tää siellä jätkät on ottanut, kironnut kopissa, että me hävittiin ja ottanut kamat pois. Ja vai yläparvella karjutaan ja KK-juhli ja Arne Tenkanen soi siellä. Ja
4: se on tunteiden vuoristorata, että koko Kouvolan yleisö siellä juhlii 3-1 sarjajohto, mestaruusvoiton päässä ja siinä KK-joukku, että se vapautunut tunne, mikä siinä purkautui siinä maalissa ja siinä kohtaa molemmat nähtiin siinä, että kun siinä nyt Tapparan videovalmentaja ja maalivahtivalmentaja näykki, että molemmat tihrustaa sitä ja siinä on niin kuin tilanne päällä, että sen tietää, että tässä vielä tapahtuu jotain.
2: Plus sitten samaan aikaan niin kuin iso osa yleisöä ehti jo lähteä pois. Joo, Tapparan faneja lähti Kouvolan hallista pois ja sitten sen jälkeen, kun peli uudestaan niin kuin käynnistyi, niin mä olin siellä kaukalon laidalla tekemässä hommia plankkiapinana, niin sitten Kouvolan hallissa on yksi sellainen pääty niin kuin auki sinne, mistä näkee ulos, mistä välillä paistaa aurinkokin. Sitten mä katson, kun siellä Tapparan fanit hakkaa sitä lasioveen, näin siellä takana, että apaa! Sitten se ovi on lukossa, mä sanoin, en mä sitä pysty
0: siis
2: avaamaan.
0: Lähtekää
2: kiertämään tuota kautta.
0: 10 Tapparan fanit ehti oikeasti lähteä pois sieltä hallista
2: ja pettyneen. Ja myös Kokon fanit lähti, koska kello oli niin paljon, sieltä vietiin perheen pienimmät mukana. Katoin katsomusta, viuh, sinne lähti.
0: Aivan älytön, siis toi huomioiden, ja jo niin kuin varsinainen peliaika ennen tota, niin oli mun mielestä heittämällä tapahtumarikkain ottelu tässä finaalisarjassa. Se toi 2-0-2-2, plus sitten, että siinä oli paikkoja, peliaaltoilu, hallintajaksoaaltoilu. Tunnetta oli tosi paljon, koko ajan oli torikokouksia, kovia taklauksia. Tuo oli ihan helkkari hieno ottelu eilen.
2: Joo, ja siksi me jauhetaan siitä vielä tänäänkin. Aini, mutta tämä on se sama päivä, kun peli päättyy.
0: Tämä
2: tuntuu niin kuin tekisi vähän samaa lähetystä jopa. Tänään siis SM-liigan finaali numero 5, Tappara vastaan KK. Asetelma on selvä molemmilla joukkueilla. Valmistautuminen ei ole tietenkään optimaalista, mutta se on tasa. Tappara on ollut koko kauden, jos pysytään vähän aikaa vielä Tapparassa ja kohta mennään kokoon, niin Tappara on ollut koko kauden mysteeri. Se on ollut runkosarjan rallattelua välillä, pikkasen vaikeuksia välillä, mutta silti runkosarjan voitto, selvä sellainen, 2 runkosarjan parasta pelaajaa, hyökkääjää, kaikki toimii. Sitten purtuspeleissä ihan ihmeellistä niin kuin tipahtelua, nukahtelua. Taas tämä sama kysymys. Joko se nyt päättyisi? Mitä sanoo asiantuntija Nätti?
3: Kyllähän tässä nyt kaikki viittaa siihen, että Tappara on taas oppinut tässä sama kaava näissä sarjoissa nyt mennyt. Että pari peliä on käynnistetty koneita ja sitten on ruvettu myskäämään. Että Kerholla ei nyt vaan riittänyt patia, kun siihen yhteen voittoon. Ilves sai sen 2.

0: kertoo ihan niin kuin henkisestä resilienssistä ihan älyttömästi, että minkä läpi he pystyy koko ajan parantaa sitä tasoa ja varmasti turhautuu. Rautiasta näkee eilen, Blikvellistä näkee sen turhautumisen, mutta silti vaan siis käsittämättömän kova joukkue, siis et pystyy näitä voittoja. Siis finaaleissa ne on kahden voiton päässä Suomen mestaruudesta, niin joo, on pelannut tosi paljon alle rimaansa, mutta kyllä se rima on sitten ihan käsittämättömän korkealla, että jos kahden voiton päässä mestaruudesta ja sä oot pelannut ihan päin peetä.
1: Joo, ja sitten aina puhutaan, että mestaruuksiin vaaditaan, että pitää niin kuin monin eri tavoin voittaa pelejä ja tulee eri haasteita. No Tappara nyt niin kuin lihallistaa sen tänä keväänä. Niitä keinoja on niin kuin Tapparan mittapuulla hämmentävän paljon, millä tavalla niitä voittoja on otettu ja miten eri tilanteista on tulleet. He on osin itsekin aiheuttanut niitä ongelmia. Nämä ottelusarjan alut on ollut tosi nuhaisia ja sieltä on sitten vasta kaivettu ja opittu ja löydetty sitten se voima ja tultu sitten sarjaan uudestaan mukaan. Et kyllä tuossa niin kuin yksilöiden kautta on näkymässä semmoista, ei voi sanoa heräämistä, mutta että on vasta pääsemässä niin kuin paremmalle tasolle, lähemmäs sitä maksimia. Niin tätäkin kautta, että se ei ole nyt enää vaan sitten sen vaikka Tanu Simon taivalla ketjun kautta. Nyt Oiva Keskinen on. Hän on kaksi voittomaalia pamauttanut tähän kahteen viime otteluun ja on näyttänyt erittäin hyvältä. Et tässä on niinku hyviä merkkejä Tapparan kannalta. Ja sitten kun siinä on se kokemus taustalla, että tuossa on KK-leiristä, tämänkin finaalisarjan aikana sieltä on tullut kommentteja, että tämä on uusi tilanne tälle joukkueelle. Ja tämäkin on heille niinku opin tie koko ajan, että miten niinku reagoidaan ja saadaan sit sieltä sitä oppia. Tapparalla on jo olemassa nämä kokemukset. Tässä ehkä se näkyy sitten se ison se Tapparan kokemus, just niin, näissä hetkissä.
2: Kyllä mun mielestä toi eilinen hälvensi aika paljon taas sitä kysymyksiä, tai vähensi niitä kysymysmerkkejä näiden, mikä on tämä Tapparan teema tässä nyt ollut, että milloin ne kärkijätkät herää. Ajattele, että tuo ykkösketju, hei, ne teki kolme maalia siinä pelissä. Yksi maali niistä hylättiin, joo, se oli se hyvin tulkinnanvarainen maalivahdin estäminen, mutta teki tosiaan kolme maalia, ja sitten Blikfeld ja Rautiainen värkkäsi itse sen yhden. Että kyllähän toi nyt oli jo ihan tykkipeli, varsinkin tätä ykkösketjulta. Että kyllä toi on Tapparan ja siis KK:n kannalta kääntäen myös niin kuin todella huolestuttava asia, että nyt toi Tapparan kärki alkoi saamaan myös homman jujustakin.
1: Ja se pitää sanoa, että Benjamin Rautiainen, että ollaan paljon kritisoitu ansaitusti, mutta eilen oli hyvä. Pelasi selkeästi parhaimman pelinsä tuossa finaalisarjassa. Blikfeld taas näkee se pakottaminen, kun ei tule tulosta. Eilen tuli se nyt avausmaali finaalisaarissa Rautiaisen loistavasta syötöstä, mutta et siinä oli ylivoimaa. Mutta tuon Rautiaisen pelaamissa oli eilen sitä tuttua. Tietynlaista juonikkuutta ja uskalti haastaa ja oli jatkuvasti niin kuin ahnas ja halusi kiekkoa paljon. Et Blikfeld oli taas sitten enemmän varjoissa. Et nämä on vähän molemmat veijarit vaihtelevasti esiintynyt, mutta se oli positiivista heille, että nyt sai sitä tulosta aikaisesti. Mutta onhan se Tanu Simon taivaan ja nyt Keskinen, ne on aina sitä bussia tässä nyt jo monta viikkoa.
2: Kirjoitin eilen kommenttiinkin, mainitsin vielä tämän, että kyllähän tämä Tapparan kevättä myös kuvasta se, että jos Tappara tästä nyt menisi mestariksi, niin mun mielestä suurin ehdokas Jari Kurri-palkinnon oli MVP-palkinnon saajaksi Joni Tuulo.
1: Tuon joukkueen paras pelaaja.
2: Koska yleensähän aina tämä MVP-palkinto menee kärkihyökkääjälle, staralle, ehkä veskarille joskus. Mutta mun mielestä olisi aika fressi, jos niin kävisi, että Tappara voittaisi. Se olisi oikeasti Joni Tuulolla. Tämmöinen alakerran isän.
1: Eikä tämä hipsterivalinta, vaan siis faktisesti paras kenttäpelaaja.
3: Tapparalla.
1: Tällä hetkellä
3: arvokkain.
1: Pelaa isommat minuutit. Ja
2: tekee myös pisteet.
1: Joo, välieräsarjasta ollut Tappara tehokkain pelaaja, jopa koko liigan mittapuussa, että ei siellä ole kuin Miettinen, Meskanen, toi Siikonen tällä hetkellä enää, mutta Joni Tuuloa tulee ihan siinä, että melkein piste per pelitahdilla jo sieltä lähtien, ja eilenkin, herra Jumala sentään. Kuka oli sillä hyökkäyksen kärjessä monta kertaa? Herra Tuulola. Hän ottaa roolia hyökkäyssuuntana, näkee, että on aivan ytimessä, ei nauttii siitä, että nyt tällä hetkellä pelataan finaaleita. Nyt on sankaruutta tarjolla. Tuulolla hoitaa sen oman puolustuspään, koska hän on se puolustava puolustaja, yleispuolustaja. Mutta se, että myös hyökkäyspäässä jatkuvasti aktiivisena. Et siinä oli 2-3 paikkaan, missä jos olisi vähänkään ollut hereillä Tapparan pelaa, niin Tuulolla olisi ollut taas siellä vapaana. Et aivan uskomaton vaikutus tällä hetkellä niin kokonaisuutena tämän Tapparan pelaamista.
3: Rähinä Reijoksikin kutsuttu, mutta aikamoinen pelaaja Joni Tuulolla. Ihan kohta puhutaan KK:sta. Classic Hits.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: syttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Kuka pelkää liittymämyyjä?
5: Et sä kuulla!
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
7: Tuu mukaan leikki!
6: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuukse mukaan leikki?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Ai! Onks buranaa?
16: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
20: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
19: Tää hyvältä näyttää.
21: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
22: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun. op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
24: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
25: Ja sitten kun puhutaan KK:sta IS Kiekkokierroksella, niin kouvolalaisen herrasmiehen herra Hoikkala minulle eilen antama myrrän hyrrä pyöräytetään jälleen käyntiin. Noin, katsokaa, se toimii niin kuin pyörii niin kuin KK:n peli, rullaa komeesti.

0: Jyrän hyrrä on nyt pyörähtänyt myös kokoonpanojen osalta. KK on vetänyt niin kuin lottopallot lauantain kunniaksi ilmaan. Onko periaatteet kaikki ketjut uusiksi?
1: Nelonen on ainoa, joka on samassa koostumuksessa.
2: Ja sekin on samassa kuin eilen, että eilenhän sekin meni uusiksi. Että joo, erikoisia vetoja. Totta kai se vaikuttaa paljon, kun Ville Meskanen on pudonnut rivistä hyökkäistä. Mutta Ossi-Petteri Jaakola nelosesta ykköseen ja Oskari Luotoa ja Miettinen uusien kavereiden kanssa. Että kyllä tässä on nyt mielenkiintoinen soppa.
0: Entäs nämä kaksi pakkia, jotka putosi eilen riveistä, Jimi Suomi ja Jesper Aadu?
2: No Suomihan on nyt ihmeparantuminen, kun tuossa äsken puhuttiin, niin takana. Ja Loponenhan nyt tulee taas mysteerimies tauolta sisään.
0: Ihmeparantumisen mysteerimiehiä.
2: Joo.
1: Mutta on toi yllättävää, että vaikka Meskanen tippuu nyt pois, että toi ykkönen vedetään sitten ihan uusiksi. Se niin kuin ykkönen, kakkonen, kolmonen vaihdetaan. Et eilen Paajasen ketju oli KK paras ketju selvästi. Ja nyt siihen oli laitettu sitten Gallo kakkosketjusta. Ne Paajanen, Rooba on sitten tuossa kolmosessa jatkaa. Mutta se ykkönen...
0: Eli missä koostumuksessa? Siinä on nyt Ossi-Petteri Jaakola.
1: Joo, siis Oskari Luoto, joka oli kolmosketjussa, menee nyt ykköseen, Miettisen paikalle. Miettinen siirtyy kakkoseen ja Ossi-Petteri Jaakola tulee kokoonpano ykköseen. Eli nyt siinä on Miska Siikosen, no toi on aikamoinen blenderi, mikä KK:ssa käy, mutta toi Siikosen ketju nyt on ollut vähän kateissa nimenomaan hyökkäyssuuntaan. Ja sitten taas toi kakkosketju, joka on ollut paikoitellen nyt on KK paras. Mutta nyt tässä selvästi yritetään vähän saada käyntiin noita kaikkia ketjuja, mutta yllättävää, että lähdettiin noinkin paljon muuttamaan
0: Topi,
1: ketjuja.
0: Mistä nämä kertoo nämä muutokset?
1: Paniikista.
2: No ei ehkä ihan paniikista, mutta semmoista, että nyt on viimeinen hetki reagoida. Et nyt on niinku se ajatus paras kolmesta, että lähdetään tähän sarjaan nyt sillä ajatuksella, että nyt kokeillaan nämä uudet. Sitten kun Meskanen tippui tuosta, niin se reagointi oli pakko tavallaan jollain tavalla tehdä. Siis ihan yksinkertaisesti se vaan niinku, se yksi pelaaja puuttuu, niin joku sinne piti nostaa tilalle. Vähän ihmettelen, että kun näin paljon tehtiin tätä touhua, että etteikö sieltä niinku tuoretta pelaajaa olisi voinut tuoda. Mä ymmärrän kyllä samalla, Masura pelasi niin surkeasti se yhden Saipa-pelin ja sulkuun ei taas nuorena pelaajana, ei vaan niinku, kokonaisvaltainen pelaaminen ei riitä yksinkertaisesti.
1: Mä ehkä hän on korvanut jossain vaiheessa Meskasen jopa YV-lläkin, että
2: kyllä, kyllä, mutta se semmoinen niinku peliote sitten, niin se ei vaan, se on aika klassikko. Valtava potentiaali offensiivisesti puolustussuunta. Mä luulen, että tässä vaan, mitä tässä on puhuttu, että nyt yritetään tätä. Kaikki keinot niin sanotusti käyttöön. Rohkea ratkaisu ehdottomasti, koska se olisi voinut vain muutama huonompi peli. Kyllähän se sieltä aukeaa. Toinen on sitten ihan yksinkertaisesti, että katsotaan nyt sitten missä muodossa noin on peli aikana. Että siellähän Manu Mäkelä veti paljon Gallonkin tilalla. Totta kai kuormaa oli paljon ja tuntuu, että Luotokin jätti vaihtoja väliin. Että onko siellä ollut jotain vammaa ja muuta. Että mihin uomaan noin nyt sitten peli aikana menee, niin, niin sekin on oma tarinansa.
0: Muotoutuu monta kertaa.
2: Joo, haetaan. Virkkeet. Siis toi vamma-asia on kyllä mun mielestä tänään yksi semmoinen ihan huomionarvoinen seikka, että siellä tiedetään, että siellä on nyt tosi paljon kolhuja. Eilenkin siellä jätti peliä kesken just Jimi Suomet ja kumppanit ja Loponen on puolikuntoinen. Ja kun tullaan vielä nyt väsyneenä tähän otteluun, niin kyllähän se väsymys on aina se, mikä altistaa myös niille vammoille, että on ihan niin terävänä jossain tilanteessa tai vähän huolimaton ratkaisu tossa noin ja sitten tuleekin koliset. Kyllä mä povaan, että tänäänkin nähdään loukkaantumisia tässä ottelussa ja 1, 2, 3 pelaajaa jättää tänään pelin kesken.
1: Ja tuossa esimerkiksi Suomi on semmoinen pelaaja, että selvästi olkapää otti osumaa. Niin selvästi otetaan kohteeksi. Ajetaan, painetaan taklaaksi loppuun asti. Ihan, se on selvä homma. Loponen sama homma, että häntä ruvetaan painostaa paljon. Että kyllä niin Tapparan sitä niin painavaa osastoa, niin sitä tullaan näkemään varmasti ja tulee antaa paljon taklauksia.
2: Joo, ja just tommonenkin asia, että siellä tiedetään, että Suomen olkapää on rikki, vaikka se nyt kuulostaa tällä kontekstista irrotettuna aika raadolliselta, että lähdetään taklaa ja satuttaa sitä tarkoituksella. Mutta totta kai se nyt hyödynnetään tässä. Nyt pelataan Suomen mestaruudesta. On kuitenkin jääkiekko, ettei sitä nyt kaukalla ulkopuolella tuo tönitä. Mutta ihan varmaan yritetään nyt satuttaa sitä olkapäätä mahdollisimman paljon.
0: No tämähän on se, mistä Richard Grönborg puhui jossain vaiheessa sarjaa, että he taklaavat, oli tyytyväinen fyysiseen peliin, kuluttavat vastustajia. No nyt se on niinku konkretisoitunut. Sieltä on pudonnut 2 puolustajaa, okei, toinen nyt tuli takaisin. Niin Tapparan taktiikka tässä mielessä toimii.
2: Ehdottomasti, ja siis urheilu on kilpaurheilun etuja hakemista, ja se, että sä rupeat sarjan ensimmäisestä pelistä asti taklaamaan, niin sehän on se homma. Se, että sä annat mennä koko ajan vähän, väsytät. Suomikin on niin paljon kiekossa. Tosi ihme, jos tänään ihan samalla tavalla roikkuu siinä kiekossa. Siis se olisi sulaa hulluutta, että hän vaan pysyy siinä kiekossa. Et en tarkoita, että pitää rännitellä koko ajan, mutta kyllä nopeammin vaan kiekon pitää liikkua.
0: Ihan kohta muutama sanan lisää vielä kohta alkavasta 5. finaalista.
3: Classic Hits. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman. Nissenillä on nyt mahtava.

0: Kauppa Ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Lounea.
3: Lounea.fi.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Kuka pelkää liittymämyyjä?
9: Et sä kuulaa.
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
11: Tuu mukaan leikkiin.
10: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuks sä mukaan leikkiin?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
13: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
14: No varmasti maistuu.
13: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
16: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
17: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
16: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
17: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
18: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
19: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
2: Jussi Paasi, Topi Nättinen, Ville Touru, Sami Hofreen. The Fabulous Four Nokia-areenassa. Viides finaali Tappara KK alkamassa alle vartin päästä. Anssi Ritari Ruopio malttamattomana selostuskopissa, mutta sitä ennen vielä. Spekulaatiot siitä, ennustukset, profetiat. Miten

0: pelissä käy? Minkälainen peli nähdään? Mitä odotatte kaikkein eniten tästä pelistä? Minkälainen alku tulee, Ville?
1: Ja siis mä nostan vielä yhden asian esiin, mistä ei puhuttu tässä, mutta tuomarithan on ollut tässä nyt puheenjohtajana vähän joka pelissä. KK:han ei pääsi täällä Nokia-areenassa kertaakaan ylivoimalle. No eilen mun mielestä tuomarillinen taas suosi KK:ta vähän, että siellä jäi KK:lle varsinkin viheltämättä jäähyjä. Tänään on päätuomaripari Brander Koistinen.
0: Eli vaihtunut eilisestä.
1: Niin, ja tämäkin on siis uusi pari. Nämähän ei parina vetänyt tässä vielä. Että se on yksi pointti, mitä kannattaa seurata, että minkälainen linja tänään on. Mutta kyllä mä niinku pelinä vähän luulen, että nyt tulee se Tappara, koska nyt KK:lla on niin paljon vastoinkäymisiä. Ketjut on mennyt uusiksi, kaikki on mennyt uusiksi. Tappara saa nyt 2 voittoa putkeen, niin kyllä mä pidän tänään Tapparaa taas selvähkönäkin suosikkina tähän iltaan.
2: Hoffa. Samoilla linjoilla. Kyllä tää on, niin kuin, olisiko jopa nyt se ensimmäinen statement-peli Tapparalta tähän finaalisarjaan. Ja semmoinen, jota se edellinen kotipeli, että siitä lähtee sitä avauserästä, että se ei nyt lopahda se ote, vaan että Tappara jatkaa sitä jauhamista ja sitä kautta sitten saa sen maalien kautta myös sitä tuloseroa, että kyllä tämä voi olla semmoinen, joka repsahtaa tänään Tapparalle vähän isommin.
0: Topi.
3: Kyllä mä oon tosi samalla kannoilla.
0: Te puhutte kaikki niinku yhdestä suusta.
3: Niin, no se on, mutta ehkä jos lähtee sitä kiilaa tuonne Tapparan joukkueeseen pohtimaan, niin varmasti just se toisen erän pelaaminen on semmoinen, että he on ollut valmennusta myöten ja joukkuetta myöten varmaan tosi pettyneitä niihin toisiin eriin, varsinkin täällä kotona. Et siihen pitää olla, että jos KK pystyy roikkumaan, he on aika hyviä sietämään. Randelinius pelaa sarjan parhaan peliin. Eilen meni taas yksi vähän puoli helppo. Sanotaan,
2: hyviä torjuntoja.
3: Ihan hyviä torjuntoja tuli paljon, mutta silleen, että jos pystyisi ottaa sen ottelun tähän nyt, että kaikki pysähtyy eka erää 0-0, pitää viedä sitä tasaisempana. Mutta se, että jos Tappara saa nyt vaikka 2 maalia, sit rupeaa ehkä se henkinenkin sieltä taipumaan. Musta tuntuu, että fyysisesti heillä on niinku tosi vahva meininki, mutta se henkinen puoli, se on nyt ekaa kertaa isosti testissä. Mutta jos he pääsee tasatilanteessa ensimmäiselle erätauolle tai jopa johdossa, niin sit KK on henki herää.
0: Mä nostan esiin kans ton, mistä Ville Touru alusti vallan mainiosti, eli tuomarilinja, minkälainen se tulee olemaan, se määrittää tosi paljon, koska eilen herrat Salonen ja Kova eivät onnistuneet, niin kuin olisi pitänyt onnistua, he tietävät sen ihan varmaan itsekin. Sieltä ei ainakin 2 selkeitä korkeata mailaa viheltämättä. Ja muutenkin ei ollut helppo peli tuomareille todellakaan. Et saivat sen hädintuskin pidettyä sitten loppujen lopuksi näpeissään, mutta se tulee määrittämään paljon, koska jos menetään paljon ylivoimaa puolin tai toisin, niin mä lähtisin rakentamaan peliä sitä kautta, että minkälainen on joukkueiden energia, mihin se johtaa pelissä ja sitä kautta, miten tuomarit reagoivat siihen.
1: Niin mä ootan vielä, että tänään nähdään niinku tunteikas peli myös sen takia, koska eilen oli sarjan selvästi tunteikkaan peli. Niin kuin sanoin, niin niitä vääntöjä oli siellä koko ajan ja nahinoita ja paineja ja tämmöisiä. Ja varsinkin, jos nämä Tapparan isot pojat, nyt Pavelic, Ylvekorin muut, jatkaa sitä Grönborgin toivomaa moukarointia, millä ne on saanut pudotettua noita KK-pelaajia tuolta, niin kyllä se myös tarkoittaa, että tulee kuohuntaa ja tunne lyö tässä pelissä. Voi lyödä jopa yli.
3: Ja ihminen on väsynyt. Sarja on pitkä, tunteet on pinnassa. Kellä kestää se kantti? Että kun sua väsyttää, vähän veituttaa, vähän sattuu, tulee. Et on se sietäminen, se on muista aivan loistava sana.
0: Sitten 10 sekuntia jokaisella aikaa. Miten käy pelissä ja miksi? Hoff.
2: Tappara voitti. Olisi tehnyt mieli sanoa jatkoerässä, mutta ehkä tänään ei mennä. Mä sanon, että Tappara voittaa 3-1.
1: 3-0 Tappara. Tää hurjaa vireeseen yltynyt nyt keskinen Simon Taival Tanus painaa ainakin 2 maalia tänne.
3: Vastarannan kiiski kokottaa 2-1 voito.
0: Oho, perustuen mihin?
3: No tohon, mitä mä äsken sanoin.
0: Randeliiniin.
3: Randeliin ja eka erä määrittää. Se on 0-0, 1-1. Tasatilanne tai KK johto, niin sit KK vaan purista.
0: Okei, mä heitän, että Tappara voittaa 5-4. Tänään tulee paljon maaleja. Mä halusin tuoda jotain uutta.
2: Siellä on Heljanko ja Randelin maalissa.
0: Katsokaa, tulee paljon ylivoimia. No joo, mä tiedän. Yritin jotain erilaista, mutta se ei tällä kertaa onnistu. Anssi Ritari valmiina ottamaan Nokia-areena haltuun. Topi Nättinen lähtee tästä hänen vierelleen istumaan ja sitten saadaan peli käyntiin. IS-kiekkokierros, siis Supla, Ruutu, IS, Classic Hits FM. Kaikki finaalit paikan päällä.
4: Classic Hits. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
6: Min mamma är glad och rolig.
7: Ystävällinen naama.
8: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
9: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Ai! Onks Burana?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
18: Mistä sä oot sit noi ostanut?
19: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
18: Noni, lähetäänkö laivalla?
20: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
21: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
22: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Supla on True Crime podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
3: Tämän keskiviikon kuolemaan tuomittu on Gary Gilmore. Kun Gary alkoi käydä koulua, hänen huomattiin olevan erittäin älykäs. Hän pärjäsi niin lukuaineissa kuin liikunnassa ja taideaineissa.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.

0: kuin sarjakuvissa, se oli huikee. Se oli huikee.
1: Pavel yrittää kuljettaa alueelle sisään kuljetuksessa, kiekko kuitenkin karkaa punaviivalla. Tappara nappaa kiekon rauhalla, hänet kampitetaan nurin ja pelin ensimmäinen rangaistus tulee tästä. Pavel pääsee vielä ampumaan Randelin torjuun, mutta koko on ihan yhtä nesteessä kuin joka kerta aiemminkin täällä Tampereella pelin alussa.
0: Sama kaava ehdottomasti toistuu ja nyt tulee vielä tää ylivoimakin tähän. Tappara on kyllä tullut todella vakavasti. Tässä ei ole mitään yllätystä, mutta kyllä tää silti pääsee yllättämään, että KK on joka kerta ollut täällä noin pinteessä. Toki vastus on aivan, jopa voisi sanoa, Euroopan huipulta tällä hetkellä.
1: Jäähypenkille lähtee ruotsalaispuolustaja Josef Berger. Hän on muuten pelaaja, joka kellotti eilen kenttäpelaajista eniten peliaikaa. Jos katsotte liigan sivuja, niin siellä on taas aivan häränpyllyä nämä tilastot. Bergerinkin peliaika.
0: Yllätys.
1: Jossain kohti Bergerin peliaika näyttää 29 minuuttia muun muassa hänen pelaajakortissaan. Eilisissä tilastoissa se näyttää 46 minuuttia, mutta virallinen peliaika on yli 50 minuuttia eilisessä kamppailussa. Tappara voittaa aloituksen ja kuvio on kunnossa. Jokipakka vasemmalle puolelle Tanukselle. Hyvin ahdistaa Luoto ja saa apuvoimia oikeaan aikaan Miska Siikonen. Saa törkättyä kiekon Tappara-alueelle. Todella aktiivinen oli Luoto tässä alivoimapelissä. Tai eipä poistu vielä vaihtopenkille. Siikonen sinne lähtee. Tappara pudottaa oman siniviivan alla. Keskinen tulee Simon Taipaleen kanssa keskikaista. Simon Taipale yrittää hassuttaa itsensä. Ja itsensä miltei läpi ajoon. Ja se kun ei onnistu, niin kiekko palautuu takaisin Tappara päätyy ja vaivalloisesti käynnistyy. Nyt tulee Tanus omalle siniviivalle. Ei oikein syöttöpaikkoja. Kaikki muut seisovat, joten Tanus pelaa alaspäin. Käyttö Jokipakalla saa takaisin. Sitten tullaan alueelle sisään. Rautiainen lätyttää Simon Taipaleelle. On vielä väärällä puolella Simon Taival. Pelaa päätyy Rautiaisen ja sinne se paikanvaihto tulee. Ja nyt on kuvio kunnossa. Jokipakka viereen keskinen. T-pisteen yläkaarta. Jättö Jokipakka ampuu ja Randelin torjuu.
0: Hyvin pääsee Jokipakka laukomaan, mutta ei ole Tanus siellä maskissa, ei ole ehkä luonnollisin maskipelaajakaan, mutta oli siinä vähän sivussa, Randelilla ei mitään ongelmaa tuossa, mutta tosiaan sama huomio, että toi sisään vieneessä, ne on ollut todella hidasta toi, todella seisova, yksittäinen pelaaja joutuu tekemään hirveän työn Tapparalla siihen, liikettä pitäisi saada Tappara enemmän tuohon sisään vieneen.
1: 4,5 minuuttia pelattu laukaukset Tapparalle, 6-0. Berger

0: rangaistuksesta. Jälkimmäinen minuutti on käynnissä, kun aloitus tulee maalivahti Randelinista katsottuna oikean puolen B-pisteeltä. Aapeli Räsäselle varoitus aloitustapahtumassa. Hän kääntää kroppaan poikittain. Kääntää muuten toisen kerran ihan samalla tavalla, mutta niin kuin eilen puhuttiin, niin näistä ei vihelletä rangaistuksia. Toisesta aloitustapahtuman rikkeestä hän pitäisi tulla pelin viivyttämis kakkonen. Tappara vierittää kiekon maalitaakse. Räsänen on huolimaton rännikiekon kanssa, mutta Rautiainen auttaa. Ja sitten etsitään Blikvelt vasemmalta puolelta. Blikvelt pelaa maalin eteen. Räsänen on selimaali, mutta syöttää viereen Eetu Tuulolalle. Mailapaineista huolimatta pääsee sohaisemaan, mutta menee takatolpalta ohi. Sitten halkova syöttö Blikveldille, joka jättää Brykli. Hirmu kuti menee metrin yli maalin. Kiekko KK maalin taakse. Se palautuu maalin eteen ja siinä on purkupaikka. Ja Ari Gröndahl lähettää kiekon Tappara päätyyn. 15 sekuntia on vielä KK rangaistusta jäljellä. Yhdysvaltalainen Brickley kelaa vauhdit, jättää oman sinisen alla. Vielä tulee yksi jättö. Ja sitten kultakypärälle kiekko. Benjamin Rautiainen viereen Blikveldille alueelle päästyään. Blikveld vie tilanteen päätyyn. Puhakka yrittää pysyä kintereillä. Näin on Berger. Raskissa takatolpalla on Jesper Mattila vapaana, mutta aivan ei syöttö mene perille. Tappara jauhaa edelleenkin. Rautiainen menettää jälleen kerran kiekon. Ja sitten tulee Miska Siikonen. Yleisö vähän joku siinä kohdattaa, että lähteekö läpi ajoon KK. Mutta nyt ei ollut Markus Davidson, vaan Miska Siikonen. Eli ei läpi ajoa.
1: Joo, siinä ei olisi ihan jalka riittänyt ja tajus sen kyllä itsekin melkein heti, että nyt pitää vaan pyörähtää. Pikkusen kiekko jäi vajaaksi.
0: Punaviivalla Tappara ottaa jälleen katkon ja tulee hyökkäys alueelle Adamo. Ja siinä on paikka paluukiekosta Mattilalla. Ei onnistu. Randelin pitää KK:ta pystyssä. Ensimmäinen mainoskatko tässä ottelussa. Ja kentän laidalla meillä peliä seuraa toimittajamme Jussi Paasi. Minkälainen ensimmäinen näppi tuntuma Tampere-areenan tunnelmasta?
2: Erinomainen näppituntuma. Nyt kiehutaan, nyt kuohutaan myös katsomossa ja ilahduttavaa nähdä KK-faneja runsaslukuisesti. Nyt tuo puoli tästä hallista tai areenasta, jossa KK-fanit ovat siis alakatsomon puolella. Se on ensimmäistä kertaa likipitään täynnä. Ylälehtereillä on tuo yksi katsomolohko, joka on täysin KK-fanien oma. Ja sieltä kuuluu ainakin toistaiseksi hallin kovin huuto, eli Kouvolan puolella seistään vahvasti, vaikka eilen kävi miten kävi ja Tappara on tullut tasoihin finaaleissa 2-2. No ei se ole ihme, koska eilen juttelin pelin jälkeen kouvolalaisten fanien kanssa, niin kyllä he totesivat, että jos joku olisi ennen tämän finaalisarjan alkua sanonut, että 4 pelin jälkeen ollaan tilanteessa 2-2, niin 100 KK-fania olisi varmasti ottanut sen riemulla vastaan, että me ollaan 4 pelistä voitettu 2. Ja kuten Topi Nättinen on koko finaalikiertoa ja koko kevään ajan muistuttanut 5-kiekkokierroksella. 2 sanaa. Lyhyt muisti. Toki itsellä se tahtoo olla välillä sitä luokkaa, että ei muista sitä, mitä piti sanoa, mutta nyt ainakin melkein muisti. Katsotaan muuten, jos Anssia viihdyttää se pusukamera, niin mua viihdyttää nykyään tämä Panchovillan paitatykit, nimittäin viime pelissä Tampereella Sebastian Vahe meinas saada paidan suoraan ohi mulle ja nyt se lentää siitä kaaressa Anssin yli, just TV-kameroiden yli. Kuvaaja joutuu ehkä pikkasen väistämään. Joku on ottanut meidän kohteeksi, median kohteeksi selkeästi. Tää on ihan hienoa, mutta se paidan otin viimeksi matkamuistoksi siitä talteen. Pitäisikö luovuttaa se Tourun omaan Tourun museoon? No, peli jatkuu taas, joten selostamo, olkaa hyvä.
0: No se taisi olla sovittu homma. Tapahtumatuottaja Joona Haarallahan sen kävi Panchovillan paidan sieltä nyt hakemassa. Tappara voittaa mainoskatkon jälkeen hyökkäyspään aloituksen ja Andersson ampuu. Ampuu pienestä kulmasta eikä mene maalille. Sellainen huomio jo tuossa mainoskatkoa edeltäneessä vaihdossa. Ja edelleenkin Juuso Nykänen jatkaa ensimmäisessä vaihdossaan. Hän aloitti 13 hyökkäjänä, mutta tuo kyllä varmasti nyt Tapparalle sitä energiaa. Ja Tapparahan ne ensimmäisissä finaaleissa pelutti kuitenkin kohtuullisen tasaisesti 13 hyökkää. Punaviivalta Adamo pistää ränniin ja nimenomaan Nykänen oikeasta laidasta tulee Tapparan pelaajista, mutta ajaa ohi yhdessä Miettisen kanssa kiekosta. Se jää KK:lle, Berger tulee punaviivalle, tulee alueelle sisään, neppaa päätyyn, pyrkii itse perään. Joni Tuulola on pelin alla, Tuulola rajusti nurin. Ja kiekko jää pelattavaksi sinne kulmaan. Vilmos Gallo tulee viivaa kohti, pistää syvemmälle. KK:lla ensimmäinen kunnon hyökkäyksen paikka tässä. Katsotaan, ei siinä KK kauaa kiekossa pysy. Nyt tulee Tapparan menetys arassa paikassa, mutta ei saa KK sitä hyödynnettyä. Joni Tuulolalta keskikaistalla otetaan kiekko pois. KK yrittää jälleen puolenvaihto Gallolta loistopaikka Roomalla. Ei lähde toivottu kuti.

0: oikealle kaistalle. Pärsin on noussut ylös. Sitten Rooma B-pisteeltä. No nyt jää... Nyt ei nähdä kiekko mihinkään lavasta. Nyt on Roomalla vähän vaikeuksia.
1: On. Hän pääsee just tohon viittavaille, niin kuin eilenkin puhuttiin paljon, että siihen hän pääsee. Mutta sitten se viimeinen ratkaisu, niin vähän tulee huolimatta. Mutta nyt saa KK pikkusen otetta tästä ottelusta. Se on tärkeää myös henkisen uskon kannalta.
0: Ja KK nyt saa aiemmin kuin aiemmassa finaalissa täällä sitä omaa otetta. Eli 8:nnella peliminuutilla aiemmin ensimmäinen kymppi on mennyt ihan katsellessa KK:lla. Kiekko lipuu kouvolalaispäätyyn. Puhakka, pakki jivii Suomelle aivan suoraan tapparapuolustukseen. Suomen avaus. En tiedä mikä se Suomen pelikunto sitten on, mutta tästä avauksesta päätellen niin jotain kyllä on vialla, koska siinä ei 10 metrin säteellä ollut kummallakaan puolella edes omaa pelaajaa. Tappara avaa omalle siniviivalle. Tanus tekee itseään pelattavaksi keskustassa, mutta eipä tule Simon Taipaleelta syöttöä. Hän ajaa pelaajamassaan ja siitä kiekon riisto tulee. KK punaviivalle Manu Mäkelä, joka vastasi eilen KK:n ensimmäisestä maalista. Peli oli ensimmäinen finaaliottelu Mäkelälle koko pelaaja urallaan. Sitten Jaakola pelaa viivaan. Nousiainen hyvä levittävä syöttö. Gröndahl yrittää maalille, mutta Simon Taival peittää. Uudestaan kiekko Gröndahlille siniviivan kulmaan. Nyt tyytyy rännikiekkoon. Kaikki hyökkää KK:lta vähän kompuroivat toisaalla. Luoto pudottaa viivaan ja ampuu päin ensimmäistä pelaajaa. Olipa heittäytyminen keskiseltä. Mutta KK rummuttaa edelleen. Ja nyt on vapaa paikka Jaakolalla. Heljangon loistotorjunta. Tappara Veskarin ensimmäinen torjunta tulee ajassa 8.48 ja aivan huippupaikka Ossi-Petteri Jaakolalla.
1: Hyvin tuli kyllä KK tähän vaihtoon. Pääs kääntää sitä peliä heille tyypillisesti. Toinen ketju vei alueelle ja toinen tuli vaihosta siihen todella vahvalla liikkeellä mukaan. Nyt tulee niitä hyökkäysalueellakin vähän KK:lla tuonne keskustaan, mitä ollaan huudeltu tässä. Roopa haasto keskustaan 2 kertaa, toisella kerralla jäi puti piippu. Nyt pelattiin viivaa, heti lähti läissyä, Siikonen seisoi maaliessa. Tässä maalin takaa ei mihinkään kiertele, vaan syöttö pieneen koloon ja siitä pääsee Jaakola laukomaan.
0: Kiekko tippuu jäähän ja Tappara voittaa aloituksen, pelaa rauhassa oman maalin taakse. Rikleltä kiekko karkaa, ilmainen katko KK:lle ja Davidson yrittää heti keskikaistalta tavoitella miettistä, mutta liian eteen menee. Tappara pomputtaa kiekon keskialueelle, siellä se jää KK:n haltuun. Markus Davidson pelaa alakertaan. Berger pakkipakkia Kalle Loposelle. Tämä on toinen finaaliottelu Loposelle. Loponenhan loukkaantui, kun pudotuspelejä oli pelattu tasan minuutti. Ja sen jälkeen muutamassa pelissä ollut kokoonpanossa. Nyt tulee KK. Odeen pääsee lähietäisyydeltä ampumaan Joni Tuulolan mailan välissä ja kiekko katso.
1: Hyvin vääntää kyllä tuossa nyt koko ajan KK tuolla keskialueella no irtokiekot itselleen. Pienessä tilassa antaa kovia syöttöjä. Tappara on vähän etäisyyden päässä koko ajan, ei pääse paineelle. Ja sitten valmius maaliin kohti. Selvästi niin kuin tosi nälkäinen ja ahnas on toi KK:n tekeminen. Nyt on jo useampi minuutti menty KK-merkkisestä.
0: Tällä hetkellä tilastot täyttävät, että Heljangolla ei olisi ainuttakaan torjuntaa ja Randeliinillä peräti 7, kun kohta lähestyy ensimmäisen erän puoliväli. Paajanen voittaa hyökkäyspään aloituksen, Kallo survoo maalin eteen, yrittää ratkaisua takatolpalta ohi maalin, Rooma pelaa viivaan, aivan yhtä maalia pelataan, Suomi ampuu viivalta, mutta ei mene Heljangolle saakka. Tappara pääsee väliin ja yrittää hyökätä oikeaa kaistaa pitkin, sieltä tulee puolustaja Jesper Mattila ja sitten Sylvegård maalin eteen, pystyykö nostamaan maalin kattoon, ei pysty. Siinä tulee mailapaine sekä Paajaselta että Gröndahlilta, 2 pelaajalta samanaikaisesti. Ja KK on tulossa vaarallisesti toiseen päätyyn, Kallo ampuu Heljangon räpylään. Nyt on KK:lla hyvä vire päällä.
1: On todella hyvä vire. Otti hienon kyllä elettömän torjunnan siinä Heljangon oikein liimaamalla. Kääntää tota peliä KK kyllä todella hyvin, että siinä pikkusen pomppii ja Suomi pelaa jopa itse sen oman maalin eteen, mutta Sylvegård ei pääse. Siitä menee semmoinen 4.5 sekuntia, niin KK ja laukaisupaikassa toisessa päädyssä. Et ei tunnu kyllä painavaa, että tätä eilenkin mietin sitten, kun peli alkoi venymään, että kummalle tämä hyötys tässä on. Totta kai henkisesti se voitto, se toi Tapparalle paljon asioita, mutta he on SM-liigan painavin joukkue. No, KK on toiseksi painavin joukkue, mutta yli 1.5 kiloa keskiarvon painavin. Paljon on noita raskastekoisia Tapparalle, että jos KK pystyy pitää vaan jalan liikkeellä, Suomi Loponen pystyy pakistossa pelaamaan koko 60 minuuttia ja plus, niin kyllä KK:lla pitäisi olla sitä jalkaetua.
0: Kiekko tippuu jäähän Tappara-alueella ja KK voittaa aloituksen. Nousenen yrittää ampua, mutta kiekko pyörähtää juuri lavassa. Ja nyt se KK pelaa sen omalle alueelle. Ensimmäinen erä ylittänyt puolen väliin. Kim nousee sen avausyökkäys siniviivalle. Ja näppärästi jälleen KK tulee. Toppi KKlla on aika paljon tulee hyökkäyksiin lähdössä tällaisia, että syötetään tarkoituksella seisovalle pelaajalle. Ja siitä

0: ykkösellä joko jatkuu vastustajan päätyyn tai keskikaistalle sentterille.
1: Kyllä heillä on tämmöinen vähän repivämpi toi pelitapa, että se yksi, sinne annetaan jopa lupa jäädä vähän tuonne pystyyn. Ja se ikään just kuin tämmöinen syöttöseinä tai lauta, joka jatkaa se omille tai syvään. Että se on taktisestikin sovittu, että yksi voidaan uhrata, jolla venytetään myös sitä vastustajaa.
0: Sitä pakkaa, kyllä vain. Nyt pääsee Jokipakka välin omalla alueella, mutta ei tule mitään apuja. Joutuu kamppailemaan kahta KK-pelaajaa vastaan ja siinä seuraava paikka rakentumassa, mutta nousee sen syöttö. Ei mene perille. Jaakola jatkaa kuitenkin edelleen Tapparamaalin taakse. Jokipakka pääsee väliin, mutta ei tarjota purkupaikkaa. Nyt tulee kuitenkin sellainen tilanne, että Tappara pääsee kuljettamaan kiekon punaviivalle, mutta siinä saman tien menetys ja KK kääntää. Oskari Luoto B-yläkaarelta laukoo pakin jaloista ohi maalin. Kiekko kertaa toiselle puolelle. Siikonen nyt pääsee Tapparan väliin. Simon Taival purkaa keskialueelle. On tämä jännää, miten KK aloittaa. Aivan uneliaasti täällä Tampereella aina pelit, mutta tulee sitten kyllä loistavasti pelin mukaan tuossa ensimmäisen erän puolivälin tienoilla. Nyt Tappara ylittämään keskialuetta. Tanus tulee Simon Taipalen kanssa 2-4 vastaan ja KK nappaa kiekon. Berger yrittää purkua, nyt jää viivaan. Joni Tuulolan laukaus menee ohi maalin. Tuulola on ollut todella tehokas näissä pudotuspeleissä. On tehnyt enemmän maaleja kuin runkosarjassa näissä kevään peleissä. Koko purkaa. Tuulola vastaanottaa kädellä. Pelaa eteenpäin. Tanus. Tylysti Tanus nuriin. Yrittää pelata kiekkoa kaatuessaan keskiselle. Kamppailu jatkuu. KK sen voittaa ja purkaa. Joni Tuulola raapaisee rännikiekon. Randelin pysäyttää maalin taakse, mutta nyt ei pakit tule hakemaan. Randelin tämän kuitenkin tajuaa. Ja pitkä kiekko siitä on tuloksena. Tuulolan veljekset tänäänkin kokoonpanossa. Isä Marko on muuten pelannut 30 pudotuspeliottelua tasan enemmän kuin nämä pojat yhteensä, mutta on pojillakin kyllä kova tämä ottelumäärä. Nimittäin Joni on pelannut 77 ja Eetu 44 kamppailua. Isä Markohan on pudotuspelien kautta historian ottelutilaston viidentenä. Eniten pudotuspelejä on pelannut Kristian Kuusela, lähes 200 ottelua. Tappara voittaa hyökkäyspään aloituksen, mutta taas sama, vähän kuin omissa tuossa Topi. Ja nyt hyökkäysalueella, niin kiekolliseen ei ole lähiapua tarjolla. Ja silloin on vaikea pärjätä, kun KK tulee kahdella pelaajalla nappaamaan kiekon. Nyt Tappara tulee punaviivalle. Oikeastaan KK luovuttaa tuon punaviivan vapaaksi ja peruuttelee päätykiekko, josta Puhakka pystyy saman tien purkamaan keskialueelle. Tapparalta hyvä avaus takasiniselle. Julius Mattila pyrkii pelaamaan maalin taakse, mutta ei oikein onnistu ja jälleen KK nappaa kiekon. Robert Rooba, nyt kannattaisi antaa muille kiekko, nimittäin. No Rooba, mitä vielä? Vapauttaa Paajasen, miten läpi ajoon. Tää olikin erikoinen.
1: Hän ehkä kuuli ton just, että nyt pitää luopua, niin sit tulikin läpisyöttö melkein.
0: Heljanko torjuu patjallaan Paajasen yrityksen. Erikoinen tilanne molemmilla. Rooba on keskikaistalla omalla siniviivalla ja pakit ovat siinä vieressä ja odottavat kiekkoa, mutta hyökkäys siniselle, jossa Paajanen on kyttäämässä. Nyt kiekko Tapparan hallussa omalla alueella. Jokipakan pitkä siirto ja liigan mainoskatkolle lähdetään, kun kiekko katoaa kaukalosta. 13.08 pelattuna ilman maaleja. Jussi.
2: Oho, on tää KK uskomaton joukkue, täytyy todeta täältä katsomonkin puolelta, että ensimmäinen kymppi aivan purjeessa, pesukoneessa, melkein niin kuin viemäriluukusta valumassa alas, kun Tappara myllyttää hyviä maalipaikkoja, ja sitten kun taikaiskusta, jotain tapahtuu ekan kympin jälkeen, naps, viisari menee semmoiseen asentoon, että KK ottaa pelin haltuunsa, ja pitää sitä nyt juuri tällä hetkellä näpeissään, niin hämmentävän tiiviillä tavalla, että tämä joutuu vaan niin kuin haukkumaan henkeä, että mitä nyt oikein tapahtuu. Ja muistetaan, että KK on raadeltu, sieltä on yksi puolustaja putosi eilen pois, toista eli Jimi Suomea möyhittiin oikein kunnolla. Onko pientä vammaa? No varmasti on, ja nyt ajellaan koko ajan Jimi Suomea päin. Kaikki hyökkäysketjut Delosta lukuun ottamatta uusiksi. Odoteltiin ennakkostudiossakin, että mitä tästä oikein tulee, miten KK tähän sopeutuu. No siihen meni 10 minuuttia. Ja sen jälkeen KK näyttää, miksi on ollut tämän kauden sensaatiojoukkue. Ja on sitä edelleen. Tästä saadaan upea peli, vaikka avauskymppi näyttikin siltä, että tämä menee ihan Tappara ylikävelyksi. On kyllä hieno peli ainekset katossa.
0: En tiedä, Topi, onko liian ennenaikainen kysymys tämä, mutta kyllähän tässä nyt vähän vaikuttaa siltä, että Tappara halusi pelin alkuun paljon ja oli henkisesti valmis, mutta kun katsoo 8-7 viimeistä minuuttia, niin Onko KK:lla parempi fysiikka tällä hetkellä?
1: Kyllä tätä itse asiassa tuolla mietittiin Kouvola-Ampala pöydässä ja useamman ihmisen kanssa, että kummalle se kääntyy. Tapparahan tunnetaan sitä kovan fyysisestä joukkueesta tai kovan fysiikan joukkueesta harjoitellut, mutta kyllä KK

0: Siitä vaan pitää Mäkelän sohaista kiekko eteenpäin, ettei vaan vastustaja pääse väliin. Ja sitten sohaisee Tappara pitkän kiekon.
1: Tuossa ennen peliä käytiin sitä läpikin, että mikä on se KK-avain, että selviydyttää ensimmäinen erä, selviydy ensimmäinen erä. Mutta ei tämä nyt mihinkään selviytymiseen. Nyt on 13,5 minuuttia pelattu ensimmäistä erää ja KK on vähintäänkin yhtä paljon ollut pelin päällä kuin Tappara. Ja lopulta nyt kun ajattelee, niin Tappara jäi jopa aika köykäiseksi se alku. Et edellisessä ottelussa kotona se oli kymppi, se oli semmoista myskäämistä. Sitten seuraavat 50 minuuttia oli aikalaista odottelua ja ihmettelyä. Nyt on 6,5 minuuttia tätä ekaa erää jäljellä. KK voi jopa tehdä tähän maali.
0: Kyllä. Molemmissa aiemmissa Tampereen peleissähän Tappara on ollut se avausmaalin tekijä nimenomaan ensimmäisessä.
1: Se olisi tärkeää, että KK saisi myös henkisesti sen maalin.
0: KK voittaa hyökkäyspään aloituksen ja sinne kuitenkin jää aloitteen jalkoihin, josta Tuulola käy kaapimassa sen Tapparalle. Rautiaiselta nöyräpurku punaviivalle, Pärssiseltä napataan kiekko pois. Joni Tuulola, nyt olisi Rautiainen menossa, hyökkäys siniviivalla, ei tule kuitenkaan pitkää passia sinne. Brickley menee lopulta oman maalin taakse, valuu kulman, onpa melkoiseen surkeen paikkaan syöttö. Ja siitäkö Luoto kiittää, loistava Heljangon torjunta. En oikein tiedä, mikä Daniel Bricklillä on. Hän on ollut kyllä aika varjo parhaista pelisuorituksistaan tässä finaalisarjassa. Oli kyllä hyvä pudotuspeleissä puolivälierissä ja välierissä, mutta finaaleissa niin on kyllä välillä aika outoja suorituksia. Tapparalle paitsi.
1: Ja en ole kehonkielen asiantuntija ja Joni Tuulola on kyllä todellinen huippuammattilainen, eikä anna hirveästi näkyä, mutta kyllä pikkusen semmoista mikroeleistä näkee, että hän ei ole kyllä todellakaan tyytyväinen siihen, miten pakkipari tuolla operoi. Eilen jo monta kertaa näki semmoisen turhautumisen vaihdossa, joutuu antaa palautetta ohjeesta ihan perusasioissa. Laita maila eteen aloituksessa, älä pidä sitä kahdessa kädessä, tee niitä pieniä juttuja. Kyllä Bricklin pitäisi niinku skarpata semmoisella henkisellä puolella. Se, että jos tulee virheitä, se on ihan fine, kunhan kaikki on liossa.
0: Kuitenkin kyseessä yli 30 pelaaja, joka on pelannut NHL:ssäkin no 2 ottelua Los Angeles Kingsissä vajaa 10 vuotta sitten, mutta yhtä kaikki. Tappara rännittää KK-alueelle. Emil Sylvegård vaihtaa puolen rännin kautta oikealle. Matin Mikko lähtee nousuun, pelaa maalin taakse. Siellä pääsee Gröndahl katkaisemaan. Gröndahl tyrkkää kiekon punaviivalle. Otto Rauhala palauttaa nopeasti KK päätyyn. Tappara joutuu purkamaan paitsioasetelmaa. Sen vuoksi KK-puolustajat saavat rauhassa hakea. Hyvä avaus Grönlalta eteenpäin punaviivalle. Oden, häneltä otetaan vauhti pois ja Tappara palauttaa kiekon KK päätyyn. Kim Nousiainen oman maalin takana. Tanus menee maalin taakse karvaamaan. Nousiainen joutuu lopulta rystyltä vain sutaisemaan kiekon Tappara päätyyn. Jonathan Andersson KK:lla. Otto Paajasen kenttä vaihtunut jäälle. Jokipakan avaus Tanuksen lavan kautta päätyyn. Simo Taipale rynnistää perään. Simon Taipaleen tehopisteet tässä finaalisarjassa 1+3. Sama pätee myöskin KK Veeti Miettiseen. Simon Taipale yrittää pelata viivaa, mutta syöttö löytyy oman maalin takaa. Menee siis Jokipakan ohi. Heljankokin puuttuu välillä peliin. Tämä ei voi olla pitkä kiekko. Berger olisi ilman muuta, jos osaisi pelata, niin olisi tähän kiekkoon päässyt. Ja nyt jos KK tämän vihellyksen jälkeen rokottaa maalin, niin oho, ei viedä keskiympyrään aloitusta. Tämä oli hyvä feikki Bergeriltä.
1: Horjahti olevina niin juuri sillä hetkellä. Andersson antoi kyllä äärimmäisen kovan syötön siinä, mutta parhaat pakit on ovelimpia tämmöisissä, että semmoista ihan mailan nostoa hän ei tuossa tehnyt, mutta vähän niin kuin olevinaan kaatui ja kiekko meni hänestä läpi.
0: Kyllä. Ja sai mitä halusi, eli joukkueelle hyökkäyspään aloituksen, jossa Otto Paajanen ennakoi, ja niin ennakoi yhteensä 4 pelaajaa myös Kaarelta. Tämä on uskomatonta tässä finaalisarjassa, että Kaarella ennakoidaan koko ajan ennen kuin linjatuomari on edes pudottanut kiekkoa jäähän. Nyt se putoaa ja Tappara nappaa puhtaan aloitusvoiton. Tappara on ollut pelin alkuun erinomainen aloituksessa. Tuulolla ristikulmaan, se on oiva ratkaisu. Juuso Nykänen pääsee irtokiekkoon toisella puolella. Nykänen tulee nyt kolmosketjuun sisään. Rännittää vasemmalle kaistalle. Brickley lähtee nousuun. Yrittää kahden pelaajan välistä, mutta siitä ei mennä. Kiekon Risto Gallolta, mutta seuraava siirto Gallolta kestää liian kauan. Ja Brickley pääsee paineistamaan, mutta häneltä menee maila säpäleiksi. Julius Mattila, pelapaikan! Eetu Tuulolla suoraan syötöstä laukaus. Jäänuoliainen ohi maalin. Ei pääse vielä KK purkuun. Kiekko ponnahtaa sen maalin taakse. Berger Paajasen kautta Gallolle, joka saa nyt rauhassa kääntyä kiekon kanssa. Ottaa Loposen mukaan. Loponen punaviivalta Heljangon räpylään ja hankkii hyökkäyspään aloituksen. 16 minuuttia täynnä. 0-0.
1: Fiksu ratkaisu kyllä siinä Loposella oli. Muilla kaikilla siellä vaihto kesken ja Gallo antaa vaan sen kiekon siihen. Mee yksi ja heitä se sinne Tappara pääsee kyllä hyviin riistoihin.

0: olla parhaimmillaan, kun KK:llaan pikkusen kestää välillä tietyillä pakeilla ja se paine on edelleen kova. Se on kyllä tämän ottelun kannalta iso juttu, että kuinka kauan Tappara jaksaa ja pystyy paineistamaan KK:ta, koska se kuorma on nyt, on eilen pelattu 2 ottelua, tänään pelataan todella todella kovista panoksista, että pystyykö sieltä repimään vielä koko ajan sitä, niitä riistoja pitäisi tulla, mutta KK on todella hyvällä kiekolla, että sit ei sitä tilakaan oikein voisi antaa, mutta sitten jos olet väsynyt, niin sitä etäisyydenkään perästä ei kannata luistella. Et taktisesti myös seurataan, miten Tappara reagoi, jos eivät pääse paineelle kunnolla.
1: KK voittaa hyökkäyspään aloituksen. Samuel Valkeajärvi ei pärjää kuitenkaan Mate Mikkoa vastaan kamppailussa. Lopulta Pärssinen ampuu siniviivan kulmasta. Helianko ohjaa kiekon kulmaan ja näin lähtee Tappara. Pavel keskeltä alueelle sisään jättölaidalle. Rauhala passaa takaisin maalin taakse Pavelille. Ottaa vasta taklaukseen. Pärssinen sulkee kuitenkin reitin laidan puolelta, mutta Rauhala tulee jälleen apuvoimin. Sitten Pavel maalin eteen takatolpalle. Ei pääse Sylvekort eikä Rauhala jatkamaan. KK pelaa todella hyvin oman maalin edustan pouttaaksi. Siinä on kuitenkin 3 romuluista hyökkääjää tavoittelemassa maalintekoa.
0: Näin on. Hyvin he pelaa kyllä tuota tilaa itselleen vahvasti kiekolla suojaamalla, pysymällä pikkusen siinä vastustaja eessä koko ajan. Liike ei ole heidän lääke, vaan vahva fysiikka. Työntää sen persauksen eteen, odottaa sen kontakti, ikään kuin ottaa siitä voiman itselleen, pomppaa esiin. Tuon samaan tilaan, kun vaan saisi käyttöön vaikka Rautiainen, Blikvel, Tanu, se on tietenkin hyvin erityyppisiä pelaajia, niin noista paikoista leivottaisiin maaleja. Nämä Rauhala ja Sylvekort, Pavel ei ole kuitenkaan niin taitavia pelaajia.
1: Ja tämä Andrei Pavel on pelannut kyllä hyvät pudotuspelit. Kohtuu nuori tsekki, ikä 25 vuotta. Hän lähti aikanaan jo 16-vuotiaana Rapakon taakse. Pelasi sen jälkeen junnusarjojen jälkeen yliopistoliigaa ja muutama vuosi sitten Colorado Avalancheissa myöskin pari NHL-oottelua. Todella hyvä voimalaituri. 16,5 minuuttia takana 5. finaalia, sen ensimmäistä erää ja tilanne on 0-0. Peli jatkuu aloituksella KK-päädystä. Miska Siikosen ja Aapeli Räsäsen ketjut jälleen ennakoidaan. Nyt Räsästä varoitetaan aloitustapahtumassa. Ja ihan sama miten hän aloittaa tämän seuraavan, niin ei varmasti jäähyä tule pelin viivyttämistä. KK voittaa aloituksen puhtaasti. Gröndahl avaa keskialueelle. Luoto yrittää saada syvään, mutta ei onnistu. Jesper Mattila katkaisee, syöttää Rautiaiselle punaviivalle. Rautiainen jakaa Blikvellille vauhtiin. Hänettä kuitenkin napataan kiilaamalla vauhti pois. Räsänen jatkaa maalin taakse vielä kiekon tavoittelutilanteeseen. Ja jääkin Tapparalle vastakiekkoon. Jokipakan laukaus epäonnistuu totaalisesti. Kiekko ponnahtaa kulmaan. Blikveld pelaa nyt kohtuullisen vahvaa vaihtoa. Räsänen auttaa. Ja sitten Blikveld menee maalin eteen, mutta ei saa kiekkoa matkaansa. Nousiainen on etevämpi tässä tilanteessa. Ja KK purkaa rännin kautta Tappara-alueelle.
0: Hyvä pieni peli siinä Rautiaisella. Heti riiston jälkeen Blikveld lähtee täysiä maalia kohti. Pieni lätty siihen, mutta Nousiainen vääntää vielä viimeisellä voimilla. Mutta näitä pieniä pelejä Tappara kaipaa tältä kaksikolta.
1: Tappara tulee punaviivaa kohti, siellä on todella ahdasta, näin ei päätykiekkoa pääse Tappara pistämään KK:lta. Puhakan avaus on loistava, näin tulee Davidson vapaata kaistaa pitkin B-pisteitä, Sala Jättö Miettinen ampuu Helianko torjuu.
0: Erittäin hyvä laukaus, tuo matala etukulma, ei ollut tilaa laukaus sinne takakulmaan, mistä ehkä olisi tullut parempi ripari, niin otti sen minimi, ei lähtenyt antaa liian helppoa yläkulmaan, koska se on maalivähelle vähän helppo. Tuo alakulma tuohon, kun tulee patia yli, niin sinä oikein tiedä, mihin suuntaan räpylää ottaisi, mutta hyvin Helianko liimaa sen.
1: Niin jossain vaiheessa laukaukset olivat Tapparalle muistaakseni 11-1, nyt ne ovat 14-12. Kertoo paljon, että KK piristyy, joskin viime vaihdot Tappara on ollut jälleen kyllä samanlainen, eli hyvä kuin tuossa pelin alun vaihdoissa. KK voittaa aloituksen, Miettinen ampuu ja nyt on takaa Ylänen lähellä. Kilpikäden torjunta Christian Heliangolta. Heliangon eilinen voittopeli tiesi sitä, että Christian Helianko on kautta historian SM-liigan veskareista eniten pudotuspelejä voittanut maalivahti. Se oli yhteensä 56. voitto Christian Heliangolle, meni Tuomas Tarkin ohi tuossa voittotilastossa. KK Suomea taklataan edestä ja takaa, tai oikeastaan oikealta ja vasemmalta, mutta Suomi nousee pystyyn ja KK tulee. Davidson ampuu. Ampuu ohi maalin ja sieltä kiekko kiertää reunusta myöten KK-alueelle. Kalle Loponen, poikittaissyöttö Josef Bergerille, Berger punaviivalle, Gallo levittää keskikaistalle, Davidson ei lähde vielä edistämään peliä ja antaa sitten vaihtoon menevälle pelaajalle syötön. Oden ei tätä huomaa, siinä jää kiekko nyt Tapparan haltuun, Justin Adamo kiekko päätyyn, perään lähtee Juuso Nykänen. KK purkaa, mutta Jesper Mattila on viivalla vastassa. Sieltä ponnahtaa jostain kiekko maalin eteen, mutta kirvesrintoja ei ole paikalla. Otto Paajasen purku jää viivaan. Nykänen syvällä. Nykänen on tuonut kyllä hyvää energiaa. Jälleen peipailee. Loponen jää puolittain jälkeen. Nykänen kiertää maalin. Ei aivan pysty pelaamaan maalin eteen. Entä sitten Julius Mattila? Nyt on Mattilalla tilaa. Ei lähde omaan ratkaisuun. Etsii mailan lapaa vielä sinne takatolpalle. Viivalta Vatinmikon laukaus. Ohi maalin menee. Jesper Mattila työtää syvemmälle toiselta puolelta. Todella hyvä vaihto Tapparalta. Mattila, ja väitänpä, että Juuso Nykäsen energia tuo kyllä hyviä asioita, ja nyt tuo hyviä asioita Vilmos Gallon taklaus Adamoa kohti. Adamo satuttaa kasvoja, katsotaan kuinka pitkä rangaistus tästä tulee. 4 minuuttia videolle mennään, mutta jäällä näytetään 2+2, ja sitten mennään vielä videolta tarkistamaan, että onko 2+2 aiheellinen, mutta se oli tuomareiden reaktio jäällä ennen tarkistusta. Viimeinen minuutti ensimmäisestä erästä käynnissä.
0: Siinä lähti Adamo suoraan kyllä tonne pukukoppiin. Nyt nähdään vielä skriiniltä hidastus.
1: Korkea mailla naamaan. Näitä meni eilen 3-2 minuuttista läpi KK:lta. Nyt ei mene.
0: Ei mene, ja se oli ihan selvä. Uudet 2+2, ei tässä ulosajo ole kyllä aiheuta. Verta kun tulee ja noin kova isku tulee, niin luulen, että jäällä tehty tuomio oli 2+2 jäävoimaa.
1: Kyllä, ja luulen, että aika nopea videotarkastus tässä tulee. Se oli tahaton korkea maila, mutta kun se mailan varsi tulee suoraan nenään vastustajaa ja nenää siinä aukeaa, niin se on ilman muuta 2+2. Ja niin kuin Topi totesi, niin ei kuitenkaan ulosajon arvoinen temppu.
0: Ei todellakaan. Nyt on iso erikoistilanne kyllä tähän hetkeen, että miten tämä lähtee tämä erä loppu, mutta sitten varsinkin se seuraava erä alku.
1: 19.09 pelikellossa, ja sitten tulee tuomariston ratkaisu, eli kyllä tässä kohtuullisen nopea tarkistus tehtiin. Jukka-Pekka Koistinen jatkaa kentän tasolta.
2: Koko 55, 2+2 minuuttia korkeamaan.
1: Näin. Tappara. Mahdollisuus viimeisellä minuutilla ylivoimaosumalla johtoon, ja sen jälkeen ylivoima jäisi vielä toiseen erään, tuo jälkimmäinen kakkonen. Rautiainen, Tanus, Simon Taival, Keskinen, Jokipakka, aloittava ylivoimakentällinen. 4 finaalin ainoastaan 1 ylivoimamaali nähty, ja siitä on vastannut Tampereen Tappara. Keskinen voittaa aloituksen, saman tien kuvio kuntoon. Jokipakka vasemmalle puolelle Tanukselle. Käyttö päädyssä Simon Taipaleella. Tanus hautoo kiekkoa. Nyt pitäisi saada nopeammin liikkeelle. Ottaa paikanvaihdon Simon Taipaleen kanssa. Sitten nyt on oikeakainen nousu sinne Rautiaiselta, mutta KK maila on välissä. Syöttö nousee korkeuksiin. Kiekko pysyy Tapparalla alueella. Rautiainen tila on ahdas. Pela päätyy Tanukselle. Hyvä ratkaisu. Tanus viivan keskustaa. Jokipakka oikealle puolelle. Rautiainen. Siikonen irtoaa juuri oikeaan aikaan kimppuun, mutta Rautiainen hoitaa homman. Jokipakkaa Rautiainen B-pisteeltä. Pela päätyy Tanus keskustaan. Jokipakka ei lähde ampumaan. Keskinen vasemmalla puolella lätyttää. Nyt pitää ampua. Jokipakka laukoo. Ei mitään maskia. Tanus yrittää ehtiä liikkuvan maskiin, mutta ei ennätä. Tukitoimenpiteet ovat puuttuneet Tapparalta kyllä aika paljon maalintekoa ajatellen silloin, kun niitä laukauksia lähtee.
0: Veikkaa, että tässä ei olisi kyllä laukonut, jos kellossa olisi ollut enemmän aikaa, mutta ei ollut Jokipakka varmaan ihan varma paljon kellossa aikaa. Täytyy sanoa tästä Tampereen hienosta ja hulppaista Nokia-arannista plussana se, että pelaajien ei tarvitse katsoa tuonne päänsä yli videotaululle paljon pelikellossa aikaa, vaan molemmissa päädyissä on tolleen pikkusen kun nostaa katsetta, niin sieltä näkee ne myös sekunnit, että joillain areenoilla se on vaikea, kuulet sen yleisön pahu, vedä. Niin en tiedä, kerkesikö Jokipakka tuossa pikkusen vilkasta aikaisemmin, mutta se etu nyt ainakin täällä areenalla, että sitä ei tarvitse kokonaan tuonne selän taakse monesti katsoa.
1: Ja Topi Tappara ottaa raitin puolen aloitteen, kun hyökkäyssuunta on vasemmalta. Ei, sitten Räsänen pois, ja Keskinen tulee sittenkin tähän aloitukseen.
0: Joo, rupeaa just miettimään, että tässä 5,4 sekuntia, niin kerkee vielä kyllä syöttämäänkin, mikä oma ajatus olisikin, että jos tulee aloitusvoitto, niin
3: Rautiainen...
0: Juuri näin.
1: Keskinen Paajanen aloitukseen, ei tipu kiekko jäähän, ja Keskiselle varoitus. Sitten varoitetaan myös Paajasta, molemmilla senttereillä varoitus. KK voittaa puhtaasti aloituksen. Ensimmäinen erä on maaliton, näin se on, ja Vilmos Gallon ensimmäistä 2 minuuttista jää jäljelle 1:09. Kohta Topi Nättinen pääsee pistämään ensimmäisen erän analyysiä kehiin, mutta sitä ennen puheenvuoro Jussi Paasi.
3: Kaukalon laidalta ja katsomosta avauserä tarjosi kyllä paljon enemmän jopa vauhtia, tilanteita, vääntöä, taklauksia, nahinoita kuin mitä olisi voinut odottaa, koska tosiaan eilen saatiin tämän päivän puolella peli vasta hieman puolen jälkeen, eli puoli yhden aikaan se saatiin päättymään. Niin siihen näiden sanoisin, että ihan raikasta. Tappara vei ekaa kyppiä. No Topi voi kohta analysoida itse peliä tarkemmin, mutta yleisö syttyi mukaan tähän ihan tavalla tavalla. Ja täytyy sanoa, että katsomossa tuntuu olevan mukavasti porukkaa. Vähän onnasteltiin tuossa, että minkä verran yleisöä tänään paikalla, mutta sanoisin, että tässä saattaa olla jopa enemmän kuin edellisessä Tampereen finaalissa ja siinä ensimmäisessä myös. Eli veikkaisin, että yli 10 mennään, mentäisikö 11. No, se on silmämääräinen arvio ja tarkat numerot saadaan myöhemmin, mutta katsomossa siis erinomainen tunnelma. Kiitos myös siitä myös KK-faneille, jotka jaksaa myllyttää, kannustaa omiaan ja miksei jaksaisi KK ensimmäistä kertaa seurahistoriassaan siis finaaleissa. IS-kiekkokierros paikalla Tampereella ja Kouvolassa jokaisessa SM-liigan finaaliottelussa. Nyt kuuntelette ja osittain myös katselette selostuskameran kautta 5. finaalia. Ja sitä voi nautiskella Suplasta, Classic Hits FM-taajuudelta, ruudusta ja osoitteesta is.fi. Sieltä se löytyy ISN live-seurannan yhteydessä, jossa seurataan siis tätä finaalia hetki hetkeltä. Eli tarjontaa eri tuutteista. IS-kiekkokierrosta voi kuunnella, löytyy Jussi Paasi, Topi Nättinen, Anssi Ritari äänessä koko illan. Ennakko-osuudessa siis mukana myös IS:n palkitut jääkiekkotoimittajat Ville Touru ja Sami Hofrey, jotka naputtelevat parhaillaan lehdistökatsomossa armottomia kirjaimia paikoille, ja niitä voi nautiskella sitten pelin päätettyä Ilta-Sanomien nettisivuilta. Herätauko ohjelmaa muodostelmaluistelua. Tämä on ainoa yhtä vaikuttavaa. 2-4 hengen ryhmää painaa täsmälleen identtisesti toisiaan kohti Nokia-areena jäällä ja Suomen Euroviisun ehdokas pauhaa taustalla. No niin, Topi Nättinen summaa erän pelillistä antia ja sitten vedetään vähän aikaa happea.
4: Kyllähän tämä ensimmäinen erä noudatteli ihan siinä alussa sitä kaavaa, mitä tässä varmaan aika moni odotti, että Tappara tulee se höökä päällä, eilen henki siinä, kaikki semmoinen meininki, mitä he haluavat, että siitä omasta tekemisestä tuoda tähän, niin se saatiin. Mutta sitten kyllä erä lähti aika nopeasti jopa KK-merkkiseksi sitten lopussa. Pikkusen tuli niitä omia juttuja, mutta Tappara sai nyt ton jäähyn, sitä jää vielä tuohon seuraavankin erään yli 3 minuuttia. Sen jos KK hoitaa ja peli menee tasatilanteessa, niin sit KKlla on kyllä isot mahdollisuudet. Mutta nyt otetaan hetki happea ja sitten jatketaan erätauko-ohjelman parissa.
5: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
6: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
7: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
8: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin JASA-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.

0: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
1: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastaan.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Classic Hits.

0: IS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Nättinen juo teetä ja vetää vähän aikaa henkeä Anssi Ritarin kanssa Paasi ääneen. Nokia-areenan käytävillä mä lähdin katselemaan, että mitä täältä löytyy, minkälaista on finaalin muoti nimittäin. Kevät on sitä aikaa, kun pannaan erikoiset vaatteet päälle ja sitten lähdetään juulimaan. Mulla oli tässä äsken tähtäimessä yksi erittäin hienoon kultaiseen pukuun sonnustautunut herrasmies, mutta hän ehti karkaamaan juuri sillä hetkellä, kun lähestyin häntä. Ehkä se oli jonkunlainen viesti siitä, että nyt ei ole oikea aika haastattelulla, mutta kokeillaan muutama askel eteenpäin. Tämä on nimittäin aikamoinen tungos, niin kuin todettu. Nokia-areenan katsomo on massiivinen ja komea ja upea ja yli 12 000 ihmistä mahtuu jääkiekkoa seuraamaan, mutta nämä käytävätilat on kyllä ahtaat. Kouvolassa liikkuminen on paljon helpompaa, mutta ei valiteta. Täällä on kivaa, kun on yleisöä tullut todella runsaasti. Runsaasti nyt päästiin vähän rauhallisempaan paikkaan. Katsotaan, minkälaista muotia löytyy. Sitten tietysti, kun uhoaa tekevänsä finaalimuodista juttua, niin sitten kaikki ne, joita olin tuossa naarannut haastatteluun, niin katoaa kuin taikaiskusta. Mutta eipä mitään, kävellään vähän eteenpäin. Tämä on Tapparan vintagebaitaa, oikein komeita sellaista. Pelipaidat tietysti kaikkein sen näkyvin elementti. Mutta pieniä sellaisia vivahteita MM-kisa-tyylistä, eli semmoisesta repäisevästä pukeutumisesta, niin sitä kyllä täältä löytyy. Kyllä mä luotan sokeasti onneen ja jatkan seikkailemaan.

0: seikkailua, vaikka ei mitään tulisi vastaan. Aina sitä kannattaa yrittää. Vähän niin kuin Petri Matikainen sanoi, mitäs tää muuten pelaama? Ja sitten tulee taas sen kaltainen ruuhka, että homma tyssää alkuunsa. IS-kiekkokierros siis paikan päällä Nokia-areenassa. Kuuntelet SM-liigan 5. finaalia. Ja ottelusarja se on Tappara ja KK välillä tasatilanteessa 2-2. Kyllä nyt käy kuulkaa niin, että mun lupaukseni osoittautuu yksi. Hei, otetaanko Antti Buuman muutamat lauseet IS-kiekkokierrokselle? Mä etsin hei finaalimuotia ja finaalityyliä, mutta sä oot nyt tämmöisessä niin kuin tukholmalaisessa kansallispuvussa oikein siviilit päällä. Mutta SM-liigan legendaarisin erotuomari, näin voidaan sanoa ottelumäärien perusteella. Miltä tuntuu seurata nyt, kun oma ura erotuomarina on loppunut, niin finaalia?
1: No ihan kivasta seurasta tällä sivusta katsoen. Ei ainakaan tarvitse jännittää mistään. Voi olla ihan vaan keskittyä tuohon peliin.
0: No miltä kollegoiden otteet on näyttänyt? Ei ole ihan helppo peli.
1: Ei ole, mutta hyvin on ainakin tähän mennessä pärjännyt.
0: Tuleeko semmoinen olo, että hetkinen, olisi vielä kiva tuolla?
1: No ei oikeastaan, kyllä se on ohi, mä oon jo. Kyllä se oli siinä.
0: Se oli siinä. Niin pitkä ura takana, että kellään ei vastaavaa ole. Mitä Antti Buuma näyttelee seuraavaksi?
1: Jaa, nyt ollaan vähän aikaa, otetaan happea ja sitten ihmetellään, mitä sitten ruvetaan tekemään, kun tullaan isoksi.
0: Sä nyt jossain vaiheessa ympärtää, että näissä hommissa, niin kuin jollain tavalla tuomarihommissa olisi halua jatkaa.
1: Siis jossain olisi jo kiva jatkaa jo. Ja varmaan tossa sit, kun nämä finaalit on ohi, niin keskustellaan sitten liigan kanssa, mitä, onko jotain roolia olemassa.
0: Eilen oli yksi liigahistorian pisimmistä peleistä. Mikä oli pisin peli, minkä sä vihelsit urallesi?
1: En muista kuolleksani. Olisiko ollut joskus jossain Kärpät ja joku Jokerit, muistaakseni. Joku Japa kanssa lähdettiin Porista eilen ja silloin piti ostaa aina periloppuajoissa. Ei käyty kaupassa ennen peliä muistaa, että oli aika pitkä kotimatka, kun ei kirjattu ennen 9 kauppaa, että se oli aika tuskainen matka koti Oulusta.
0: Mutta se on vähän niin kuin Topi Nättinen sanoi mulle tänään, kun me ajeltiin Kouvolasta Tampereelle, niin sanoi hyvin osuvasti, että matka ei tapa, vaan seura.
1: No siinä tappoi kyllä matka, eikä seura.
0: Eli Japa oli hyvää matkaseuraa?
1: Japa oli ihan hyvää matkaseuraa silloin. Toi se aika pitkä matka silloin Oulusta ajella. Ilman mitään virvokkeita.
0: Virvokkeita tarvitaan. Hei, me päästään sinut virvokkeiden pariin. Kiitos Antti Buuman.
1: Kiitos.
0: Näin siis. Antti Buuman kaikki aikojen erotuomari ottelumäärissä lopetti uransa tähän kauteen. No, mä lupasin finaalityyliä, niin kuten totesin, Buumanilla oli yllään sellainen, sanoisiko, tukholmalainen kansallispuku, eli tyylikäs neule ja farkut ja tennarit ja semmoinen tukholmalainen miesten takki. Suoraan Porista siis. Joo. No niin, tämä erikoinen tyylinurkkaus päättyy nyt tältä erää. Tähän otetaan pieni happi jälleen ja sitten mennään kohti toista erää. Tappara KK siis, 5. SM-liigan finaali. Ensimmäinen erä maaliton, mitä tapahtuu toisessa. Siitä erää on ihan tuota pikaa selvä.
2: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
8: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
9: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
8: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökil tai isos linnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa Kärcher PCL

0: Mutsi, onks me mitään syötävää?
1: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
0: Eiks on mitään muuta?
1: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
0: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
3: Herkkuja ruokapöytään. Me tiedämme mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
6: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
5: Just.
6: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Meillä

0: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi
6: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
7: Super!
6: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta 10.
7: Nyt on makeempaa.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
9: Tervetuloa hyvät kuuntelijat takaisin Nokia-areenaan suoraan lähetykseen. Viidenteen SM-liigan finaaliotteluun Tapparan ja KK välillä. Ensimmäinen erä takana, ei maaleja. Vilmos Gallon 2+2 minuuttista on jäljellä vielä reilu 3 minuuttia. Eli jos Tappara pystyy 1:09 sisään iskevään erän alkuun ylivoimamaalin, niin jälkimmäinen kakkonen jäisi vielä jäljelle ja ylivoima jatkuisi. Mutta ennen kuin mennään kakkoserään, Topi, vielä lyhyesti kertaus, mitä huomioita ensimmäistä erästä.
10: KK oli kyllä sen pienen aluhaparonin jälkeen niin jopa semmonen, mitä parhaimmillaan he pystyy olemaan. Et tuli hyviä suorahyökkäyksiä ja nyt saivat sinne hyökkäysalueen hyökkäyspelaamiseen myös sitä keskustaan menoa. Tappara näytti jopa vähän, että jää jalkoihin. Sitten ihan erän loppupuolella Tappara sai sitä hommaa pikkusen kiinni. Mut edelleen jää tosi paljon kyllä Tapparalla ton nelosketjun varaan semmoiseen rouhimiseen ja kääntämiseen. Rautiaisella Blikvelille ihan pieniä juttuja. Tanus jäi vielä vähän pimentoon Simon Taipaleen kanssa. Nyt tää ylivoima voi olla se mahdollisuus taas, missä herää henkiin. Tai sitten tää on se, että KK tylsyttää ja tähdet rupeaa turhautumaan.
9: Mutta selkeästi huomasin ensimmäisessä erässä, että muun muassa KK Ose, Petteri Jaakola, Tappara, Juuso Nykänen, kun tulevat tuoreina pelaajina niin kuin kentälle, niin se energiataso niin se on aivan erilainen kuin muilla. Ja se on ymmärrettävästi näin, kun eilen pelattiin 130 minuuttia.

0: minuuttia Kouvolassa. Näin pääsee toinen erä käyntiin. KK:n ensimmäinen purku lähtee keskialueen aloitusvoiton jälkeen. Jokipakka esiin. Kaksi pelaajaa tulossa taustalta. Eipä tule taakse jättyä tällä kertaa. Jokipakka keskeltä alueelle sisään. Sitten päätyy biljardiheitto Rautiaiselle oikealle kaistalle. Vielä ei rauhoituja. On Rautiaiselta jälleen onneton siirto. Ei voi muuta sanoa. Luoto tulee yhdellä yhtä vastaan. Koko alivoimaisena lähtee haastamaan. Luoto kääntyy vaihtopenkille, kun Jokipakka sulkee reitin. Puoli minuuttia Gallon ensimmäistä kakkosta jäljellä. Tanus yrittää kuljettaa alueelle, mutta tämähän on paitsi, jos Tappara koskettaa kiekkoon. Ei kosketa ja KK saa rauhassa kiekotella omalla alueella. Jiri Pärssinen lopulta lähettää kiekon Heljangon maalin taakse. Ja KK pääsee väliin ja tuleeko maalinteko paikka Rooma. Eipä tule syöttöä takatolpalle. Tappara kyllä nukkui ja jätti Paajasen sinne aivan yksin. Aika huoletonta peliä Tapparalta sillä tavoin. Mutta tämä on useasti, kun ylivoimalla joukkue pelaa, niin silloin ei paljon puolustamiseen keskitytä. Ja yleisö alkaa viheltelemään. Ensimmäinen kakkonen kärsitty. Gallo jatkaa jäähyaitiossa vielä minuutti 50 sekuntia. Tappara vaihtaa miehistöä.
1: Enemmän nyt mentiin sen tähtien tylsyttämisen kannalta tämä. Katsotaan, miten tämä toinen ylivoimaviisikko Tapparalta suoriutuu.
0: Julius Mattilan rännikiekko siniviivan jälkeen on liian heppoinen. Josef Berger tyhjää ränniä pitkin toiseen päätyyn. Ei voi Tappara tällä tavoin kyllä mennä. Tämä on vähän niin kuin syksyistä hiihtelyä tällä hetkellä. Nyt tulee Brinkley. Kaksi pelaajaa jälleen toisesta aallosta. Omalla sinisellä jättö tulee. Ja sitten kiekotellen Blickfeld alueelle sisään ja päin ensimmäistä pelaajaa. Siitä kiekko ponnattaa kulmaan ja jää Tapparalle. Näinkö kuvio tulisi kuntoon? Räsänen yhtä levittävää syöttöä hakee vielä Tappara. Nyt tulee Räsäsen syöttö viivaan. Siinä se levitty syöttö tulee. Näin on kuvio kunnossa. Brinkley vasemmalle puolelle. Mattilan laukaus on terävä. Tuulolla irtokiekossa. Tilanne ajautuu maalin taakse. Pääsee pelaamaan jälleen vasempaa laita. Mattila poikittaa. Nyt on Blickfeldin veto vaikka rimaan tai maaliin. Maalia näytetään. Tuleeko takaraudesta irti? Nyt Blickfeld pääsee. Se oli Mattilalta niin nopea siirto, että hän pääsee sellaiseen paikkaan, että KK-pelaajat eivät pääse blokkaamaan kenttäpelaajia.
1: Näin on. Kyllä itselläkin se olo, että kiekko meni sinne takaraudesta eikä sellaista kilahdesta kuulunut. Toihan on se hänen suuri vahvuus. Laukaus oikeasta rytmistä. Nyt ei pääse blokkaan ja siihen hän pääsee itse oikeasta rytmistä vetämään. Äärimmäisen hyvä syöttö kyllä. Siinä myös Mattilalta tulee todella terävä. Ei kerkeä yhtään miettiä. Neliö on vähän hukassa. Siellä joutuu sitomaan itsensä Valkejärvi. Tai ei joutunut, vaan jäi sitomaan itsensä sinne maaliedustalle, jolloin se aukko leviää tonne. Hän valittelee sillä tuomareita, että siellä on jotain estämistä ja muuta. Mutta Räsänen osaa nämä metkut tuolla maali edessä. Sitoo Valkejärveen, jolloin siellä neliöön tulee paikka. Siellä ei voi jäädä ihmettelemään ja valittelemaan, että vitsi, mua estettiin. Pitää repiä itsensä esiin. Tämä oli iso maali Tapparalle, mutta vielä isompi. Vaikka Blickfeld eilen tekikin maalin, nyt hän sai tämmösen patenttimaalin hänelle.
0: Ai niin tekis Blickfeld eilen maalin, kato.
1: Kyllä.
0: Yksi unohdin, niin ihan se oli tuo 0-2 maali. Todellakin. Tässä syöttöpisteet tulevat Julius Mattilalle sekä Eetu Tuulolalle. Ja sinänsä hämmettävä tilanne, että kun maali syntyy, niin en tiedä, yli 10... Vai tuleeko se kahdesta tolpasta ulos?
1: Ei, kyllä se kävi siellä takaraudassa.
0: Ja sit se tulee tolpan kautta.
1: Näin se taisi olla.
0: Joo, ja peli pääsee jatkumaan tässä. Ei tarvitse edes videotarkistukseen, mutta yli 10 000 katsojasta kovin moni ei varmasti edes tajunnut, että tässä syntyi maali. Kun yleensä kun kiekko menee maaliin, niin alkaa tuuletus kotiyleisössä, mutta nyt ei alkanut. Kaikki oli vaan, mitäs tapahtui? Joakim Blickfeld on maalin tekijänä. Kiekko on jälleen pelissä, se lipuu Tappara päätyyn. Ja estämisjäähy tulee, täällä ei meinaa nyt kuulua edes tuomarin vihellyksiä. Taustalla oleva tuomari komentaa Tappara-pelaajan jäähypenkille. Sinne lähtee Emil Sylvekorn heti maalin jälkeisessä vaihdossa.
1: Oi voi. Tää on nyt, kun ollaan näitä niin olevina ovelia tyyppejä ja hei vitsi, mä oon tämmönen hyvä, kun mä vähän hämmennän. Maalin jälkeinen vaihto, come on, nyt ihan oikeesti, ei tämmöstä jäähyä voi ottaa. Älä anna sitä mahdollisuutta, älä yritä olla peliä ovelampi, älä yritä olla ittees tai tuomareita. Se peli kostaa sulle aina tämmöset asiat. Hän on hyvin pystynyt agitoimaan, hämmentää ilman jäähyä, mutta tämmönen sekoilu nyt tähän täysin pelin ulkopuolella.
0: 27 sekuntia tuon rangaistuksen jälkeen. Sylvekord lähtee jäähypenkille. Tappara pääsee ensimmäiseen purkuun. Sylvekord on Tapparan vanhin hyökkääjä. Hän on 93 ikäluokan peluri. Siikonen vasempaan laittaa Roomalle ja Rooman lyhyt siirto viivaan. Siellä on ahdasta. Pärssinen saa syvemmälle. Tappara pääsee katkoon, kyllä vain, ja Keskinen, loistava roikotus rystypuolelta. Kiekko aina Randelinille saakka, puoli minuuttia on rangaistusta kulunut. Pärssinen, Loponen, Rooba, Miettinen, Siikonen, ylivoimakentällinen jäällä. Rooba siniviivalla poikittain, eipä ajaudu kukaan sitä paitsioon. Sisävienti onnistuu, Loponen pelaa viivaan Pärssiselle, levitys oikealle. Veeti Miettinen, pudotuspelien pistepörssin kärki, lähtee hakemaan vähän toivotonta laukausta. Haltuunoton jälkeen Tappara sen peittää. Nyt on paikka Rooballa maalin edustalla, mutta kädet eivät käy tarpeeksi nopeasti, kun siirtää rystylle. Siitä karkaa kulmaan. Miettisellä kiekko, poikittaissyöttö on vähän pomppiva, Loponen taukuttaa luistimella. Nyt pääsee Tappara paineelle kiekolliseen kulmassaan, ja tuleeko sieltä purku? Tulee, mutta jää viivaan. Pärssinen oikealle puolelle. Miettinen, 40 sekuntia jäähyä jäljellä. Maalin taakse Siikoselle, takaisin Miettiselle oikealle puolelle B-pisteelle. Siihen keskusmiehelle, mutta epäonnistuupa Rooban laukaus totaalisesti. Heljantokin vähän torjuntapaketti tuntuu vähän leviävään, kun odottaa, että milloin se kiekko niin kun tulee tähän haltuun.
1: Kyllä, meinas lähtee semmoinen vaarallinen, mutta hyvin Heljanko maltto siinä pitää kroppansa. Pääsee, kun tuohon keskelle tarjoaa leftin pelaajan rystylle neljän keskelle semmoisen niin vähän niin kuin pelin sisään siihen selkä. Maalia kohti. Se on vaikea puolustaa, mutta sitten kun siitä pääsee laukomaan, niin se on myös vähän helpompi antaa sen mailapaine, ja sen pystyy tuossa Tappara tekemään.
0: Emil Sylvekornin rangaistusta 35 sekuntia jäljellä, kun Jouko Myrrä vaihdattaa kakkosylivoiman jäälle. Otto Paajanen voittaa aloituksen, mutta ei saa pelattua viivaan. Näin Julius Mattila tulee keskialueelle. Neppa siitä pääntyy ja kääntyy vaihtopenkille. Tapparallahan tässä yhtenä alivoimaparina on kaksi sentteriä. Tosin tänään Julius Mattila ei pelaa sentterinä, vaan laiturina, mutta parina on aina oiva Keskinen hänellä. Tuoko tulee oikeasta laidasta alueelle sisään. Oskari Luoto vie tilanteen päätyyn. Menee maalin taakse ja maalin eteen tarjoilu. Mutta kiekko tulee läpi viivaan Suomelle. Suomi käyttää Davidsonilla. Ja sitten on vetopaikka, hyvä syöttö. Luoto ohjuria tarjoilee. Ja vielä uusi paikka. Ja vielä jatkuu, mutta Tappara selvittää. Ja Sylvekord on takaisin askissa. Ja siinä olisi ollut jopa läpiajon paikka. Mutta Sylvekord syöttää 2 metriä eteen, kun Pavel on toisella puolella menossa. Siinä oli aika klassinen tilanne. Ylivoima jälkeen jää tuo ylivoimakentällinen jäälle, ja sieltä aukesi Tapparalle tilaa. Jokipakka viivalla rännittää maalin taakse, siellä Aapeli Räsänen. Räsänen vetopaikka vierelle, Pavel ampuu suoraan syötöstä, KK-pelaajat edessä. Andersson, Räsänen tuikkaa maalin takaa ränniin, Blickfeld on tullut jäälle. Hän vasemman P-pisteen kaaren tasalla, lähtee maalin edustaan ja sitten jatko Anderssonilta, mutta on löysä laukaus ja Randelin torjuu.
1: Virtaa saanut kyllä heti Blickfeld tuosta. Nyt ottaa vahvasti suojaa kiekkoa. Vettä korvasta lähtee liikkeelle ja välittömästi maalia kohti. Just tämmöistä pelaamista Blickfeldiltä kaivataan.
0: Eilen maali, tänään maali, vaikka vaikeampaa on ollut, niin kyllä vain kummasti niin kuin peliesitykset ovat sen jälkeen erilaisia, kun näitä onnistumisia tulee. Sitten onkin KK:n kannalta kohtuullisen vaarallista, kun Benjamin Rautiainenkin saa maalin tililleen, niin jos hänkin saa samanlaisen piristysruiskeen, niin sitten on vaikea kaksikko pysäyteltäväksi. Aloitus KK:n päädystä. Räsänen kääntää koko kroppansa ennen kuin kiekko tippuu jäähän, ja häntä varoitetaan aloitustapahtumassa. Kiekko jäähän ja KK:lle aloitusvoitto. Kim Nousiainen kiertää maalin. Pelaa keskialueelle, mutta luistimiin tulee. Valkeajärvi ja Mäkelä saavat hakattua päätykiekon. Jonathan Andersson ensimmäisenä perässä oman maalin takaa. Pisto laitaan, Blickfeld tyhjään tilaan oikealle puolelle. Koko alueelle Rautiainen ei ehdi sinne. Kiekko palautuu Tappara siniviivalle. Jokipakka. Lyhyt siirto Räsäselle. Räsänen pistää ränniin. Rautiainen pyrkii perään. Puhakka maalin takana kiekossa. Hyvä taakse jättö Valkeajärvelle. 6 minuuttia kakkoserää täynnä. Tappara palauttaa jälleen kiekon KK päätyyn. Nyt ei ole perään menijöitä, ja Tapparalla oli jopa paitsi on muuten edelleenkin. Nyt se vasta puretaan, kun KK tulee samassa keskialueelle, mutta kääntyy omia kohti. Sitten Nousiaisen syöttö hyvä vasempaan laitaan. Luoto ajaa alueelle ja menettää saman tien. Simon Taival kiekottelemalla Tappara alueelle sisään. Joni Tuulola menee nyt hyökkäysmaalin taakse. Ei oikein ehdi paineistamaan Nousiaista, joka pistää ränniin. Keskinen on varmistamassa alimpana pelaajana. Missä siinä oli pakkipari Brickley ja Tuulola? Olivat ylimmät pelaajat tuossa. Kovin erikoinen tilanne. KK siniviivan tuntumassa kamppaillaan. Ja Siikonen saa sieltä hyvän poikittaisyötön Jaakolaan. Tänään siis tuoreena pelaajana jäälle haastaa Bricklia, yrittää saada ja saakin jalan liikenteeseen, mutta syöttö, no se menee Onnella omille ja luodon kääntö menee ohi takatolpasta. Tanus ei pysty purkamaan, entä Brickley? Sohaisee ränniin, ei lähde oikein kiekko minnekään. Nyt on KK mahdollisuus, Joni Tuulola apuvoimiin. Tuulola saa pelattua nyt Bricklille oman maalin taakse, nopea siirto laitaan. Nyt norsukiekkokin kävisi keskialueelle, mutta Tanus pistää vielä rauhoittavan syötön ja Tappara pääsee nyt kiekollisena vaihtamaan tosin Tuulolalta. Ratkaisu epäonnistuu, kun päätykiekko ei lähdekään lavasta. Nyt mennään vähän pidempään ilman pelikatkoa. Miettinen ohjaa luistimella punaiselta kiekon päätyyn. Davidson lähtee perään, mutta laidan puolelle menee Julius Mattila. Tapparalla on tällä hetkellä niin kuin tuntuu, että tämä henkinen tasapaino on nyt jälleen kotiaskissa kyllä hyvällä mallilla. Tapparalla se uhkuu itseluottamusta ja voittaa kaksinkamppailua. Ja se halu voittaa tilanteen, joka ikistä tilannetta, se on Tapparalla tällä hetkellä korkealla tasolla. Tappara paukuttaa kiekkoa päätyyn ja Juuso Nykänen on perässä ensimmäisenä. Nykänen on kautta historian toinen veteliläinen pääsarjapelaaja. Ensimmäinen SM-liigassa nimittäin Eino Pollari, joka edusti 50-luvulla Suomea myöskin MM-kisoissa. Pelasi muun muassa Kokkola Jymyssä aikanaan SM-sarjaa 50- ja 60-luvulla. Hän oli ensimmäinen veteliläinen pääsarjakiekkoilija. Jälleen Nykänen pääsee irtokiekkoon nyt oikealla kaistalla. Suomi ahdistaa, muut ovat painuneet vaihtoon, mutta Nykänen nostaa sen tarvittavan ajan ja näin pääsee Sylvekorkia Rauhala sinne apuvoimiin hyökkäyskulmaan.
2: Hyvin on kyllä Nykänen pelannut. On vaikea rooli, muutamat vaihdot erässä vaan tulee, mutta hienosti pelaa kyllä jokaisen vaihdon. Sielu on ulkona joka kerta.
0: Ja Tappara painostaa nyt. Nykänen pääsee vaihtamaan, kun Sylvekord taiteilee kiekon kanssa. Ja hyvä ratkaisu ränniin toiselle puolelle. Matin Mikko, ainut mahdollisuus pistää vielä syvemmälle. Onnistuu tässä. Rauhala vastaan Pärssinen taistelijaparina. Nyt on KK:lla vaikea hetki. Vaihtomatka on pitkä ja vaihto on kestänyt omalla alueella aika lailla minuutin verran. Ja paine jatkuu edelleenkin. Ja Tappara vaihtaa tällä kertaa yhtä puolustaja kerrallaan. Nyt pääsee KK kiekkoon. Nyt täytyy olla Gallon järkevä. Punaiselta pitäisi päästä pistämään päätykiekkoon, jotta pakitkin pääsevät vaihtamaan. Vaihtoaitioiden tuntumaan tilanne puuroutuu. Mutta kyllä tässä KK pääsee muutaman pelaajan vaihtamaan. Samantien Tappara paukuttaa jo päätyyn. Räsänen ensimmäisenä perässä pelaa viivaan, Jokipakka pelaa maalin taakse, nyt on Power kääntymässä maalin eteen yrittää, mutta Randelinin patjat ovat jäässä. OK menettää Pavelin seuraava paikka, mutta nyt ei tapahdu mitään ja KK lopulta pistää pitkän kiekon. Siinä mentiin, tarvittiin mennä 4 minuuttia ilman pelikatkoa.
2: No siinä mentiin kyllä pitkä pätkä ja jälleen kerran Robert Roopalla kyllä ihan käsittämätön ratkaisu siinä, että pitkä vaihto pitää tietää noin kokeneena pelaajana, että pakeillaan se pitkä vaihto. Heitä vaikka pitkä kiekko, mutta hän lähtee omaa maalia kohti ja sitten kun noilla käsillä ja lapasilla, jotka ei todellakaan lapas, ne on enemmän semmoiset talven jälkeen jostain kaivetut, en tiedä mitkä rukkaset, jotka on aivan nahistuneet, että ei tuon kiekko vaan pois yksinkertaisesti. Nyt ei ole aikaa tuommoiseen.
0: Nahistuneet rukkaset. Räsänen vastaan Paajanen aloitukseen KK-alueelta. Tämä on tietenkin turhauttavaa, että koskaan ei päästä ensimmäisellä pudottamaan kiekkoa jäähän, vaan joku ennakoi. Jos ei aloittajat, niin sitten kaarelta joku. KK voittaa aloituksen. Mutta nyt pitäisi, seuraava pitkä kiekko tulee Paajaselta. Nyt KK pitäisi pitää kiekkoa oman joukkueen hallussa, vaikka ei pääsisi edes hyökkäysalueelle, niin omissa. Nyt pitää saada happea omaan tekemiseen. Tietysti parempi päästä painamaan ja taistelemaan kiekosta hyökkäysalueella, mutta nyt KK ei pysty pitämään pelivälinettä lainkaan hallussa.
2: Syöttöpelaaminen on heidän vahvuus sitten kuitenkin, vaikka se on sitä suoraa hyökkäystä ja riistojen kyttäämistä, niin kyllä se vahva syöttäminen on heille kuitenkin yksi osa peliä. Sitä pitää rohkeasti tehdä, on se paine millainen tahansa.
0: Paajanen voittaa 2 kertaa peräkkäin oman painaloituksen ja kolmas aloitusvoitto tarvitaan, koska tässähän nyt mitä 15 sekuntiin 3 pitkää kiekkoa.
2: Näin on. Tässä tavallaan nyt pelataan vielä semmoista hetkeä, että vaikka se syöttäminen on tärkeää, niin nyt siellä on ollut Kallo, Pärssinen ja Jimi Suomi paljon pidempään kuin Paajanen Roopa, niin Paajanen Roopa nyt kahdestaan niin pelaa ikään kuin he lähtisi hyökkäämään, kun heidän pitäisi 2 kokeneita pelaajaa ymmärtää, että lapaa väliin punaisesta kiekko syvää, että nämä muut pääsee herrestä vaihtoon, niin heillä on nyt, että hei, lähdetään tekemään maalia, nyt pitäisi vaan saada vaihtoa aikaiseksi.
0: Ja nyt Tappara voittaa aloituksen ja Tanuksen pyöritykset alkavat, väsynyt Pärssinen vastassa, Tanus tulee kiekko kanssa viivaa kohti, lätyttää hyvin keskisen muuvit seuraavaksi. Sitten kiekko ränniin oikealle kaistalle. Andersson on noussut sinne. Hyökkäyskulmauksesta maalin taakse. Simon Taivel kamppailee siellä. Suomi vastassa. Todella väkevä taistelijapari nyt siellä. Simon Taipalella kiekko pysyy, vaikka käy välillä polvillaan. Tanus tulee apuvoimiin ja nappaa kiekon, mutta KK ottaa nyt

0: tästä kamppailuvoiton. Mikä on Paajasen ratkaisu? Nyt se on syöttö Kallo, ja Kallo saa syvään punaviivalta, ja näin pääsee KK vihdoin viimein vaihtamaan. Jokipakka oman maalin takaa, Ränniin, ja tähän on KK pääsemässä. Nyt tuo neloskentällinen virtaa, Mäkelä katkaisee, mutta ei löydä. Siellä on se väsynyt Rooba, nyt oli Roobalakin tämä vaihto kohtuullisen pitkä, ja sen huomaa kyllä vauhdista, kun hän vaihtopenkille menee, niin kohtuullisen hissukseen sinne mennään. Tappara tulee punaviivalle, ja siinä kiekon menetys Anderssonille. Mäkinen, hyvä levitys. Mäkelä, nyt on aivan vapaana Valkeajärvi, pääsee nokikkain, yrittää länkiin, mutta Heljanko pitää länget kiinni. Kyllä Christian Heljanko on ottanut Game Saveriltä tässä ottelussakin jo tukun, ja Valkeajärvi loista paikka, ja peli on 1-1. Kim Nousiainen tasoittaa Samuel Valkeajärvi maalin syötteenä. 31-01 maalintekoaika. Siinä pelataan keskikaistalle suoraan syötöstä vetopaikka, ja sinne uppoaa.
1: Kyllähän tää neloskenttä on niinku... Vaikka tässä objektiivisena pitää pelejä seurata ja siihen pyrkii, niin on jollain tavalla vähintäänkin se ihastuminen. Kohta saattaa jo uskaltaa sanoa, että rakastunut tähän ketjuun. Tässä on ihan sama kuin sillä Mäkelä, Jaakolla, ketään tahansa, mutta tämä ydinporukka tässä Valkeajärvi. Eka aivan loistava syöttö Mäkelältä. Olisi voinut Valkeajärvi ajaa jopa maalille. Katsotaan vielä, että ei siellä mitään maali vai häiritään. Heljanko on vaan aivan pihalla.
0: Joo, Heljanko on tosi pihalla.
1: Kyllähän on todella pihalla. Tulee ihan klassinen give and go, eli käytä kaverilla seinäsyöttö, mitä ihan pikkujunnuissakin harjoitellaan, ja sitten suoraan syötöstä laukaa.
0: Ja Heljanko ei näe yhtään, missä kiekotellaan.
1: Ei yhtään, missä on.
0: Nämä kaksi viimeistä siirtoa, tämä give and go, niin Heljanko ei tiedä yhtään, niin kuin missä kiekkoa pelataan, kun hidastuskuvia katsoo. Ja sen jälkeen yrittää vain epätoivoisesti tehdä itseään jotenkin isoksi, mutta hän liikkuu etutolpalta sivuun.
1: Kyllä, työ palkitaan eilen. Tuli neloskentälle yksi onnistuminen, ja tänään tosi tärkeä maali myös KK:lle tähän, kun Tappara sai sen maalin tohon. Peli on aaltoillut jonkun verran pitkän pyörityksen jälkeen. Tappoi sen hyvin ja sit sai maali. Iso, todella iso maali.
0: Kyllä, sitten KK:lle vihelletään paitsi. Ja hei, Manu Mäkelä toisessa finaalissa myös pisteen.
1: Huhu, huikeeta.
0: Jussi Paasi jatkaa kentän tasalta 1-1 tilanne, kun liigan mainoskatkolle mennään.
2: Huomio tuohon KK maaliin. Seurasin tarkkaan, mitä tekee Joakim Blichfeldt. No, hän unohtaa siinä täysin oman miehensä, eli Nousiaisen, joka maalin pääsee tekemään. Eli tämä on se paikka, missä opetetaan junnuissa, että seuraa sitä äijää tai mimmiä, joka siinä sun vieressä on ja pyörii. Mutta vähän niin kuin sunnuntain sählyvuorolla, niin... Siis Blichfeldt tekee jotain ihan käsittämätöntä. Jättää oman miehensä totaalisesti vartioimatta, vaikka tietää, että kun hän antaa sen syötön, niin hän saa sen kohta takas. Jokainen näki sen unisinkin katsoja, humaltuneenkin katsoja, huomasi, että jaha, minkälainen peli tästä tulee. Se nimenomaan give and go, sitten se tulee takas sieltä. Uskomatonta lepsuilua siis Blichfeldtä tuossa maalissa. Ja ei ole mikään salaisuus, että Blichfeldt kuuluu niihin Tapparan huonoimpiin puolustuspään pelaajiin, mutta kun tässä ei ollut kyse huonosta puolustuspelaamisesta, vaan siitä asenteesta, millä mennään tuohon tilanteeseen, että mun mies tuossa vieressä, ei nyt juman kautta päästä sitä tekemään maalia, mutta niin vain päästä. Oli jotenkin nolon näköistä puolustamista, ei edes alibi puolustamista, vaan vähän niin kuin huitasi johonkin suuntaan. Hei, nyt muuten tarkkana Anssi ja Topi, siellä ammutaan taas paitatykillä, ja oi, aika lähelle Anssia tulee yksi. Pantsovilla on päättänyt tykittää kohti selostuspisteitä, Maikkarin selostus ja meidän selostuksemme siis ihan tuossa vierekkäin, ja painetaan menemään. Nyt säästyttiin isommilta osumilta, mutta hei, onpahan uskomaton peli. Tilanteessa 1-1 mennään, ja toinen erä, peli vasta vähän yli puolen välin.
0: Mä en ole oikein varma, että tiedetäänkö me, osaako Joakim Blichfeldt puolustaa, koska häntä ei kiinnosta se.
1: Niin, se on vähän niin kuin, jos et ikinä yritä, niin vaikea sanoa, että osaatko sitä.
0: Kyllä. Tappara kiekottelee omalla alueella mainoskatkon jälkeen Rännistä Ränniin. Nyt kiekko Sylvekordin lapaan. Siellä on rauhalla vedetty nurin. Näin Tappara pistää vain siirtokiekon KK-alueelle. Loponen vasemmalle puolelle Bergerille. Bergerin avaus ja pitkää kiekkoa on tarjolla, mutta Oden luistelee Bricklin ohi. Ja Brickli menee muuten laidan puolelle aika ihmeellisesti. Tämä Bricklingin puolustaminen on aika kummallista aika ajoin, mutta Tappara tästä selviää. Nyt osuu tuomarin luistimin, ja siitä on KK:lle rakentumassa aivan huippupaikka maalin eteen, mutta ehkä hyvä näin, että tämä syöttö ei mennyt perille. Sitten tulee Tappara. Pavel jättää kulmauksessa Sylvekordille, joka yrittää viivaan. Davidson katkaisee, mutta Tappara riistää. Adamon laukaus päin Tärssisen suojuksia. Siitä kiekko nousee korkealle. Äsken pidettiin SM-liigan mainoskatko.

0: vasta ensimmäinen sellainen. Nyt olisi aika pitää toinen ja sellainen sieltä myöskin tulee.
1: Nyt on pelkkää mainosta tää elämä täällä Nokia-areenassa, eli mennään sitten mainokseen ja varotaan kohta taas paitatykkejä. En tiedä, tuleeko niitä ihan joka taululla. Joo, tää on, jäi kesken tuosta maalista, mikä KK teki, niin se on taas osoitus siitä, minkälainen joukkue tää KK on. Tästä kaukalon laidalta, kun seuraa, niin on ihaltavaa katsoa. Kuten todettu, on loukkaantumista, on poissaoloja, on ketjut sekoitettu uusiksi. Ja niin vain KK on koko ajan se KK. Ja tämä perustuu varmaan siihen, asiantuntija Nättinen osaa sanoa, onko ihan hakoteilla, mutta vaikuttaa siltä, että tämä perustuu siihen kristallinkirkkaaseen pelilliseen identiteettiin. Siihen, mitä KK on, mitä se on joka hetki kaukalossa. Jokainen tietää, mitä tehdään. Oli nimi selässä, mikä tahansa, niin pystyy hyppäämään ihan lähestulkoon rooliin kuin rooliin. Ja hei, ei tullut... Nyt tulee pusukameraa ja haluaako Anssi selostaa? Nyt on sen luokan kielimoukari ja täytyy jopa kääntää melkein katsetta vähän poispäin. Anssi on mykistynyt.
2: Joo, joo, ihan tahalta. Ei tässä pidin tämmöisen selostajan tauon ja jatkan sitten. Tai sinne eräästä nuorta leidiä näyttää isän kanssa siinä vieressä, mutta sitten kun vaan kääntyikin leidin poikaystävä, joka taisi olla toisella puolella. Tämäkin on varmaan vähän niin kuin tapahtumaohjaajalta välillä vähän hakuammuntaa. Yleensä se menee kohtuullisesti putkeen. Nyt on muuten täällä kiekko saman tien jo pelissä ja KK hakkaa sen Tapparamaalin taakse. Kenttämestarin erikoinen on tulla, mutta Heljanko viime tingassa tämän huomaa. Nyt tulee Tappara hyvän näköisesti, jos vauhti riittää. Keskialueen yli Adamo oikeaan laitaan. Eetu Tuulola takatolpalle. Ei onnistu viimeistänyt, mutta tilanne jatkuu. Kiekko viivaan ja veto paikka Aleksi Matin Mikolle. Löytää vetoväylän ja Rannelin torjuu. Kiekko räpylä.
3: Hyvin siinä Mati Mikko tekee ne omat virkkauksensa, vie vettä korvasta, saa sen kutilinjan, mutta samaan aikaan kyllä KK puolustaa hyvin maaliedustalla. Ja ei ole mitään maskeja, todella helppo, kyllä todella vahva suora hyökkäys. Adamokin voisi kuvitella, että eiliset painaa pikkusen pohkeessa, mutta niin vaan puski tuolta keskialueen läpi.
2: Tällä muuten valotaululla nähdään Eetu Tuulolan tuota poskea, niin näyttää aika turvoksissa olevan. Tuulolahan sai Elin osumaan.
3: Kyllä. Saa nähdä, miten on syöminen onnistunut tai onnistuu lähipäivänä, nimittäin energiaa kyllä tarvitaan, mutta ainakin peli kulkee ja sehän on tärkeää.
2: Eetu Tuulolasta, siis veljeksistä puhutaan. Tapparalle hyökkäyspään aloitus ja Räsänen, Blickfeldt, Rautiainen tulevat saman tien jäälle. Ja Räsänen voittaa aloituksen, Rautiainen passaa. Nyt tulee Matti Mikolle tyhjä väylä, ajaa maalin eteen, mutta... Oliko päättäväisyyttä sittenkään tarpeeksi?
3: Vähän yllätty jopa, että hei vitsi, tuliko tässäkin tää tilaa, vaan siinä olisi pitänyt vaan runnoa, välittämättä mistä.
2: Mutta edelleen Matti Mikko jatkaa, pelaa maalin eteen, Rautiainen yrittää jatkaa, kiekko löytyy maalin takaa, nyt on Tapparalla hetki. Nyt on todella iso hetki, Jesper Mattila rännittää, nyt tulee Mäkenä, hyvin pudottaa laiturina, mutta ei ehdi kiekkoon. Rautiainen maalin takana, yrittää käyttää maalikehikkoa hyödykseen harrautuksissa, ei onnistu, mutta kiekko jää Tapparalle. Nyt on Rautiaisen paikka, kulma on pieni, mutta lähellä maalia ollaan ja kiekon menetys tulee. KK purkaa. Jesper Mattila oman siniviivan alle ensimmäisenä. Syöttöpaikkoja ei ole pystyyn. Jättää Matin Mikolle. Matin Mikko, tosi vaikea syöttö. Blickfeldille polvenkorkuinen. Keskinen nurin keskialueella, ei rangaistusta Valkeajärvelle. Nyt mentiin harmaalla alueella.
3: Nyt mentiin harmaalla. Ei olisi ollut vääryys, jos tuosta olisi jäähyvihelletty.
2: Maalintekijä Nousiainen rännittää Heljangon maalin taakse. Maalivahti pysäyttää, pistää itse kovan ränniin. Se on hyvä ratkaisu. Simon Taival päivystää laiturina omalla paikallaan. Sitten pelataan oman maalin taakse Matin Mikolle. 34 minuuttia täyttyy, kun Tappara pistää pitkän kiekon ja tilanne on 1-1.
3: Heljanko on kyllä äärimmäisen hyvä noissa rännikiekossa. Vähänkin on löysä kiekko, niin kyllä se vaan pysäyttää sen ja... Olisiko se ollut Anssi jää?
2: Se oli kyllä jäähyn paikka tää Samuel Valkeajärvelle. Se oli jalkakamppi. Se kyllä. Jäi vieltämättä. Tää nyt oli sellainen tilanne. Eihän tuli niitä korkeita mailoja, mistä jää 6 minuuttia kyllä rangaistuksia koukoleen vieltämästä. Ne tulee vähän silleen, että niitä ei välttämättä vaan tuomarit havaitse. Mutta nyt ihan varmasti molemmat tuomarit näkivät tämän tilanteen, mutta tulkitsivat, että kampitus ei ole kyseessä. Peli jatkuu aloituksella Tapparan päädystä. Ja Tapparalle puhdas aloitus, voitto keskinen, sen nappaa. Ja purku kiekkoon, jonka perään lähtee Simon Taivali. On ensimmäisenä KK-alueella, mutta siihen pääsee.

molemmat puolustajat, Loponen sekä Berger, iholle kiinni ja KK ottaa riiston. Punaviivalla Jaakola. Jaakola kuljettaa alueen sisään, hyvä jättö viivan jälkeen. Siikonen ajaa keskustaan, rystylaukaus matalana ja kiekko maaliin. Miska Siikonen

0: tulee Heljangolta imurointi. Jäätä pitkin laukaus. Toki tässä on vanha viisaus. Keskilinja ylitys, niin kuin Risto Kurkinen aikanaan sanoi, että sen yli vaan pitää mennä, niin silloin maalivahdella on vaikeuksia.
1: Niin luotohan on siellä maalivahdin alueella, kun maali syntyy, mutta ei estä ne maalivahdit. Ei estä.
0: Ei. Katsotaan, että menikö kiekko tuossa alueelle, oli paitsi niin, jo aikarajoilla.
1: Niin, haastaako Tappara. Muuttuiko se suuntaan sinne Jaakola ja Andersson numero 15 ajautuvat siinä maalien neuvostolle? Tämä menee niin helpon näköisesti, että muuttaako se jostain Anderssonin luistimesta sitten suuntaan?
0: No tästä hidastuksesta saatetaan nähdä valotaululta, että tuleeko suunnanmuutosta. Saatto se muuttaa, kyllä, kyllä. Ei nyt vielä tuomita Heljankoa, mutta yhtä kaikki jälleen kerran vahva suora hyökkäys. Vaikka nähdään täällä vielä hidastuksia 3-3 vastaan, mutta on se pienestä kiinni, mutta kyllä se kiekko menee ennen alueelle.
1: Tossa. Joo, ei ole paitsi jo, eikä Tappara lähde tätä haastamaan. Se tietäisi joukkueelle epäonnistuneesta haastosta pelin viivyttämisen rangaistusta. Yhtäkkiä KK on johtoasemassa, vaikka Tappara on peliä hallinnut. Ossi-Petteri Jaakola sekä Kalle Loponen ovat maalin syöttäjät. Nyt pyörittää Tappara hyökkäysalueella. Maalin takana Otto Rauhala yrittää murtaa tuo maalin eteen. Ei onnistu ja KK lähtee 3 pelaajalla. Miettinen oikea-aikainen syöttökeskustaan Oden. Sitten tulee myös Davidson, mutta ei tule kuitenkaan maalinteko paikkaa. Oden vielä riistää kiekko Tappara kulmaukseen Brickley väliin. Pelaa Tuulolalle, Tuulola eteenpäin, mutta nyt menee vastustajalle. Suomi palauttaa saman ränniin. Brickley maalin takaa. Syöttö laidalle Nykäselle. Nykänen punaviivalle. Siitä kiekko päätyy. Ei pääse itse perään. Muut lähtevät vaihtoon. Nykänen takamatkalta. Käy taklaamassa Gröndalin vielä nurin. Se oli jykevä taklaus. Se kiekko keskialueelle KK:lle. Nousiainen tukee hyökkäystä. Viivan jälkeen Gallo. B-pisteeltä laukoo päin ensimmäistä pelaajaa. Pääsee maalin takana kiekkoon. KK johtaa maalilla. 35 minuuttia peliä täynnä. KK pelaa viivan. Loponen poikittain. Berger laukoo päin ensimmäistä pelaajaa. Sitten Loposelle ponnahtaa. Seuraava laukaus ja jälleen on Tapparan ensimmäinen pelaaja välissä. Ja siitä kiekko ponnahtaa KK-alueelle.
0: Kyllä nyt KK sai virtaa tästä ja tuntuu, että koko peli vähän heräs henkiin. Nyt mennään päästä päähän ja nyt laitetaan kroppaa likoon. Isoja blokkeja on kyllä Tapparalta koko ajan tuolla hyökkäillä.
1: Tappara tulee yksinäiseen hyökkäykseen, Eetu Tuulola viivan jälkeen. Pikku rytmitys ja sitten rännikiekko, josta Räsänen ajaa ohi helpossa paikassa toisella puolella. Rooba rynnistelee laidan puolelle hyökkäyskulmaan. Andersson kaataa, molemmat siellä kaatuvat. Seuraava parivalekko nappaa kiekon ja Tapparalle se jää. Julius Mattila punaviivalta, Rautiaisen lavan kautta kiekko päätyy Randeliin. Hyvä siirto puolustukseen. Mäkelä olisi vapaana keskialueella. Nyt Berger roikottaa. Mäkinen saa katkaistua ilmasta. Hakkaa päätykiekon. Valkeajärvi saa taklauksen keskiseltä ja tasapaino horjuu kiekko Tapparalle. Mutta nyt ei apuja tule Jokipakalle. Lopulta Keskinen tulee tilanteeseen ja Tappara saa rauhoitettua maalin taakse. Anderssonin syöttö eteenpäin. Syvältä käy oikea-aikaisesti KK ja sieltä painoton pakki vielä tai pelin puolen pakki vielä iskee oikeaan aikaan sisään ja KK ottaa lopulta riisto. Valkeajärvi keskustaan, Siikonen ei pääse ampumaan, menee kiekon kanssa kulmaan, harhauttelee Jokipakkaa, nyt ei ole Siikosella apuvoimia, mutta suoja on päällä, valuu viivaa kohti, kääntyy takaisin kulmaan, Jokipakka seuraa koko ajan, menee nyt iholle kiinni siellä kulmauksessa, Siikonen jättää sitten lopulta kiekon Luodolle, Luoto tekee kaarroksen, tulee keskustaan, mutta siellä on liian ahdasta ja Tappara purkaa.
0: Vahva vaihto oli kyllä siinä, mutta se lähti taas kyllä vähän Blikvedin löydästä laita pelaamisesta. Hän on kyllä, hän ei nyt lyö ihan kaikkia koko ajan likoon ja se ainakin valmentajana, jos olisi Grönborg, niin harmittaisi aika paljon. Ja myös muiden pelaajien puolesta vaatimustaso kuitenkin kaikilla aika älytön tuossa joukkueessa. Hänestä pitäisi nyt vaan repiä kiekottomanakin paljon enemmän irti.
1: Niin, ja jos on yksikin vapaa matkustaja, niin sitten on joukkueen vaikea nyt tätä paikka. Simo Taivala ampuu matalan. Loistotorjunta Randeleeniltä. Kilpikädellä hoitaa matalahkon laukauksen.
0: Hyvin pomppaa vastaan siinä. Se on se raitin pelaaja, kun tulee täältä oikealta puolelta. Kämmen on ulkopuolella, kulma on vähän pienempi. Niin silloin Randelin uskalsi pompata hyvin vastaan, kun ei ollut 2-1 eikä mitään syöttöuhkaa. Erittäin iso torjunta Randelinilta.
1: Tappara pyörittää nyt rännistä ränniin hyökkäysalueella. Simon Taivala menee nurin. Adamo tulee vaihtoaitiosta mukaan myöskin sinne ja hänelle kiekko jää. Adamo 112 kiloa. Siellä on vaikea pidentävää nyt Nousiaisella, joka on 80 kiloinen pelaaja. Tappara käyttää jo kiekkoa vielä keskustassa. Sitten viivaan. Nyt on Matin Mikon vetopaikka ja laukaus lähtee Randelin katsoo selkänsä taakse, että mihin kiekko meni. Se meni takatolpalta ohi. Uusi paikka vastakiekkoon Matin Mikko. Nyt yritti ohjuria.

0: Kyllä.
1: Ei lähtenyt ampumaan. Katso, että Nykänen on jaamassa maalin eteen, mutta tämä siirto menee vastustajan luistimeen. Edelleen paine kuitenkin jatkuu. 1,5 minuuttia erää jäljellä. Kiekko KK vasempaan kulmaukseen. Jesper Mattila nousee sinne. Nykänen katselee taustalla. Ja kyllä KK:lle kiekko jää. Tim Nousiainen nostaa korkean Tappara siniviivalle. Molemmat pääsevät samalla vaihtamaan. Rauhala nyt alimpana pelaajana. Matin Mikola pitkä vaihto alla. Pelaa harha syötön eteenpäin. Eikä pääse muuten vaihtamaan. Paajanen punaiselta kiekko Tappara alueelle. Ja Matin Mikko hakemaan. Kiertää oman maalin. Nyt pitäisi saada kiekko liikkeelle. Liikuttaa laidalle. Ja tämä on paitsio, jos Tappara koskettaa kiekkoon, ja se myöskin vihelletään pois. Erä viimeinen peliminuutti käynnissä.
2: Koko kannalta olisi tosi, tosi tärkeä nyt saada tämä erä tässä tilanteessa erätauolle. Ovat vastoin todennäköisyyksiä tässä erässä kuitenkin räpänneet noi maalit ihan muutamista ohopaikoista. Erittäin hienot ja hyvät hyökkäykset ehdottomasti ne, mistä maalit on syntynyt. Tapparalla on ollut semmoinen pelin ote tässä. 49,5 sekuntia jäljellä, niin Tapparan kannalta olisi tietenkin loistavaa, jos saisivat tähän maalin, mutta paine nyt, mikä tässä on lähtemässä, niin tämä on Tapparan kannalta kuitenkin hyvä. He on pelin päällä ollut paljon paremmin kuin monessa muussa ottelussa, varsinkin kun puhutaan tästä toista erästä.
1: Kiekko on jälleen pelissä. KK pistää Tappara päätyyn. Paajanen takamatkalta Tuulolan perään. Joni kiertää oman maalin, syöttö sitten Simon Taipalalle, joka menettää. Gallo kääntää. Viivan jälkeen jättösyöttö Roomalle. Rooma vie tilanteen päätyyn, mutta sitten Tappara nappaa kiekon. Simon Taival eteenpäin. Nyt on aihiota Tapparalla. Tanus tulee Keskisen kanssa toiseen aaltoon. Nyt on takatolpalla vapaa mies, mutta syöttö ei mene perille Tanukselle. 10 sekuntia erää jäljellä ja KK tunkee kiekon keskialueelle. Vieläkö tulee yksi yritys? Jokipakala kiekko oman sinisen alla. 5 sekuntia. Ei tule enää yritystä. Tässä erässä 3 maalia. Tappara vastaa ensimmäisestä, mutta tämän jälkeen KK tekee 2 peräntäistä maalia. Kerrataan vielä tämän erään maalit. Joakim Blickfeldt ylivoimalla 1-0 kolmannella peliminuutilla. 12 peliminuutti tasoitusmaalin tekijänä Kim Nousiainen ja 15 peliminuutti KK johtoasemaan pistää Miska Siikonen. Ensimmäinen erä, korjaan 2 erää Nokia Areenassa pelattuna. 40 minuutin jälkeen pelitilanne on 1-2. Hetken kuluttua takaisin Nokiaan.
3: Classic Hits.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ai! Onks puranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Veikkaus.
1: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
3: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
2: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.

0: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
1: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Classic hits.
3: Kaikki klassikko.

0: IS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Nättinen vetää vähän aikaa happea taas Anssi Ritarin kanssa. Anssi Ritari siis selostaa, Topi Nättinen asiantuntijana. Kuuntelet viidettä SM-liigan finaalia Tampereelta Nokia-areenasta. Kaksi erää takana, maalit Tappara 1, KK 2. Ja on muuten KK-faneja sitten paikalla tuossa, kun KK toisen maalin tekijä meni johtoon, niin halli repesi valtavaa huutoon. Täällä on todella paljon KK-kannattajia. Ja just tuossa urkittua tietoa, kun yleisömääristä oli puhe, että kuinka paljon täällä yleisöä tänään paikalla on, niin 10 491, eli 10491. Se on komea määrä, mutta kyllä sanoisin, että finaaleissa voisi olla se täysi tupa myös, mutta sitä lähellä ollaan. 10 000 sentään rikottu, se on komea numero se. IS-kiekkokierros paikalla kaikissa jääkiekko SM-liigan finaaleissa. Tunnin mittainen ennakkostudio, se tehdään joka pelistä. Seuraava kerran siis tämän jälkeen studiossa ollaan maanantaina. Silloin pelataan 6. finaali Kouvolassa, joka tapauksessa kävi tänään miten kävi. Ja sitten katsotaan maanantaina, että mennäänkö 7. peli, joka pelattaisiin sitten keskiviikkona. Ei mennä asioiden edelle. Mies kiekkokierrosta voit kuunnella Suplasta, Classic Hits FM-kanavalta. Ja katsella ja kuunnella ruudusta sekä osoitteesta is.fi. Paikalla kaikissa finaaleissa IS-kiekkokierros. Erätaukoa vietetään, otetaan pieni happi ja jatketaan sen jälkeen.
0: Classic Hits.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu.
5: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se, Gelorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
16: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
17: Gelorevoise. Vain apteekeista.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Bond. James Bond.
22: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
23: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
24: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
25: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
26: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen vaatteet päällä jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä mun matkustajia siinä, että hei, että sit kun se tilanne tulee, niin auttakaa nyt saatana.
27: Siis tää oli tällainen joku
28: paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
29: IS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.

0: SM-liigan viides finaali, Tampereen Nokia Areena. Erätauko käynnissä, Tappara vastaan KK. Lukevat kahden erän jälkeen, Tappara 1, KK 2. Ottelusarjan tilanne, se on siis voitot tasan 2-2, joten tämän pelin jälkeen jommalla kummalla joukkueella on maanantaina Suomen mestaruus katkolla, ei enempää eikä vähempää. Mä siirryn vähän pois tästä TV-kameroiden luota, kun täällä seikkailee ympäri hallia, niin ollaan semmoisella tasanteella, josta tätä peliä kuvataan. Ja täällä on kyllä hieno perspektiivi. Saman perspektiivin Tappara on tarjonnut myös meidän selostuspisteellemme, eli Anssi Ritari ja Topi Nättinen hallin paraatipaikoilla. Oikein mainioilla sellaisilla. Homman nimi siis selvä. Tappara tarvitsee maalin, jotta peliä jatketaan. Eilenhän pelattiin siis SM-liigan historian toiseksi pisin ottelu. Ja tuossa Anssi Ritarin kanssa vähän jinksattiin, tai kuten Anssi sanoo, jinskattiin tämän illan ottelun pituutta. Että katsotaan, saadaanko tänään pitkää jatkoerän perään. Toki mulla olisi Anopin synttärit odottamassa täällä Tampereella. Että sinänsä veikkaa, että joku kerrankin saattaa jopa minuakin johonkin odottaa. Terveisiä vaan Anopille ja onnea tätä kautta. Mutta ei enempää Anopista, niin vaan ihan kohta päästään ottelun kolmannen erän pyörteisiin. Joten ihan kohta ääneen selostaamme Anssi Ritari ja asiantuntija Topi Nättinen.
1: Classic Hits. K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Moro Matti, mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Puhelinhuollot pikana. Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
19: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

0: kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ehittäis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Moi!
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
9: Lähetys takaisin Nokia-areenassa, jossa viidennen finaalin kolmas erä käynnistyvässä Tapparan ja KK:n välillä. KK-johtoasemasta Topi lähdetään erään, mutta vähän sellainen fiilis, että kummankaan ei tarvitse juuri mitään muuttaa pelillisesti.
10: Ei, kyllä tässä pelataan niistä kuuluista pienistä marginaaleista. Tappara oli pelin päällä, Tapparalle mun mielestä erittäin hyvä erä. Saa riittävästi paikkoja, on pelin päällä, painetta antaa. KK:lla oli tosi harvoja paikkoja, käytti kyllä äärimmäisellä tehokkuudella omat, mutta erittäin hienosti rakennetut paikat.
9: Niin kiekon hallintaprosentti, niin kuin tässä sarjassa vähän joka pelissä, se on ollut aika paljon 60-40, ja se on jääkiekkopelissä aika paljon, vaikka se tuntuu, että 60-40, no eihän se on melkein kuin 50-50, mutta ei se vaan jääkiekkopelissä niin ole.
10: Ei, sanotaan, että semmoinen 52-48kin se rupeaa jo pikkuhiljaa jääkiekossa tuntuu, 55%, se on jo, toi 60 on, en sano massiivinen, mutta lähestulkoon.
9: Tästä pääsee, jos pääsee kolmas erä käyntiin, nyt nimittäin ennakoidaan jo ennen keskialoitusta. Siitä saadaan kiekko jäähän ja Tapparalle aloitusvoitto ja Siikonen nurin. Siikonen on tällä hetkellä ottanut voittomaalissa kiinni. Tappara tunkee päätyyn, Berger purkaa ränniin, mutta sitä tulee rauhalla vastaan. Pavel yrittää pelata viivaa, mutta KK maila on välissä ja ruhtinaalliset 11 sekuntia ennätetään peliä pelaamaan, kun pelikatko syntyy, kiekko katoaa KK:n vaihtoaitioon. Kahteen ensimmäiseen erään torjunta määrä Tapparaa Christian Heljanko 13, KK Eetu Randelin torjuntoja 17 kappaletta. KK oli kakkoserässä aloituksissa erinomainen. Katsotaan miten kaava jatkuu. Keskialoituksena äsken Tappara pystyy voittamaan. Nyt mennään aloittamaan kouvolalaispäätyyn. Oiva Keskisen ja Viiska Siikosen vitjat ovat vastakkain. Siikonen pistää ruhonsa eteen sillä tavalla, että ei tuossa Keskinen oikein pysty edes aloittamaan, joten KK:lle aloitusvoitto. Jaakolalla vasta kiekko päätyy, sen jälkeen Jaakola saa kovan taklauksen Bricklintä. Tappara kulmaukseen mennään. Jaakola itse yrittää ajaa nyt Tappara pelaajaa, mutta ajaa ohi kohteesta. Keskinen pistää pomppukiekon punaviivalta Randelinille. Hän ohjaa suojuksilla kulmaan. Puolustaja Tuulola on noussut ylös. Tanukselle jää kiekko maalin takana. Sivoltaan tulee maalin eteen. Yrittää runnoa kiekkoa sisään. Se on pelattavissa edelleen siinä maalin etutolpalla. Ja tulee Randelinin haltuun sillä tavoin, että maalivahti pystyy pelikatkun tekemään.
10: Pahasti jäi kyllä Simon Taival yksin sinne maalin taakse ja hyvin lähtee heti maalin kohti, mutta joutui kyllä ihan siitä samasta kulmasta tunkeen sitä kiekkoa, että sen verran paljon ei päässyt sinne maalin edustalle, että olisi päässyt oikeasti uittamaan Randelinia siihen sivuttaisliikkeeseen ja sitä kautta tekemään ehkä tilaa länkiin tai jotain, että jäi pikkusen siihen etukulmalle nyhjäämiseksi.
9: Randelin on pieni kokoinen ketterä maalivahti, pituutta 180 senttimetriä, tosin eihän Christian Neljän kokoinen ole kuin 4 senttimetriä pidempi maalivahti, mutta molemmat ovat vähän niin kuin nykymaalivahdeiksi kohtuullisen lyhyitä. KK voittaa oman pään aloituksen, hyvä jako. Davidson alueelle sisään, mutta saman tien saa otettua Tapparan vauhdin pois ja samalla myöskin kiekon. Jesper Mattila pistää pelivälineen valumaan KK päätyyn. Jimi Suomi kääntyy kärkikarvaajan alta, Pärssinen ja jälleen tulee KK:lta oikea-aikainen syöttö. Ode murtautuu hyökkäyskulmaan, pelaa keskustaan. Siitä ei aivan välitöntä tekopaikkaa tulee, mutta kulmassa kiekko jää KK:lle. Ja viivasta lähtee Pärssisen laukaus, irtokiekko ponnattaa Odenille keskikaistalle. Oden on selin maaliin ja nyt on Tappara vuoro tulla. Rautiaisella on kaista täysin auki. Toisella puolella on Räsänen myöskin hyökkäyksessä mukana. Rautiainen on kevyyttä kauraa. Jälleen viedään kulmaan ja mies nurin.
10: Kyllä, ei pystynyt suojaamaan, vaikka Davids on vahva luistelija, niin kyllä siinä silti olisi parempi ratkaisu. Vähintään sitten suojata sitä kiekkoa.
9: Sitten tulee pitkä kiekko KK:lta, sen vuoksi vielä tämän peli poikki. Ja ei tässä nyt auto viidettä finaalipeliä mennään. Ja kyllä tässä on niin kuin joka finaali ja pitkin pudotuspelejä ihmetelty tätä Teemu Rautiaisen vaisuutta. Teki miltei 2000-luvun yhden kauden pisteennätyksen runkosarjassa. Aivan käsittämätön 77 teopistettä. Janne Pesonen on tehnyt tällä vuosikymmenellä 78. Mutta runkosarjassa Benjamin Rautiainen, hän on ollut pimennossa ja tuskaille ei saa onnistumisia. Ja välillä peliesitykset ovat kuin A-juniori olisi SM-liigan finaaleissa kentällä. Kokolle jälleen oman pään aloitusvoitto, mutta tuleeko seuraava pitkä? Ei tule, menee kohti Heljankoa. Heljankoa on vaan muuten hyvin punaviivalle Rauhalalle ja Rauhala hakee hyökkäyspään aloitusta, mutta Randelin ei tee pelikatkoa, kun kiekko pistetään sinne hänen tontille. Kulmaa menee Tapparalle. Emil Sylvegård. Sylvegård ränni kova oikealle kaistalle. Otto Rauhala siellä. Rauhala ottaa vastataklauksen. Loponen on kimpussa koko ajan. Rauhala jättää Pavelille viivalle. Andersson saa käännettyä kämmenelle. Lähemmäksi maalia. Tuleeko Pavelin paikka? Tässä ei tule, ei rynnin maalille. Ja sitten kokonaan kiekko ne kahdella yhtä vastaan hyökkäyksen paikka. Gallo tulee Rooman kanssa. Gallolla kiekko siniviiva ylittyy. Oma laukaus, irtokiekko ei tule aivan Rooman lapaan. Matalan laukoo Gallo. Siinä oli kohtuullinen puolustustaistelu takana, joten varmaan väsyneen miehen oikea ratkaisu oli oma laukaus.
10: Ehdottomasti ja järkevä laukaus siinäkin, kun aihdistui vähän tuonne pieneen kulmaan. Ja Roopalle ei ole mitään mahdollisuutta muuta kuin ajaa vaan maalille. Hyvä ripari-idea, vähän liian kova laukaus sinällään, mutta totta kai hän yritti myös tehdä maalia siinä.
9: Kiekko lipuu KK päätyyn. Puhakka nopea siirto eteenpäin jää viivaan Bricklille. Brickli ampuu ilman maskia. Randelin ohjaa kulmaan. Ja sitten tulee pitkä kiekko. Ei vaan katoaa kaukalosta tämä Ville Puhakan ratkaisulasin kautta. Hän lähtee purkamaan, mutta löytyy kuitenkin tuolta jäähypenkkien puolelta. Ville Puhakka pelaa 25-vuotiaana toista kautta SM-liigaa. Täyttä kautta SM-liigaa pelasi 3 vuotta Mestistä. Ensin pari kautta Joensuussa ja toissa kausi meni Iisalmen pelikarhuissa. Pääsi parin ottelun lainapisteelle Jukureihin, mutta nyt siis KK:ssa menossa toinen täysikausi Puhakalla, joka on kuopiolaislähtöinen pelaaja. Oiva keskisen hyökkäysvitja tulee koko nelosketjua vastaan pelaamaan hyökkäyspään aloitukseen. Keskinen voittaa aloituksen Brickley. Brickley tyytyy pistämään ainoastaan rännikiekon. Joni Tuulola on noussut ylös. Sinne ei paljon apuja tule. Ja sitten pelin viivyttämisen rangaistus. Nyt menee KK:lla muutenkin roiskimiseksi niin kuin omista. Ja nyt menee suoraan katsomaan. Ja Josef Berger 2 minuuttia ajassa 42-57.
10: Kyllä, siinä olisi ollut aikaa hyvällä luistelijalla ottaa kyllä mielestäni kiekko haltuun ja lähteä luistelemaan. Oli tehnyt päätöksen jo ennen kuin kiekolle meni, että tästä se lähtee ykkösellä. Huolimaton ratkaisu. Ylipäätään tämä kello odottaminen, niin se ei kyllä nyt kannata KK:lla missään nimessä. Et syöttö pelaamista ihan normaalia pelaamista, sitä pitää pyrkiä tekemään. Nyt on äärimmäisen iso erikoistilanne ihan koko sarjankin kannalta.
9: Niin ja puhuin Topi tuossa tämän päivän osalta väsyneiden pelaajien ratkaisusta, mutta koko ajan se taustalla se eilinen 130 minuutin peli, että se kyllä varmasti tässä kohtaa tuntuu ihan jokaisella.
10: Kyllä, 8 päivään tämä on 5. finaali virallisesti, mutta kun pelattiin eilen ekstraa, niin tämä on tavallaan 6.
9: Tanuksen laukauksen torjuu Randelin kiekko maalin taakse. Simon Taivalla viivaan Jokipakka vasemmalle puolelle Tanukselle, saa takaisin. Blickfeldt pyytää kiekkoa, saakin sen oikealla puolella. Mikä ratkaisu? Rännittää vasemmalle puolelle. KK yrittää päästä ja pääseekin paineelle. Mutta Tappara hoitaa homman kyllä vai? Nyt oli se Flickvelillä vetopaikka, kun syöttö tulee siihen lapaan. Laukaus lähtee päin ensimmäistä pelaajaa. Pärssinen peittää ja kiekko kulmaan. Tappara yrittää sohia ränniin ja onnistuukin. Tanus vasemmalla puolella. Simon Taivalla vapaana päädyssä. Antaa rännikiekon mennä oikealle kaistalle Blickfeldille. Blickfeldt viivaan. Jokipakka vasemmalle puolelle. Tanus. Keskustan loistosyöttö. Keskinen tällä ohi maalin. Tanus nyt maalin takana. Blickfeldt pienestä kulmasta sivuverkkoon. Ja KK pääsee purkamaan.
10: Hyvin kyllä Tanus hakee noita paikkoja. Koko ajan vaarallinen poikittaa syöttömahdollisuus. Sitten Keskinen irrottaa itsensä siihen. Pikkusen pomppaa syöttölaukaus. Mutta hyvinkaan Randelin hoitaa vai menikö suoraan jopa ohi?
9: Miehistö vaihtuu Tapparalla ja jäähyä 40 sekuntia jäljellä. Benjamin Rautiainen ampuu suorasta luistelusta päin ensimmäistä pelaajaa, kun piti syöttää laidalle ja saada kuvio kuntoon.
10: En tiedä, siis pakin jaloista suorassa hyökkäyksessä ylivoimalla laukaus tuota viivan jälkeen, niin en ymmärrä kyllä tuommoista. Pakin jaloista lauotaan silloin, kun ollaan alivoimalla.

0: Tässä hyökkäyksessä 5-5 vastaan, mutta ei ylivoima.
1: Kyllä. Tappara tuo vasemmalloiden kautta alueelle sisään ja taakse jättö suoraan KK:lle, mutta nyt hölmöilee Valkeajärvi. No korjaa siinä kuitenkin erheensä ja pääsee lopulta purkamaan, mutta tämä meni nyt vähän ohi Tapparalta. Kohta umpeutuu Bergerin rangaistus. Kyseessä siis Josef Berger, Martin Berger, suomalaispuolustajakin on nähty KK-riveissä. Hän joutui sydänvaivojen vuoksi lopettamaan jo nuorena SM-liiga-uransa. Martinin pelinumerohan oli 44 ja Josef Bergerin ruotsalaispuolustajan pelinumero on 41. Joukkuet täysin lukuiset ja siitä tulee pelikatko, kun kiekko katoaa kaukalosta. Ensimmäinen vitonen kolmatta erää takana ja KK johtaa maaliin. Yleisömäärä on tämän näiden finaalien paras, 10 491 katsojaa, eli noin 150 katsojaa enemmän kuin ensimmäisessä finaalissa.
0: Kyllä olisi edellisen tuloksen odottanut Tapparan nousun jälkeen pikkusen isompaa, että se 11 olisi mennyt rikki. Toki paras lukema tähän ja 10 000 ihmistä Suomessa jääkiekko-ottelussa, niin sen voi valittaa, mutta mahdollisuudet ja odotukset oli tietenkin enemmän tähänkin otteluun.
1: Mä ja Tapparan mies raikaa aika useasti pelin päätyttyä täällä Nokia-areenassa. Tapparan voitettua peli, mutta nyt tulee peli katkolla jo. Onko se sitten ennen jostain? Kuka tietää? Kiekko jälleen on pompata katsomoon KK-mailasta omalta alueelta. Mutta sitten tulee KK-hyökkäykseen. Davidson haastaa laukoo. Menee kuitenkin ohi Heljangon maalin ja sitten saa osumaan kasvoihin Paajanen. Tykänen taklaa. Ei se ole Paajanen, vaan Jaakola. Nousee kuitenkin sieltä pystyyn. Ja KK siinä on kyllä paitsi jo matkalla. Kyllä vain Jaakolakin pääsi vaihtopenkille. Nykänen siinä, jolla on joskus pudotuspeleissä ollut kädet korkeallakin, käy jyräämässä vastustaja.
0: Kyllä siinä kova törmäys tulee. Jaakola jää sinne vähän pelin alle, tilanteen alle, mutta selviää ilmeisemmin säikähdyksellä.
1: 6. peliminuutti 3. eräästä käynnissä. KK johtaa maalilla. Tapparan ainokaisesta vastannut Blickfeld, Nousiainen ja Siikonen ovat olleet KK-maalin tekijät. Kiekko jäähän keskialueelta. KK pistää ränniin. Heljanko pysäyttää, näyttää puolustukseen Bricklille. Täältä tulee Bricklin avaus suoraan punaviivalle KK:lle. Loponen poikittain, Berger. Kiekko riisti kulmaan. Brickli ensimmäisenä perässä. Jättää hyvin oman maalin taakse. Jokipakka avaa suoraan KK:lle. Paajasen paikka! Heljanko torjuu tämän. Irtokiekko KK:lle. Gallo maalin taakse. Siellä Paajanen ei pääse kiekkoon. Tappara pelaajista Rauhala. Häneltä karkaa kiekko ja pysyy edelleen Tapparan päädyssä. KK on vaihtamassa näin. Tappara pelaa nopean piiston hyökkäys siniviivalle. Sylvegård vie tilanteen vasempaan kulmaukseen. Vierestä tulee auttamaan Pavel. Rännistä kaukaa nousee Andersson, mutta ehtii paineelle sinne oikeaan hyökkäyskulmaan, mutta nyt kiekko KK on haltuun ja tila ja aika on käytössä Bergerillä. Pyörättää akselinsa ympäri, purkaa sen jälkeen punaviivalle ja siitä KK edistää peliä 2-1 ja Jaakola nokikkain. Maila herittää tulee, pääsee yrittämään maalintekoa, Heljangon patjat pitävät kuitenkin liinat kiinni ja tilanne jatkuu. Siikonen keskustaan, seuraava laukaus lähtee ahdistettuna luodolta. Tappara purkaa ränniin, Gröndahl nousee vastaan, tuikkaa maalin taakse, siellä ei ole muita kuin Tapparan jokipakka. Jokipakka pelaa lainalle, nyt on poikittaa syötön paikka, Simon Taival löytääkin syötöllä Tanuksen. Tanus ja Simon Taival tulevat kahdestaan neljää vastaan ja näin kiekko jää KK:n haltuun. Luoto. Ei pääse KK saman tien tuosta purkamaan. Nappaa kuitenkin pelivälineen ja tulee keskialueen yli. Ja hyvä pisto ristiin Mäkiselle. Akseli Mäkinen, seuraava siirto menee Tapparalle. Matin Mikko, nyt ei ole kukaan hakemassa paikkoja, että voisi syöttää. Matin Mikko kiertää oman maalin, rohkeasti tulee kärkikarvojen ahdistellessa punaviivalle. Siitä kiekko päätyy ja samaa kaistaa tulee kaksikin Tappara-pelaajaa. Oli Matin Mikolta hyvä ratkaisu, että jälleen on Rautiainen niin köykäinen, että itse ei uskaltaisi pistää enää pelaamaan vaihtoakaan ainakaan tänään. Suomi pomputtaa maalille ja Heljanko torjuu liigan mainoskatko ja siitä puheet Jussi Paasen.
2: Joo, täytyy yhtyä kyllä samaa, mitä sieltä selostamosta ihmetellään. On tää uskomatonta, miten löysästi edelleen tietyt Tapparapelaajat pelaa. Siis Benjamin Rautiainen nyt ihan esimerkkinä kultainen kypärä loistaa päässä. Muuten miestä ei jäällä oikein edes huomaisi. Ei mitään pois KK:lta, ei siis yhtään mitään. Mutta onhan tää Tapparan, siis Tapparan maalin taka-ajomatkalla. Ja silloin odottaisi, että jokainen tähtipelaaja myöten, niin laittaa kuuluisesti niin kuin kaiken likoon. Mistään sellaisesta ei ole tietoakaan tiettyjen pelaajien kohdalla. Tapparas on niin kuin kahden kerroksen väkeä, jopa useamman kerroksen väkeä. On niin kuin Otto Rauhalan kerros, Emil Sylvegårdin, Andre Pavelin kerros, jossa niin kuin paiskitaan hommia oikein kunnolla. Ja puolustuksestakin löytyy Joni Tuulala, kuuluu tähän samaan klubiin. Mutta sitten on se keskikasti, joka ei nyt oikein saa ihmeellisempää aikaan. Ja sitten tämä kärki, Blifeld, Rautiainen, niin ei näy edelleenkään. Ei näy edelleenkään siis häpeällistä pelaamista omiin tilanteessa, jossa oma joukkue on viidennessä finaalissa maalin tappiolla. Tämä on ollut koko ajan se hämmästelyn aihe, missä nämä kaksi sankaria oikein viilettää. Mutta kun näyttää siltä, että A ei oikein lähe, mutta mikä vielä huolestuttavampaa, niin kuin Anssikin totesi jo aiemmin, B ei oikein tunnu kiinnostavan. Nyt muuten taas jännitys tiivistyy, kohta pamahtaa, nimittäin paita tykki. No nyt menee onneksi ihan eri suuntaan. Kohde on vaihdettu. Enää ei tähdätä Anssi Ritarin otsaa, eikä Topi Nättisen Pehkoa. Huhhuh, 1-2 numerot. Kolmas erä, 12 minuuttia, 11 sekuntia jäljellä. Trilleriä tästäkin saat.
3: 4 vuoteen 3 mestaruutta, aika usea pelaaja on Tapparassa, niin on sen mestaruuden voittanut. Sitten Jesper Mattila tulee täksi kaudeksi, hän voitti Kalpassa viime kaudella. Sitten on ulkomaalaispelaajia, niin onko kuitenkin vähän tilanne sellainen, Tapparassa on totuttu menestymään ja huomaa sen, että halli ei ole täynnä yleisöä ja kaikkea, niin onko jonkinlainen kylläisyys? Mene ja tiedä, mutta kyllähän tietysti kun pelataan, Topi tiedät, ja entisenä ammattilaispelaajana jääkiekon SM-liigasta, että siellä paisketaan 11 kuukautta töitä yhden päämäärän eteen, ja sitten kun on näin lähellä saavuttaa sen päämäärän, vaikka olisit voittanut 5 mestaruutta putkeen, niin tuntuu ihmeelliseltä, että et laittaisi itseään täysillä likoon ja haluaisi edelleen sitä yhtä paljon sitä kruunua.
4: No näinhän se on, ja niin kuin monessa asiassa, niin kuin kerran pääset makuun, niin usein haluaa sitten vähän lisää.
1: Adam voittaa oman pään aloituksen. Brickley maalin takaa laitaan Mattilalle. Julius Mattila tänään poikkeuksellisesti laita hyökkäjänä. Henri Kaapala loukkaantui eilen. Nyt lähtee puolustaja Tuulola jahtamaan Gröndahlia KK kulmaksi ja pelaa vahvasti. Velipoika Eetu auttaa vierestä, pelaa maalin taakse. Siitä ei pääse Tappara kuitenkaan pyörähtämään maalin eteen ja KK purkaa punaviivalle. Siikonen menee ensimmäisen pelaajan ohi ja se pelaaja kaatuu ja kaataa sen jälkeen Siikosen ja KK pääsee ylivoimalle. Näin se vaan on 48-39 ajassa. Jäähypenkille Eetu Tuulola.
4: Hyvin tulee siinä kyllä Siikonen, laittaa yhdellä kädellä kiekon rystylle ja menee vaan ohi. Lähtee luistelemaan, Tuulola tajuaa, että nyt kierrettiin kuin keila ja pikkusen jää maalla takeltumaan sinne.
1: Pelin ratkaisun paikka.
4: Nythän tässä olisi ehdottomasti, nostan nyt kyllä sen pelaajan esiin, jota odotetaan ehdottomasti, niin se on Veeti Miettinen. Eilen jo 4-5 semmoista loistavaa laukausta. Tänään sanotaan 2-2,5 hyvää laukausta. Tolla laukauksella, noilla prosenteilla, millä hän runkosarjassa ja myös pudotuspeleissä on viimeistellyt. Oletan, että hänelle sitä paikkaa rakennetaan.
1: Kalle Lopuolen tänään kokoonpanon mukaan, mutta hieman hämmentävä. Jiri Pärssinen jatkaa edelleen myöskin siinä puolustuksessa. Eli yleensä nykypäivänä hän pelataan 4 hyökkäjällä 1 pakilla, mutta 2 pakkia on KK:lla jäällä. KK voittaa aloituksen. Lopuolen nyt pelirakentajan paikalla. Pelaa Roopalle päätyyn. Rooba menee maalin taakse. Takaisin Loposelle. Sitten Pärssinen siniviivan keskustassa. Takaisin Loposelle. B-pisteetä laukaus ohi maalin. Ja sitä kautta kiekko löytyy omasta päädystä.
4: Siinä olisi vielä Matin Mikolla. Ei mennyt mailla rikki, mutta tippu mailla. En tiedä, huomasiko KK-viisikko. Sitä olisi pitänyt pikkusen venyttää. Siellä alapelaajalla ollut pakilla mailaa. Toki, jos pääsee noin lähelle, niin kuin Lopuolen, niin siitä pitääkin laukoa.
1: 2 Mattilaa, keskinen, 1 Tuulola. Hoitava Tomman seuraava purkukiekko lähtee Randelinin maalin taakse. KK kerää pakettia. Pärssinen nyt vasta esiin sieltä oman maalin takaa. Punaviivalle. Syöttö oikean laitaan siniviivalle, tulee eteen Gallolle, kiekko lipuu päätyyn. Jesper Mattila yrittää pelata aikaa kulmassa, KK:lle kiekko jää. Paajanen löytää Davidsonin, Suomikin on tullut jo jäälle, odottelee viivassa. Saakin kiekon lapansa, oikean laitaan Luoto, ilman maskia laukaus. Ja sama kuin Loposella, ammut takatolpalta ohi maali, niin kiekko kiertää sieltä reunusta myöten omaan päätyyn. Nyt kääntää KK nopeasti. Luoto oikeaan laitaan, jättää viivan tuntumaan Davidsonille. Tila on ahdas, Davidson pyörähtää, mutta syöttö poikittain tulee alueelta ulos. Suomi ja Davidson kiekottelevat. Kolmas erä ylittänyt puolen välin. KK johtaa maalilla ja pääsee nyt alivoimaisena hyökkäämään. Adamo haastaa. Yrittää viedä tilannetta loppuun saakka, löytää itsensä maalin takaa ja kiekko on samalla jo KK on hallussa. Parikymmentä sekuntia ylivoimaa jäljellä. Davidson kuljettaa alueelle sisään, rytmittää ja syöttää suoraan Tapparalle. Adamo ei siinä tajua, että Paajanen on takana ja nostamassa mailaa. Jokipakka tulee sitten apuvoimin ja tuleehan se purku lopulta. Ja Tappara kyllä selvittää tämänkin rangaistuksen. Täytyy nyt kokonaisuudessa, kun viidettä finaalia jo pelataan, niin täytyy sanoa, että ei kumpikaan mennä ylivoimalla laadukkaita tekopaikoja saada. Nyt tulee Mäkinen nokikkain Heljangon kanssa. Heljanko haastaa, potkaisee itsensä maalivahdin alueen reunalle ja pienentää laukaisukulman ja torjuu Akseli Mäkisen vedon. Joukkue täysin lukuisi.
4: KK ei ollut ennen tätä iltaa nokkiarannalla päässyt ylivoimaan pelaamaan. Nyt sitä on päässyt pelaamaan, mutta parhaat paikat tuli jälleen kerran heti ylivoiman jälkeen suorasta hyökkäyksestä. Sisään toista laidasta yksi polkee maalille keskeltä ja sieltä loistava poikittaisyöttö, mutta vähän menee lähelle tosiaan Mäkiselle. Kova vauhti ei oikein kerennyt myöskään harhauttaa.
1: Mäkisen ketju jää hyökkäyspään aloitukseen ja aloitusvoitto tulee Puhakkaan ja Mäkelä pelaavat siniviivan tuntumassa yhteen, mutta Mäkelä ei nyt pärjää tässä taistelussa. Tappara tulee punaiselle, mutta siitä KK Mäkelä ottaa riiston ja pistää rännikiekon. Heljanko jättää kulmaan Joni Tuulolalle. Joni Tuulola pelasi eilen eniten Tappara puolustajista päälle 48 minuuttia. Nyt on tulee Keskiselle jo vetopaikka hyökkäysalueella, ei lähde suinpäin ampumaan. Ja menettää sen jälkeen kiekon ja 2-1 KK:lle. Berger nyt olisi keskikaistalla. Vapaamies ja nokikkain. Roo-Luoto harhauttaa, mutta ei saa nostettua polttoonin yli. Tilanne jatkuu. Seuraava paikka ei vieläkään mene sisään. Ja se Ikosen laukaus. Johannon sarjatulta. Siinä on Luoto paikassa. Sitten Jaakola, sitten Siikonen. Mutta Tapparan mahdollisuudet pysyvät edelleenkin. KK pyörittää Luoto viivaan pakkien välistä suoraan omalle alueelle tämä syöttö.
4: Oli kyllä hieno hyökkäys siinä taas. Berger voitti se oman kaksin kamppailun. En tiedä, missä oli Tapparan toinen pakki. Luodolla hyvä maltti, yritti viedä, mutta niin vaan Heljanko venytti patja.
1: KK tulee jälleen. Vilmos Gallo suoja päälle, on oikeassa kulmassa, tekee yhden pyörädyksen akselin ympäri. Valuu viivaan kiekon kanssa ja valuuttaa nyt sen kyllä alueelta myös pois ja omalle alueelle ja vähän kiire tulee puolustajilla perään. Suomi ennättää, kun Pärssinen sitoo siinä hieman kultakypärä Rautiaista. Suomi syöttö se isovalle pelaajalle, hyökkäys siniselle. Rooma passaa ristikulmaan Gallolle. Gallo saa Joni Tuulovan kimppuunsa ja Tuulolla nappaa lavasta kiekon pois. Jesper Mattila näyttää luisteluvoimaa. Tulee punaviivalle ja suoraan KK vaihtoaitioon. Ja tämän ottelun viimeinen liigan mainoskatko.
5: Liigan mainoskatko.
2: Peli rullaa KK kannalta äärimmäisen suotuisasti. Ja sekunnit kellossa. Ne vaan vähenee, kuten todettu. 7 minuuttia 38 sekuntia ja aikamoisen paukun KK järjestelmässä täällä Nokia-areenassa, kun muistetaan, kuinka karvas tappio eilen oli. Mutta tämä on taas se lyhyt muisti, KK:lla todellakin sellainen on. On kyllä ihaltava KK-hyökkäyspeliä myös täältä kaukalon laidalta, nimittäin kun katselee pelaajia paperilla nimilistoja, niin voisi kuvitella, että Tappara on se joukkue, joka saa aikaan ton kaltaisia hyökkäyksiä, joita KK juuri äsken esitti. Oli siis hiuskarvan varassa, ettei ottelu käytännössä ja lähestulkoon ratkennut siihen. KK kolmas maali olisi ainakin tällä nyt nähdyn perusteella jo sen tehnyt. Eli KK myllyttää, vaikka Tappara pitäisi olla nyt se joukkue, joka myllyttää takaajoasemasta. On tää uskomaton joukkue. Ja kuten todettua, nyt täällä hallin on ottanut haltuun siis katsomon puolella KK-fanit. Nyt mainostaulu tietysti odotellaan ja vähän keräillään voimia palkeisiin, palleja alas ja sitten taas aika hirveä parku, niin hyvänlaatuinen sellainen, joka kaikuu varsinkin tuolta yläkulmasta hallin ylimmiltä lehtereiltä, johon KK-fanit on itse viritelleet pienet lakanat vielä. Siellä on mustaurassa ja ihanen näet tänne asti keski-ikäisen näyllä, että mitä niissä lakanoissa oikein lukee, mutta näyttävää on tuo KK fanien meininki. Siellä ei ole siis, vaikka on istumapaikkoja, niin he ovat tehneet siitä käytännössä seisomakatsomon. Ja yksi katsomolohko kuuluu koko ajan heille. Antaako KK heille sitä, mitä he haluavat? Siitä lähdetään ottamaan selvää nyt.
1: 1-2 tilanne, peli jatkuu mainoskatkon jälkeen. 52 minuuttia peliaikaa takana. Randelin ottaa pelikatkon, kun punaiselta ammutaan kiekko räpylään. Yleiskuvassa Topi täytyy sanoa, että
3: mikä on aina hyvä muistaa, kun jatkumoa on, jos eilen pelattiin 130 minuuttia lähes jääkiekkoa, niin pelin taso ei ole juurikaan kärsinyt.

0: tänään. Nämä on kovia ammattilaisurheilijoita.
1: Kyllä, siis ihan uskomatonta tuossa erätauollakin tätä just pohdin ja juteltiin, että aika niinku käsittämätöntä, mutta ehkä siinä on sitten se, että se flow on tavallaan se sama. Joo. Lämpö on kropassa ja mielessä, että se jänne ei katke huomenna aamuna, kun pelaajat herää, niin sitten on kropassa tunnetta.
0: Eilis yönä puhuin entisen kovan jääkiekon SM-liigakiekkoilijan sekä olympiakävijän kanssa ja hän juuri sanoi, että onpa hyvä kuitenkin, että tämä seuraava peli on joukkueilla tänään. Sanoi ainakin itse, että jos tämä peli olisi sunnuntaina, niin hän ei pääsisi sängystä ylös.
1: Juuri näin. Nyt mennään sillä samalla lämmöllä, mikä kroppa on viritetty eilisen ja tämän yön puolella.
0: Tappara rännittää KK-alueelle ja nyt tulee pelitilaa, mutta Simon Taival kaatuilee omia aikojaan. Juuri kun se pelitila tuli käyttöön, kiekko jää Tapparalle Brigli viivalla poikittain. Jesper Mattila päätyy, Tanus kamppailee siellä, myöskin Simo Taival keskinen kolmantena lenkkinä. KK pyrkii hakkaamaan kiekkoa omista pois, Rooba ja Paajanen eivät saa purettua. Vetopaikka viivaan, Brickley ottaa haltuun, pieni siirto viereen, sitten laukaus ja kiekko löytyy maalin takaa ja jälleen pelataan etutolpalle, niin kuin eilen ratkaisumaali teki Tappara, mutta nyt olivat pelaajat toisinpäin, keskinen ei saanut syöttyä Tanukselle perille ja Jokipakka ampuu viivalta päin ensimmäistä pelaajaa, Robert Rooba pistää jään peittoon. Tappara yrittää tulla keskeltä, ei onnistu, kiekko lipuu päätyyn, Ari Gröndahl. Kiertää oman maalin, Miettinen on purkupaikassa, ei käytä sitä hyväkseen. Kiekko lipuen jälleen sinne KK-alueelle, ei onnistu Nousiaisenkaan ratkaisu. Tappara rännittää, vasemmalta puolelta Jokipakka nousee ylös hyökkäyskulmaan. Viivan tuntumaan, KK saa pelattua kiekon ja sitten Gröndahl nostaa pystyyn. Tappara päätyyn ja tässä pääsee 4 pelaajaa Myrrän joukot vaihtamaan. 54 minuuttia tasan takana. 1-2 tilanne Tapparan ja KK välillä. Ottelusarja on tasan 2-2. Kyseessä siis 5. finaaliottelu. Joni Tuulola Tappara puolustajista omalle siniviivalle. Hyvä taskuun syöttö. Siinä ei pääse Julius Mattila kuitenkaan keskikaistalta aivan maalinteko paikoille ja KK purkaa jälleen. Jesper Mattila alimpana pelaajana nappaa kiekon ja sitten vain koko ajan punaiselta kiekkoa päätyy. Eetu Tuulola nyt ensimmäisenä perässä. Julius Mattila avittaa siinä vieressä. Jimi Suomi vastaan Eetu Tuulola, joka on kaksi päätä Suomea pidempi. Tuulola potkaisee kiekon oivasti viereen Blickfeldille. Sitten pelataan oikealle kaistalle, siellä Julius Mattila, hän viivaan. Viivasta Matin Mikko palauttaa maalin taakse. Vasemmalla puolella Blickfeld, syöttö viivaan, Jesper Mattila. Lyhyesti Matin Mikolle poikittain, Matin Mikko toimittaa päätyyn, pitkä Tappara paine, nyt tulee hyvä kuti ja jostain kiekko muuttaa suuntaan ja nyt käy onni jo Randeliinilla tässä torjunnassa, KK pistää pitkän kiekon.
1: Pahaa lerppua tulee kyllä sieltä viivasta ja vähän tulee ohjuriakin. Kyllä Randelin näkee paljon, mutta sitten kun välillä jää näkemättä, niin silti saa jotenkin kamoja sinne väliin. Tappara otti kyllä just siinä oikeassa hetkessä 7-6 minuuttia. Kolmatta erää jäljellä, saa sen hallinnan, saa sen paineen. Nyt on selvä viesti joukkueelta toisilleen ja myös KK:lle, että hei, nyt tästä ruvetaan myskäämään sitä tasoitusmaalia.
0: Viimeinen vitonen käynnissä, Tappara voittaa hyökkäyspään aloituksen. Siitä ei vetopaikoille kuitenkaan saman tien päästä kiekko kulmaan. Justin Adamo on siellä. Nyt hän on pelaamassa Rautiaisen ja Blickfeldin keskellä. Rautiainen kulmassa. Pärjääkö kamppailussa? Ei pärjää. Jokipakka tulee avittamaan. On kovin yksi, mutta hoitaa hommaa edelleenkin. Rautiainen viivan tuntumasta sutaisee kiekon ränniin ja omille menee. Blickfeld ampuu pienestä kulmasta. Randeliin torjuu. Adamo pelaa viivan tuntumaan, Rautiainen poikittain, Brickley ampuu ohi maalin ja sieltä kiekko kiertää laitaa myöten keskialueelle ja KK pääsee vaihtamaan 4 pelaajaa. Tappara tulee vasemmasta laidasta alueelle sisään. Rautiainen hakee hyökkäyspään aloituksen, toimittaa ainoastaan kiekon Randeliinin räpylä.
1: Hyvä minimi siitä, kun oli vaihtoja niin pitkä, että saa nyt hyökkäyspään aloitukseen sinne tuoreita pelaajia Tappara.
0: Vielä ei ole se ratkaisupaikka, että Tappara ottaisi maalivahtia pois. Reilu 4 minuuttia on ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä. Nyt on mielenkiintoinen veto. Neloskentällinen hyökkäyspään aloitukseen. Ja tää on kyllä sellainen painijaketju, että voi olla jopa parempi veto kuin keskinen Tanu Simo Taival tähän kohtaan. Jälleen aloittajat puskevat toisiaan 5 sekuntia ja linjuri ei ole pudottanut kiekkoa edes jäähän. Tämä on toistunut niin monituisen kertaa.

0: tässä finaalisarjassa Rauhala vastaan Siikonen. Aloitusvoitto tulee KK:lle. Josef Berger eteenpäin. Sitten hyökkäys sinisen yli Valkeajärvi. Tässä on sekaa kentällinen tällä hetkellä KK:lla jäällä. Kiekko Tappara kulmaukseen. Tappara purkaa punaviivalle. KK pitäisi palauttaa päätyyn. Näin se myös toimii. Ja Siikonen lähtee perään, kun muut vaihtavat. Tuulola saa jätettyä oman maalin taakse Jesper Mattilalle. Mattila kaukaa Randeliinille, joka joutuu jälleen tekemään pelikatkon. Kohtuu vähän rangaistuksia tänäänkin on jaettu. Se huomio tietysti ylipäätään finaalituomareista. Tähän finaalisarjaanhan lähdettiin yllättävän isolla tuomarimäärällä, eli yhteensä 6 päätuomarilla ja 3 linjurilla, mutta tilanne on se, kun tästä tulee pitkä sarja, niin finaalituomareista 3 lähtee tämän päivän jälkeen itse asiassa maanantaina MM-kisoihin, eli linjatuomarit tänään jäällä oleva Tommi Niittynä sekä Onni Hautamäki ja tänään päätuomarina oleva Riku Brander muun muassa. Ja Suomeahan edustaa myöskin Sveitsin liigassa viheltävä Mikko Kiikari Kaukokari. Tällä nelikolla suomalaistuomarit lähtevät MM-kisoihin, eli tuossa yksi selitys sille, miksi isolla rosterilla myös tuomaripuolella mennään tätä finaalisarjaa. Kiekko on jälleen pelissä 3,5 minuuttia jäljellä. Kiekko Tappara kulmauksessa. Matin Mikko Piljarin syöttö eteenpäin, mutta ei pääse Tappara vielä tulemaan omista pois. Simon Taival ottaa nyt otteen kiekkoon. Siirto keskiselle, mutta hyvin pelaa keskialuetta nyt KK Tukkoon. Tappara nyt pitää pistää jo päätykiekko. Jokipakka lämää ristikulmaan. Keskinen rännittää maalin taakse. Puhakka saa kääntyä kiekon haltuunoton jälkeen. Pelaa laitaan Odenille viivan tuntumaan ja Oden jatkaa Tappara siniviivalle. 57 minuuttia täynnä. Jyrki Jokipakka oman siniviivan alla. Katsoo. Milloin Rautiainen tulee? Nyt tulee oikea-aikainen syöttö. Rautiainen, kiertääkö maalin? Jättää maalin eteen. Adamo ei pääse jatkamaan, mutta siinä on paikka Jokipakalla. Ampuu päin Adamon selkää. Ja tilanne uudestaan. Tuulola ajaa kiekko korkealle blokista. Ja nyt pitää ottaa veskari pois. 2.33 jäljellä.
1: Näin on. Nyt sieltä apuvalmentaja Antti Karlssonkin rupeaa kiipäämään ja vaihtoehtoissa siihen. Vaihtoehtio on pelaajien eteen. Nokia-arenallakin joskus hyvän tekevässä ottelu itse pelannut, niin vaihtoehto on kyllä ahtaita, mutta niin kepeästi sieltä Karlsson kiipeää.
0: Tappara ottaa aika lisää. Näissä pudotuspelissä Tappara ei tässä kohti ole sitä aika lisää ottanut, vaan veskari vaan pois ja ollaan säästelty sitä aika lisää.
1: Näin on, mutta nyt halutaan ottaa se happi tähän hetkeen ja katsoa se kortti tässä vaiheessa, hengittää. Tuli niin hyvä hetki, kun tuli se hyökkäyspää aloitus.
0: Maalilla KK johtaa reilu 2,5 minuuttia jäljellä, joten paljon on kestettävää. Tampereen Tappara 20 Suomen mestaruutta, KK Kouvolasta mestaruuksia 0. Mikäli tämä tilanne pitää loppuun saakka, niin mestaruus on KK:lle katkolla kotikentällä yli huomenna maanantaina. Joka ikinen finaali alusta loppuun tunnin pregame-osuudella. Classic FM, Classic Hits FM, Supla Ruutu sekä IS.fi. Aikalisä pidetty ja Kristian Heljanko lähtee pois maalilta. Keskinen Simon Taival, Tanus, Rautiainen, Blikfeldt, 5 hyökkääjää ja Jyrki Jokipakka on ainut puolustaja. Missä tästä nyt on maskimies tästä kuusikosta?
1: Keskinen on semmoinen 0,25% maskimies.
0: Se on aika vähän yhdestä kokonaisesta 0,25. Kiekko tippuu jäähän, mutta Tappara aloitteen aloita lainkaan. Ja aloitus uusitaan. Sekunti meni pelikellosta, se tietysti lisätään siihen takaisin. Ja kyllähän tähän nyt Adamoa tai Sylvekordia huutaa tämä kuusikko, mutta sinne pistetään nyt taitoa, että taidolla se maali tehdään.
1: Mielenkiintoista nähdä, jos tässä vaihdetaan, minkälainen kuusikko on se seuraava kuusikko. Nyt niin kuin pitääkin, kaikki munat yhdessä korissa.
0: Keskinen voittaa aloituksen, kiekko päätyyn, Blikfeldt siellä. Apuvoimat tulevat paikalle, koko pistää ränniin ja purku onnistuu. Rautiainen, ehtiikö pelin alle? Luoto, kaksikamppailu ja luistelukilpailu. Valkeajärvi yrittää tyhjiin ampua ohi maalin ja kiekko jää omalla alueella Tapparalle. Reilusti on aikaa, yli 2 minuuttia. Tappara tulee keskialueen yli, Blikfeldt ja punaiselta kiekko päätyyn. Keskinen perään, myös Simon Taival samalle kaistalle, Tapparalle kiekko jää. Rautiainen oikeassa kulmassa, poikittain menee perille Blikfeldille. Blikfeldt Simon Taipalella käyttö. Uusi Sivon Taipaleelle. Takaisin Blikvellille vasemmalle puolelle. Yrittää maalin eteen. Ei onnistu. Kiekko löytää Rautiaisen toiselta puolelta. Tanus päädyssä. Tanus selän takaa Blikvellille. Sivon Taipaleelle. Sitten Blikvelt. Ja veto jokin pakalta. Loistavaa torjunta. Räpylä kädellä Randeli.

0: on kyllä, ei ole valmis peli. Otto Paajanen tulee ottamaan aloitusta. Ja jälleen molemmat aloittavat, kun kiekko ei ole tippunut jää.
1: Saatto olla myös terään vaihto, vaan saatto kokea, että terään petti, kun nykyisin klipsillä voi vaihtaa.
0: Keskinen voittaa aloituksen, Blikveld passaa, Jokipakka laukoo, ei ole mitään maskia ja ohi maali menee muutenkin. Rautiainen irtokiekko on 1,5 minuuttia jäljellä, Rautiainen, Berger kaataa Rautiaisen, ei tässä ole mitään väärää ja nyt on paikka pistää tyhjiin, mutta Jokipakka katkaisee viivalla, siellä oli Miettinen jo selän takana, hyökkäys siniviivalla, olipa lähellä ottelun ratkaisu, mutta KK ei pysty hyödyntämään ja Tappara tulee alueelle sisään. Simon Taivala pelaa biljardisyötön Rautiaiselle oikean kulmaan, Rautiainen poikkikentän syöttö, Simon Taivala ottaa haltuun vasemmalla puolella. KK purku jää viivaan, Jokipakka maalin taakse, Tanus minuutti jäljellä, Tanus laista paikka ja Randelin torjuu, Keskinen ampuu suoraan syötöstä, kiekko maalin takana, sitten pääsee KK väliin ja pitkä kiekko. Nyt on laadukkaita paikkoja tullut.
1: Nyt on laadukkaita paikkoja tullut, nyt pitäisi vaan KK jopa tuoda nopeasti kiekko. Tässä, no ei, nyt tässä käy just se. Nyt tulee niinku, no varmaan tekevät maalin, mutta nyt tulee kakkoskoria kentälle. Toki tässä on nyt sitä työosastoa kentällä, mutta...
0: Niin on missä se taito nyt niin, tästä, että
1: olisiko voinut vähän jakaa tätä porukkaa?
0: Kyllä, Tuulolla, Räsänen, Mattila, Sylvekord. Toinen Tuulola, Brigli. Kyllä. Nyt pelataan vai kiekko valinnetta, mutta KK voittaa aloituksen ja Pärssinen pystyy purkamaan.
1: Järkevä purku.
0: 45 sekuntia jäljellä. Eli kyllä tässä Tapparan taktiikka täytyy olla, että kiekko pelataan maalin edustalle ja kaikki hakkaamaan sinne sisään. Mutta ei onnistu kiekon sisävientiä alueelle. Kiekko palautuu Tapparan alueelle ja Roopa pääsee vielä paineistamaan Joni Tuulolaa. Sieltä Tappara pääsee punaviivalle. Julius Mattila kuljettaa alueelle sisään. Pistää ränniin syvemmälle. Sylvekord perään. Puhakka taklaa. Kulmassa kuka sieltä kiekon vääntää. 20 sekuntia jäljellä. Tapparalle jää. Sylvekord maalin takana. Paajanen on kintereillä. Sylvekord suojaa. Pelaa maalin edustalle. Eetu Tuulola pääsee. Ampumaan pääsee. Ja irtopala ja Randelin hoitaa. Ja 12 sekuntia jää jäljelle. Eetu Randelin ottaa kovia, rauhallisia torjuntoja.
1: Kyllä. Näkee oikein, kun se pää pyörii. Kroppa on valmiina. Tuo se pikkusen siinä silleen tärrää, mutta saa heti päästyä siihen päälle. Pienestä on kiinni.
0: 12 sekuntia siis jäljellä ainoastaan peliaikaa. Ja Tappara vaihtaa. Ja 12 sekuntia ainoastaan peliaikaa jäljellä. Ja Tapparalta Keskinen tulee aloitukseen. Nyt otetaan nämä taitavat miehet takaisin jäälle. Kaksi pelaajaa menee siivelle tuonne keskustan puolelle. Yksi jää Keskisen oikealle puolelle. Jokipakka ja Blikveld jää taustalle. Kiekko jäähän. Siikonen voittaa aloituksen. KK yrittää tyhjiin. Menee ohi maalin. Määrämittainen purku, niin KK olisi voittanut jo tämän kamppailun. Nyt jää 6,3 sekuntia jäljellä.
1: Oh, pienestä oli kiinni. Joku olisi ehkä heittänyt jonkun löysemmän siihen, mutta totta kai tuossa kun kiekko menisi maaliin, niin se on siinä. Ja purkuhan nyt oli tärkeä, ettei kiekko jää tuohon alueelle.
0: Siikonen ja Keskinen jatkavat. Nyt vaihtuu aloituspiste. Se on maalivahdista katsottuna oikealla puolella. 6 sekuntia on otteluaikaa jäljellä. Blikveld laukaisijan paikalla, Kaarella Keskisen takana, kiekko tippuu jäähän tästä. Siikonen ennakoi.
1: Oliko yllätys?
0: Ei, no ei, mutta linjatuomari näyttää itseensä.
1: Nyt kannattaisi melkein niinku varastaa vaikka se jäähy, kun se on vaan 6 sekuntia. Ja tätä ei saa nyt hävitä Siikonen. Ja Keskisen pitää vaan väkisin voittaa tää Tappara.
0: Kiekko jäähän, Siikonen kädellä pelaa, se pitää olla rangaistus, mutta ei viheletä. Ja KK voittaa tämän kamppailun. Se siirtyy loppuottelun sarjassa 3-2 johtoon. Ja KK:lle historian ensimmäinen mestaruus on Kakkola kotikentällä yli huomenna.
1: Huli. En olisi ihan heti uskonut tähän, mutta kyllä niin kuin nyt ihan oikein protestoi siellä Tapparan pelaajat. Se oli kyllä ihan selvä jäähyä, otti kädellä. Siinä olisi voinut jäädä se 2 tai 3 sekuntia jäljelle. No, niin tai näin, nyt tilanne on tämä. Maanantaina Kouvolan KK:lla mestaruuskatkolla kotona. Aivan uskomaton suoritus tuon eilisen jälkeen, henkinen kasaaminen. Mutta tässä näkyy pikkusen se, että heillä on sit sitä energiaa, heillä on sitä jalkaa, heillä on sitä himoa. Ja maalivahtien kamppailun voiton vei tänään Eetu Randeli.
0: Kyllä, vain se voittomaali. Se oli Tappara Veskarilta imaisu. Miska Siikonen.

0: ottelun voittomaalin tekijänä jo toisessa erässä. Ja varsinkin tässä lopussa Eetu Randelin ottaa todella kovan luokan torjuntoja. Tämän parin viimeisen minuutin aikana. Suuret KK-juhlat. Nyt muuten tässä katsellaan ympärille. Nyt tämän huomaa, kuinka paljon täällä kouvolalaisia, vaikka sellainen tunne oli koko ajan, koska tamperelaiset ovat puolittain poistuneet jo, niin täällä on vähän joka katsomon osassa tuntuu, että kouvolalaiset seisovilteen hakkaavat kättä yhteen aplodeja.
1: Onko Jussi Paasi jossain siellä KK-fanien seassa?
2: Joo, täältä purkautuu pettyneitä Tappara-faneja. Varmaan tuossa vähän hämää se, kun molempien toinen väri on oranssi, niin ei oikein tajunnut, että hetkinen, nämä on näitä musta-oransseja näin paljon täällä paikan päällä. Uskomaton ottelu, uskomaton tunnelma, siis aivan käsittämätön paukku. KK, Kouvolan kiekko, voiton päässä, toistetaan se vielä monta kertaa, voiton päässä Suomen mestaruudesta. Ja nyt nämä juhlat ei ihan hetkeen lopu, tai ne kestää maanantaihin asti. Silloin nimittäin pelataan kuudes finaali, jolloin KK:lla on mahdollisuus varmistaa seurahistorian ensimmäinen Suomen mestaruus. Tuossa Tappara pelaajat muuten kävi yksi toisensa jälkeen vielä purnaamassa tuomareille tuosta lopun tilanteesta, jossa Siikonen kahmi kädellään kiekkoa aloituksen jälkeen. Niihin ei siis saa tehdä. Siitäkin varmaan lienee jälkiselvittelyä ja puinteja. Niitä voitte lukea muun muassa Sami Hofreinin ja Ville Tourun kirjoittamana. He nimittäin ahertavat tuolla Halli Uumenissa kohta ja hengentuotoksia niitä voi lukea Ilta-Sanomien nettisivuilta. Topi Nättinen sanoi se jo Ei olisi uskonut tällaista huipennusta kyllä kaudelle, kun se aloitettiin IS kiekkokierroksella syyskuussa. Onko yksi ottelu jäljellä vai kaksi ottelua jäljellä? Se selviää meille maanantaina, mutta nyt luovutan vielä studiolle loppusanat tämän illan osalta. Omasta puolestani kiitän seurasta ja sitten jatketaan täällä. Huudellaan, että meidän peli. Mitäköhän sillä tarkoitetaan? Oli vaan oranssia päällä, niin ei tiedä, että onko Tapparan vai KK-miehiä, mutta sanotaan, että vaikka KK. No joo, Anssi ja Topi. Totta kai vielä viimeiset sanat täältä Nokia-areenasta. KK siis ottaa hurjan voiton sen eilisen maratonpelin jälkeen. En olisi uskonut tällaista peliä näkeväni, mutta Anssi Pritari ja Topi Nättinen jatkavat vielä Tovi ja sitten käydetään katseet ja korvat ennen kaikkea kohti maanantaina.
0: Koko johti ottelusarja 2-0. Tappara tuli tasoihin ja millainen se tasoitus on ajassa 129-54. Silloin tuntui, että no niin, siinäkö kääntyy nyt tämä sarja? Ei kääntynyt.
1: No eihän se kääntynyt, mutta KK on just tämmöinen joukkue parhaimmillaan, että he pystyy nostamaan sitä tasoa vielä, kun sitä reserviä on tuossa fyysisessä puolessa. Mutta hei, tämä oli vain yksi kiinnitys. Sarja on edelleen kesken. Tässä ei voi yhtään kenelläkään lähteä ajatuslaukalle. Vastassa KK:lla on Tappara. Maanantaina homma jatkuu.
0: IS.fi, Classic FM, Supla, Ruutu. Siinä ovat väylät, joka kannattaa avata ainakin joku niistä. Maanantaina kello 17.30. Silloin alkaa pregame-osuus Kouvolan Sumulaaksosta. Kuudes finaali alkaa maanantaina KK:n ja Tapparan välillä kello 18.30. KK johtaa finaalisarjaa otteluvoitoin 3-2.
3: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
5: Klaas Ohlson.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mutsi, onks me mitään syötävää?
1: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
0: Eiks on mitään muuta?
1: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
0: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makutestin voittaja, Tee.

Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina.

0: kotiinpäin tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
11: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
15: Super!
14: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
15: Nyt on makeempaa.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
17: Kaikki klassikko-hitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Polestar, sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
3: Matot sivuun. Nyt tampataan. Classic Hits Club.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
7: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
8: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
9: Min mamma är glad och rolig.
10: Ystävällinen naama.
11: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
12: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
15: Super!
14: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
15: Nyt on makeempaa.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
17: Täsmälääke vipattavaan bilejalkaan. Classic Hits Club.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
10: Kiitos.
9: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
12: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
11: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
12: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
11: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
14: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
13: Mut miksi aina meidän pihassa?
14: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
13: Siis mitä?
14: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
17: Classic Hits.
18: Kaikki klassikot.

0: 10:ltä tulossa Bruce Springsteenin top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu!
0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

0: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
4: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
3: Just.
4: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140€. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Ai! Onks Burana?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
12: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10€ alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Kaikkien klubien äiti. Classic Hits Club.

0: 10:ltä tulossa Bruce Springsteenin top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko-hitit samalla.

Nyt on tampattu. On aika rauhoittaa menoa. Classic Hits Clubin ovet avautuvat jälleen ensi lauantaina 20:00. Nyt on illan viimeisen hitaan vuoro.

0: Classic Hits.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Bruce Springsteen top 10.
4: New Jerseyssä vuonna 1949 syntynyt Springsteen nousi esiin 70-luvun alussa laulun tekijänä, joka yhdisti rockin perinteet amerikkalaiseen folk- ja soul-perintöön sekä vahvaan tarinan kerrontaan. Varhaiset albumit Greetings from Asbury Park, New Jersey ja The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle toivat hänet kriitikoiden tietoisuuteen, mutta läpimurto tapahtui vuonna 1975 albumilla Born to Run. Top 10 listauksemme aloitetaan kuitenkin vuoden 1987 albumilta Tunnel of Love, jolta löytyvä Brilliant Disguise merkitsi selkeää siirtymää Bruce Springsteenin uralla. Massiivisten stadion anttemien jälkeen katse kääntyi sisäänpäin. Ihmissuhteisiin ja epävarmuuteen. Kappale syntyi aikana, jolloin Springsteen käsitteli avioliittoaan ja identiteettiään julkisuuden keskellä, ja se kuuluu hänen henkilökohtaisimpiin teksteihinsä. Single menestyi hyvin sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ja nousi jenkkilistan kärkikymmenikköön.
3: Sija 10.

Tunnel of Love-levyn nimibiisi löytyy listalta seuraavana. Kappale käyttää huvipuistometaforaa kuvatakseen rakkauden epävarmuutta ja ristiriitaisia tunteita. Se poikkesi selvästi aiemmasta yhteiskunnallisesti latautuneesta Springsteenistä. Sinkku sai laajaa radiosoittoa ja biisin musavideo, jossa Springsteen esiintyy huvipuistossa, tukki kappaleen symboliikkaa.

0: Bruce Springsteen Top 10.
1: Cover Me julkaistiin vuonna 1984 albumilla Born in the USA ja se edusti levyn henkilökohtaisempaa puolta. Kappaleen Bruce kirjoitti alun perin Donna Summerille, mutta päätyi lopulta pitämään sen itsellään. Biisi on eräänlainen rakkauden ja suojelun ylistys. Sen sanoitukset viittaavat siihen, kuinka rakkauden turvissa voi kohdata elämän haasteen. Single nousi Jenkkien sinkkulistalla siellä 7.
0: Sija 8.

0: Kuuntelet Bruce Springsteenin top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Bruce Springsteen top 10.
2: My Hometown julkaistiin vuonna 1985 Born in the USA-albumin singlenä ja tämä taasen ylti jenkkilistoilla kutoseksi. Kappale kertoo amerikkalaisen pikkukaupungin muutoksesta, taloudellisista vaikeuksista ja sukupolvien välisestä perinnöstä. Hillitty sävellys ja nostalginen kerronta toivat vastapainoa albumin stadion rockille. My Hometown vahvisti Springsteenin asemaa tarinankertojana, joka kykeni kuvaamaan yksilön kokemuksen osana laajempaa yhteiskunnallista muutosta.
0: Sija 7.

0: I'm on Fire edustaa sekin Born in the USA-albumin intiimimpää ja minimalistisempaa puolta. Synkähkö ja kiihkeä biisi kertoo kielletyn halun tunteista. Single menestyi laajalti ja nousi jenkkilistoilla siellä 6 ja Briteissä siellä 5.
1: Sija 6.

0: Bruce Springsteen Top 10.
1: Hungry Heart julkaistiin vuonna 80 albumilla The River, ja se oli Bruce Springsteenin ensimmäinen todellinen listasingle Yhdysvalloissa. Alun perin Ramoniselle kirjoitettu kappale päätyi Springsteenin omaan käyttöön tuottaja John Landau ehdotuksesta. Biisi kertoo miehestä, jolla on kaipuu vapaaseen elämään ja kokeilemaan sekä kokemaan kaikkea, mutta samalla kipuilen perustamassa perheen hylkäämistä. Jenkeissä tämä kohosi tosiaan sinkkulistan sijalle 5.
0: Sija 5.

0: Glory Days on myös yksi Born in the USA-albumin hittejä. Se kertoo menneisyyden haikailusta ja siitä, kuinka nuoruuden huiput elävät muistoissa, vaikka elämä jatkuu eteenpäin. Jenkkilistolla tämä kohosi aikanaan sijalle 5. Keikoillaan Springsteen monesti venyttää tätä biisiä todella pitkäksi, yli 10 minuuttiseksi. Levyllähän tämä on kestoltaan 4 minuuttia ja 15 sekuntia.
1: Sija 4.

0: Bruce Springsteen Top 10.
1: Vuoden 75 Born to Run-levyn nimikappale löytyy listan sieltä 3. Biisi on valittu Rock and Roll Hall of Famein merkittävien rock-kappaleiden joukkoon ja se on omiaan kertomaan tämän merkityksestä musiikkihistoriassa, mutta myös Springsteenin uralla. Ilmestyessään tästä tuli Brucen uran ensimmäinen sinkku, mikä ylti Jenkeissä top 40, kohoten siellä 23. Springsteen kirjoitti Born to Run-kappaleen eräänlaisena rakkauskirjeenä kuvitteelliselle Wendylle. Monesti Bruce yhdisteli lauluissaan mainitsemiin naisiin useampaa tuntemaansa ihmistä. Suomeksi tämän teki Pate Mustajärvi nimellä Synnyimme lähtemään.
0: Sija 3.

0: globaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
1: Springsteen Top 10.
2: Dancing in the Dark kuuluu sekin Born in the USA-albumin hitteihin ja tämä nousi aikanaan jenkkilistalla kakkoseksi ja toi Springsteenille myös Grammy-palkinnon. Biisi syntyi osittain levyyhtiön toiveesta saada albumille vielä yksi selkeä hitti. Kappalehan on juurikin sitä tarttuvuudellaan ja energisyydellään. Biisi kertoo päähenkilön halusta löytää elämänsä uutta intohimoa ja merkitystä. Musiikkivideolla nähtiin aikanaan nuori Courtney Cox tanssimassa Springsteenin kanssa.

0: Born in the USA on selkeä listan ykkönen. Hittilevyn nimibiisi on usein väärin ymmärretty isänmaallisena julistuksena, vaikka se on todellisuudessa kriittinen kuvaus Vietnamin sodan veteraanien kohtelusta ja amerikkalaisen unelman varjopuolista. Kappale ylti Jenkkien sinkkulistalla siellä 9 ja Briteissä siellä 5. Biisi toi Bruselle myös Grammy-pystin parhaasta rocklaulusta. Itse albumi myi pelkästään Yhdysvalloissa yli 15 miljoonaa kappaletta. Born in the USA sinetöi Bruce Springsteenin aseman kansainvälisenä supertähtenä ja jäi pysyväksi osaksi populaarikulttuuria.
1: Sija 1.

Bruce Springsteen on yli 5 vuosikymmenen urallaan noussut yhdeksi rockmusiikin merkittävimmistä ja vaikutusvaltaisimmista artisteista. Hän on myynyt yli 140 miljoonaa levyä maailmanlaajuisesti, voittanut 20 Grammyä ja tullut valituksi Rock and Roll Hall of Famein vuonna 1999. Ennen kaikkea Springsteenin merkitys perustuu kuitenkin siihen, miten hänen laulunsa ovat antaneet äänen tavallisille ihmisille ja heidän tarinoilleen. Ensi viikolla jatketaan musiikin järkäleiden parissa, kun käsittelyssä on puolestaan todellinen musiikkimaailman kameleontti David Bowie. Siitä lisää siis ensi lauantaina. Moro!

Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

hittejä. Arkisin 3-5. Non-stop. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Mitä? Kuka huutaa? Missä?
1: Täällä putkessa.
0: Missä ihmeen putkessa? Mitä?
1: No täällä hittiputkessa.
0: Classic Hits. Hittiputki. Arkisin 3-5. Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen.

Classic Hits. Täyttää yösi parhailla kappaleilla.

Classic Hits. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

hittejä. Arkisin 3-5. Non-stop. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

hittejä. Arkisin 3-5. Non-stop. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

it's real. I keep

liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.